0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: evidensbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

den schwamm, und hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: overseas.
1: Hej, det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Hallå. Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemblom.
2: Det här är Janne Olsson från The Backrooms.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Jana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Öhr.
10: Hej mina vänner, det här är Norén.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

är tisdag den 8 september. Idag firar vi internationella läskunnighetsdagen och internationella fysioterapins dag. Och i det här programmet har vi plockat fram protokollet, påståendena och skålen med dragningslapparna till finalen. För idag är det stödmedlemsläck.

Vi presenterar också en Malmö direkt artist i vår vana trogen. Idag blir det country efter 10:30. Martina McBride tittar vi närmare på då. Don't

0: Johnny Logan sprakar igång den här morgonen med den klassiska Eurovision-låten Hold Me Now. God morgon och mycket varmt välkommen till Jägersro-studion här på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Tisdagar med varierat programinnehåll, så är det varje dag i den lokala radiokanalen. Malmökanalen och Malmö Direktstudion håller vidöppet fram till klockan 11:30. Skånepartiet och Radio Jalla efter det, klockan 17 Sverigedemokraterna och klockan 18 Malmölistan. Och så blir det önskemusik framåt aftonen, nämligen klockan 19:30. Då är det Lillanes fanklubb som sänder i 3 timmar fram till 22:30. Och så blir det ytterligare 2,5 timme med Malmö Direkt nonstop efter det, alltså efter klockan 22:30. Där har vi programinnehållet den här tisdagen, där det kommer att vara mulet på den malmitiska himlen. Du kommer att känna igen dig från gårdagen. Vi kommer att ha ganska precis samma väderläge som igår, nämligen. Mulet, kan komma någon liten regnstänk, och 19 grader blir det på termometern. Det är ju inte fy skam. När det gäller vindarna så är de svaga till måttliga, och det är ganska stillsamt även i vindsidan. Jo då, det är förutsättningarna när vi tar klivet in i den 8 september, och jag har här i studion glädjen då att välkomna tillbaka dig comeback idag för Kim Wittgard, nämligen. God morgon.
1: God morgon.
0: Det har varit bråda dagar.
1: Ja, det har varit en väldigt intensiv vecka.
0: Ja, det har det varit. Vi pratade lite grann om det igår. Det är alltid roligt att prata om folk som inte är närvarande. Vi pratade om att du har haft en intensiv vecka, ja, med det stora idrottsevenemanget ju.
1: Ja, men det stämmer. Special Olympics.
0: Just det. Det är många av våra lyssnare som har hört det i radion, alltså inte bara i den här radion utan i andra radiokanaler. Och så var det väldigt många som hade läst Sydsvenskan artikeln här.
1: Det glädjer mig.
0: Ja. Så det kommer säkert att komma en del frågor på det möjligen under dagen.
1: Då ska vi försöka svara på det i den mån det går.
0: Det är bra. Har vi frågor till Kim, ställ dem under dagen. Hur var upplevelsen då?
1: Ja, men det har varit väldigt kul. Alltså, det har varit extremt intensiv vecka, men det har varit jättekul. Jag har fått så mycket beröm. Att jag är dels modig för att jag har vågat dela med mig om något sånt tufft ämne som den är. Men att jag kan göra det lite lättsamt. Sen har det varit jättekul att spela, dessutom med en silvermedalj. Så det är inte fy skam. Min första Special Olympics och en silvermedalj. Det är inte fy skam.
0: Ja, jag sa bra det sig om, men det blev faktiskt silver.
1: Silver.
0: Ja, det är viktigt. Jag vet att det blev lite förvirrat här igår. Men silvermedalj alltså, det är inte dumt.
1: Nej, det är verkligen inte dumt.
0: Nej. Och många, mycket folk att prata med. Många är mycket inspiration såklart.
1: Ja, men exakt. Och det har varit att jag har både pratat på svenska och engelska. Jag var med i ett gästprogram där det var att prata engelska. Sitta på scen i ett panelsamtal och prata engelska. Och berätta om min historia.
0: Ja. Men det kanske mest ärofyllda av allt var ju att du var en huvudperson under själva invigningsfestligheterna.
1: Ja, exakt. Jag fick äran att dels leda hela Sverige-lagen. Så att jag och en annan ambassadör, vi gick först av alla i Sverige med skylten och så här. Sen uppe på scen läsa Special Olympics-eden. Jag läste den på engelska och den andra ambassadören läste den på svenska. Sen fick jag stå med en fackla och tända den stora elden.
0: Ja, det är ärofyllt.
1: Det är väldigt.
0: Det blir nästan inte större än sådär, va?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Fräckt. Och en fräck upplevelse på alla sätt och vis. Det har varit roligt att följa din resa under det här, den här tävlingen. Nu tar det ju inte slut.
1: Nej, det gör inte.
0: Fast det kan kännas så en dag som denna, möjligen.
1: Ja,
0: att man är lite slut och att man tänker, hur ska jag åka med nästa utmaning? Men utmaningar är ju till för att övervinna.
1: Ja, men exakt. Jag fick också höra av en av dem som har hand om det här med media, till exempel, att om det skulle vara att det är någon radio eller tv eller något som behöver någon som kan prata om hur sporten har påverkat ens liv, så var jag först på tur som han skulle ringa.
0: Det är bra.
1: Det kändes väldigt ärofyllt att föra det.
0: Just det. Och här är du med varje dag.
1: Ja, men exakt.
0: Efter gårdagens vila. Du sa här på morgonen att det inte är riktigt färdigvilat.
1: Nej. Inte riktigt, men fake it till you make it.
0: Vi hoppas därför att våra lyssnare, våra fantastiska stödmedlemmar som idag ska ringa till programmet, är med och piggar upp dig lite grann. Nu, det kan möjligen behövas.
1: Ja.
0: Ställ gärna frågor till Kim också om helgens evenemang eller sådär. Det går jättebra. Under dagens tävlingsinsats, för det är ju tisdag, vilket betyder stödmedlemstävling eller stödmedlemslek om man så vill. Det är en lek inledningsvis och sen blir det en tävling när det blir final. Mm. Som vanligt, det kommer gå till precis på samma sätt. Alla ni som är stödmedlemmar, ni ringer hit till programmet, ställer frågor, eller ställer frågorna med svara på frågor eller påståenden, om de är sanna eller falska nämligen. Tre stycken, om du klarar två av dem så är du i finalen, kort och gott. Som vanligt, fyra stycken priser också delas ut så småningom. Det är förutsättningarna för stödmedlemsleken. Den drar igång om en liten stund i det här programmet. Vad tycker vi om Carola?
1: Det är inte riktigt min sorts musik, men hon är väldigt duktig.
0: Då får du blunda med öronen nu.
2: God morgon, önskar Malmö direkt.

0: Carola tolkar Evertorb, brevet från Lillan. Nyhetsrubrikerna denna morgon. Efter tre nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar under natten. Enligt stadens borgmästare så har 6 personer skadats i den här attacken. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud besökte Moskva och Kiev under helgen. Samtidigt så kommer också rapporter från Ryssland att ukrainska drönare orsakat skador på civil infrastruktur i staden Saratov i södra Ryssland. I Saratov finns bland annat ett stort oljeraffinaderi. USAs militär har utfört en ny attack mot ett fartyg i Stilla havet som fungerat som en tankstation för båtar som används i illegal narkotikahandel. Det rapporterar det amerikanska Sydkommandot. Militären genomförde i lördags en attack mot en ny fartygssamling som också fungerade som flytande tankstationer alltså. Igår kväll var det dags igen då ett ensamt fartyg utsattes för ett amerikanskt anfall. Enligt amerikanska underrättelseinformationer så hade fartyget vid båda tillfällena kopplingar till den våldsamma narkotikaorganisationen Los Choneros. Personerna ombord kommer att överlämnas till ecuadorianska myndigheter. Efter att besättningen lämnat fartyget så sänktes det av amerikanska styrkor. USAs militär uppger att insatsen är en del av arbetet med att slå ut de logistiska nätverk som används för narkotikahandel i västra hemisfären. Det har skrivits en avsiktsförklaring mellan svenska försvarets materielverk och den amerikanska vapentillverkaren Lockheed Martin om det amerikanska raketartillerisystemet HIMARS. Köpet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Samtidigt köper försvaret in ammunition och ska på sikt även inleda tillverkning av ammunition. En ny linje av ammunition som inte tillverkas i Sverige idag. Inför stormötet igår i fotbollsallsvenskan på här sidan hade AIK från Stockholm inte vunnit en enda allsvensk fotbollsmatch i Malmö sedan 1996. Och den 30 år långa sviten lever vidare. Matchen slutade 0-0 igår på Eleda stadion när Malmö FF dock borde ha vunnit matchen mot AIK eftersom man då var tämligen överlägsna i den andra halvleken. 0-0 och delad poäng med sviten lever vidare. Väderprognosen kommer här. Den säger att det blir mulet. Idag kan komma någon liten regndroppe och så 19 plusgrader. Vindarna, de är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: kapabla till att vinna. För det fick jag höra, det var pappa som sa till mig att till och med det år Malmö åkte ur allsvenskan, som jag, som sagt, jag var inte ens född då heller.
1: Jag är glad för det nu.
0: Inte ens det året vann AIK. Och det säger ju en hel del. Jag vet att förra året när de i Svenska Kuppen mötte Trelleborg och den blev flyttad från Trelleborg till Malmö. Mm. Och till och med då förlorade de. Och jag sa, aha, de behöver inte ens möta oss. De behöver bara spela i Malmö.
1: Det är bara i Malmö som det handlar om. Vi pratar om AIK, den jättelånga sviten utan seger i fotboll i Malmö just. Och den förlängdes då igår. Och det är ju roligt i och för sig, men det borde bli ett blå seger igår kväll.
0: Ja, alltså om man kollar på till exempel, vad var det, Milosevic?
1: Ja, vi säger så, ja.
0: Ja, det var det så han uttalade. Om man kollar på hans skott. Han hade ju ett guldläge där. Mm. Men så lägger han den för centralt.
1: Mm. Men 0-0 är ändå godkänt, framförallt så att sviten bibehålls, alltså 30 år. Det måste vara deprimerande att åka hit och spela.
0: Ja, jag fick ju höra det från en AIK-are som vi båda för känner. Ja. Jag har köpt biljett till ångestmatchen.
1: Just det.
0: Och jag är väldigt glad att de inte vann, för det hade varit det enda man hade fått höra i så fall.
1: Ingen fara.
0: Nej,
1: det verkar inte som överhuvudtaget någon risk för det.
0: Nej, alltså...
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
6: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
7: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
8: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Older I get, Susanne McCann är det där. Tiden går fort när man har roligt. Men det var en ganska lång vecka ändå, va?
1: Verkligen. Det som var mest intensivt var genom fredagen var ju det som var mest intensivt för mig.
0: Tänk att du har blivit en vecka äldre, bara under den tiden.
1: Ja. Alltså vilken erfarenhet jag har fått.
0: Ja, det var ett bättre sätt att säga det på. Ja, vi vänder allting till det positiva i det här programmet. Idag är det positivt, för idag är det nämligen tisdagen den 8 september. Och då är det den internationella läskunnighetsdagen. Och jag tycker att det är värt att understryka hur viktigt det är med just läskunskap. Alltså vad hade vi gjort, Kim, om vi inte hade kunnat ta in information via text?
1: Ja, du, jag vet faktiskt inte.
0: Och då i det menar jag också att man kan ta in via ljudböcker och sådär, såklart. Men det baseras ju naturligtvis på text.
1: Ja.
0: Det är ju informationsinhämtning är ju otroligt viktig den vägen. Och det är väl det som är problemet med de här länderna där läskunnigheten är låg, att man blir också väldigt oinformerad och att kunskapsnivån därmed blir lidande. Därför är det läge att uppmärksamma idag just läskunnigheten. Idag är det också internationella fysioterapidagen. Det skulle ju passa dig.
1: Ja, exakt.
0: Det är inte bara knoppen som blir sliten i ett idrottsevenemang.
1: Nej. Så är det ju.
0: Kroppen har sina krämpor. Har den också efter en sådan helg. Du snackade i morse om att en fysiobesök hade smakat gott.
1: Ja, men det får vänta.
0: Ja, men vi gratulerar alla fysioterapeuter just idag. Nationaldag är det också i Nordmakedonien och i pyttelilla landet Andorra.
1: Så där, ja.
0: Firar vi idag. Så ska vi fira dagens namnsdagsfirare, som är ni som heter Alma och Hulda. Det är två ganska gamla namn, och de namnen har ju en tendens att komma tillbaka. Det är ju så att modenamnen går ju i cyklar lite grann. Men det är ett tag sedan, känns det som att Alma och Hulda var populära. Därmed är de säkert på gång då inom kort i modebranschen när det gäller namn. Alva kan ha sitt ursprung i det latinska almus, som betyder mild. Det kan också komma från det spanska ordet för själ. Och det äldsta belägget för Alma i Sverige hämtas från år 1724. Alva var också hembiträdet, kan vi väl kalla henne, i Marika, va?
1: Ja.
0: Just det, därifrån kände jag till det. Hulda däremot har jag ingen riktigt bra referens till.
1: Jag tror aldrig jag har hört det namnet innan.
0: Du ser. Hulda betyder ljuv, och det äldsta beläget i Sverige hämtar vi från år 1813. Det finns också ett hebreiskt namn med namn Hulda, och det som då också är ganska vanligt just i hebreiskan. Stort grattis till alla er som heter Alma och Hulda. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira, så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som tar dig med på en historieresa till år 1664. Då Holland alltså, överlät det som man kallade för Nya Amsterdam till britterna.
1: Ja.
0: Nya Amsterdam, vad tänker du då?
1: Ja.
0: Just det, New York.
1: Ja.
0: Rörigt här alltså. Holland ägde alltså New York, överlät det till britterna, som böt namn på det för Nya Amsterdam, för man tyckte det hade inte jättemycket med England att göra. Så därför döpte man det till New York, för York fanns ju redan i England nämligen. Och sen tog USA över det och tänkte New York är bra, så vi kör vidare på det. Så kan det gå i den geografiska världshistorien. 1953 tar vi också den Sveriges första motorväg. Stod klar den här dagen. Invigdes av motorprinsen, prins Bertil. Kommer du ihåg var den gick?
1: Nej.
0: Nej, det är den motorvägen som vi kör på ofta mellan Malmö och Lund.
1: Så där, ja.
0: Just det. 1953, Sveriges första motorvägsträcka. Malmö-Lund. 1962 då, serien Alla vi barn i Bullerbyn, som spelades in 2 år tidigare, började för första gången visas i svensk TV den här dagen 1962. Har du sett Bullerbyn?
1: Det har jag.
0: Det har inte jag, eller jag har inte sett hela, eller inte läst hela heller. Vet inte riktigt varför, jag har aldrig riktigt fastnat för sagan om Bullerbyn.
1: Ja, alltså jag har läst den, jag har kollat på den, men det är inte min favorit av Astrid. Jag fastnade mer för Rasmus på luffen.
0: Ja, just det, men luffen är trevlig. Men Bullerbyn är också trevlig, såklart. Det är alla Astrids berättelser ju. Nu till 1966 och den numera klassiska science fiction-serien Star Trek sändes för första gången i amerikansk TV. Alltså denna dag 1966, och Star Trek är ju fortsatt lika populär. Det är ingenting för dig, sci-fi?
1: Men jag har inte sett det på jättelänge, så jag kommer typ knappt ihåg.
0: Jesus, då har du mycket att titta in dig på, för Star Trek finns i enormt många säsonger.
1: Ja.
0: Men det kommer snart i vinter, då kan du kolla på TV i lugn och ro. 1982, då hade lekprogrammet Gäster med gester premiär med Lennart Hyland. Nej då, Lennart Swahn ska jag säga, som programledare. Sändes för första gången i svensk TV denna dag 1982, Gäster med gester. Det var ju kul på sin tid.
1: Det kanske det var. Ja, det är fan av min tid.
0: Du får nu kolla in dig på dig också där.
1: Ja, det är där fan av min tid.
0: SVT Play, det är det som gäller. Ja. Eller SVT-arkivet där.
1: Ja.
0: Ja, och så 1991, en av mina stora svenska idrottsögonblick. Nämligen, för den tiden så hade jag en idrottsidol som spelade tennis. 1991 var dagen då Stefan Edberg vann tennistävlingen i US Open för första gången. Jag beundrade Stefan Edberg, han spelade servvolley nämligen. Inga sådana baslinjedueller som håller på i evigheter, utan han var snabba ryck.
1: Ja.
0: Explosivt, Stefan Edberg alltså. Men US Open, det är vi inte nära att göra. Inte i tennis och ingenting annat heller för den delen. Malmö Direkt heter programmet.

0: Det är ytterligare en världsartist som gillar ABBA och hängde med på ABBA-trenden. Det hörde du va?
1: Ja.
0: Just det, med samplingar från ABBA-verk. Hänga på Madonna.
1: Ja.
0: Mm. Det är därför du kände igen det, för det var lite ABBA-känsla. Alla svenskar känner igen ABBA nämligen.
1: Ja,
0: här.
1: Men den här låten kände jag en faktiskt för att det var Madonna också.
0: Ja, bara en sån sak. Du, vi ska skicka iväg en hälsning till Britt-Marie Alnarp. Jag tror det är 456 som är stödmedlemsnumret, men icke för ty. Britt-Marie Alnarp, du har önskat en låt och ingen av oss i redaktionen är riktigt med på vilken låt det är som du menar. Jag tror kanske möjligen att du har skrivit fel i ditt sms till oss. Så det kanske kan förklaras utav det. Skicka gärna ett nytt sms, Britt-Marie, så ska vi se om vi kan reda ut den där önskelåten lite senare den här dagen. Men det blir lättare om vi vet vilken låt det är, kan man säga. Nu ska vi ta en titt i trafikredaktionen.
2: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och börjar då på Öresundsbron och påminner om vägarbetet där det är alltså på 1,5 kilometer av broförbindelsen som man arbetar på. Det gör man i båda körriktningarna. Ett körfält är öppet åt båda hållen, men det blir långsamt gående trafik och risk för köbildning ute på Öresundsförbindelsen. Sen ska vi berätta om att vi har för dagen ett nytt vägarbete som kommer att ställa till den del i centrala Malmö. Det är den jättelika korsningen utanför Kronprinsen nämligen. Alltså Mariedalsvägen stängs av helt mellan idag och på torsdag på grund av asfalteringsarbete. Det gäller alltså på sträckan mellan Regementsgatan och Östra Kristinelundsvägen, precis in till Kronprinsen. Det kommer inte heller att gå att köra in på eller ut från Mariedalsvägen via korsningen med Regementsgatan, som ju är den stora vägen här, eller den jättelika korsningen. Regementsgatan, Mariedalsvägen, den korsningen är också avstängd, så det går inte att passera här. Under tiden så leds busstrafiken om via linje 4 som körs via Köpenhamnsvägen mellan tisdag och torsdag. Och anledningen till den här avstängningen är då att den tillfälliga asfalten ska ersättas med permanent asfaltering. För att det ska gå så snabbt som möjligt så jobbar man på även på natten. Asfalteringen är en del av ett större projekt där man helt enkelt anlägger dubbelriktad cykelbana. Allt ska vara klart vid årsskiftet med alla arbeten runt Kronprinsen. Men det är alltså avstängt i den stora korsningen mellan Mariedalsvägen och Regementsgatan från och med idag fram till på torsdag. Det är värt att ha med sig. Sen har vi lite problem i tågtrafiken. Det är förseningar i tågtrafiken på grund av ett befarat spårfel mellan Kristianstad och Fjälkinge nämligen. Trafiken kör med reducerad hastighet på den sträckan, så tågtrafiken mellan Malmö och Blekinge, alltså mellan Malmö och Kristianstad och vidare mot Karlskrona, är försenad den här morgonen. Och så pollenprognosen som säger att det väntas låga halter av gräs och gråbopollen. Låga halter av pollen från målörtsambrosia kan också förekomma.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Ja du Kim, får jag bjuda på en kopp kaffe då?
1: Ja tack.
0: I laddningen inför tävlingen som startar om en kort stund.

0: Sven Eriks heter de. Låten heter alltså Nattens fjäril, och du fick den här i Malmö Direktstudion den här morgonen. Jaha, kaffet är nu upphällt i alla fall. Och vi är därmed redo att braka igång dagens stödmedlemslek, och den går då till precis som vanligt. Det vill säga, för alla er som är stödmedlemmar i föreningen Malmö Direkt kan ni då ringa till det här programmet. Jag hoppas att vi får full rulle på telefonen. Och då kommer du fram, du hör programmet i din telefon, och då är du framkopplad. Då sitter du bara där och väntar tills det blir din tur, helt enkelt. Och så får du maximalt tre stycken kluriga och knepiga och svåra påståenden. Och om du svarar rätt på två av de tre påståendena, då tar du dig in i finalen som äger rum en kvart i elva. Och som vanligt så är det då två skraplotter och två stycken bonusvinster som står på spel, helt enkelt. En sak till som är viktig att notera, det är att man ringer när vi spelar musik i det här programmet, därför att vi har bara en telefonlinje in till studion nämligen. Så det kommer att vara upptaget under tiden vi snackar i telefon. Det är förutsättningarna. 040 390 500, det är numret under hela morgonen och förmiddagen. Vi håller på med tävling fram till 10:30. 040 390 500. Och nu har vi dagens första samtal med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Personligt Everöd.
0: Ja, du ska alltid vara värst, ja.
1: Ja, vad har du morgon hos dig då?
0: Det är jämnmulet.
1: Ja, det är nästan synd om dig.
0: Ja, men vi skickar dem åt ditt håll.
1: Tack för den kvällspotten. Jag lurar nu på den skålen. Det var jävligt att ha det.
0: Ja, just det. Ja, men väderprognosen säger att det ska bli mulet hela dagen idag också. Det sa du nu förvisso igår, och så sprack det upp i lunchtid.
1: Ja, ungefär. Det var nog rätt av dig. Vi hade rätt fint väder och har hela vägen här i åkväll, men i natt har det regnat lite grann.
0: Ja, det är ju skönt att det regnar på nätterna, ju.
1: Jajamensan.
0: Ja. Jaha, är läget annars i Everöd då?
1: Jo då, det är fint.
0: Ja, fint.
1: Jajamensan, så har man lite lugnt och frifull, tvättmaskinen är igång så vanligt.
0: Ja, just det. Det måste man också sköta om.
1: Ja, jag är ju en hemmamann, så får jag göra sådana grejer.
0: Det är bra. Det är bra att du assisterar och hjälper till.
1: Ja, det ska man göra. Man får inte vara dum i tummen.
0: Hur har helgen sett ut för din del då?
1: Ja, den har ju varit relativt fin och prydlig. Lördagen tog vi det lugnt. Söndags var vi på 16-årskalas i Marieholm.
0: 16-årskalas?
1: Jajamensan.
0: Det är inte fyskam.
1: Nej, det var riktigt roligt.
0: Ja, vad gör man på ett 16-årskalas? Det var länge sedan jag var där.
1: Jaha, det var länge sedan du var så ung, ja.
0: Ja, det vill jag inte tänka på.
1: Ja, det vill du nog lite grann.
0: Vad gör man när det är 16-årskalas?
1: Ja, man sitter där och dricker lite fika, äter någon god kaka och lite annat som måste gå till.
0: Det låter inte så ungdomligt.
1: Nej, det är klart, det var inget problem. Det var en god kaka i alla fall som jag redde på, vet du. Det var mumma på magen.
0: Smärigt, låter festligt.
1: Jajamensan.
0: I vårt fall blev det ju inte så mycket kladdkakor i helgen, kan jag säga.
1: Ja, det är något annat för dig då.
0: Ja, det blev ingenting egentligen. Mer än möjligen en liten macka här och där. För,
1: ja, visst, ja. Du var på det där ståhejet inne i Malmö.
0: Ståhej har det varit.
1: Ja, precis. Det
2: kan man ju lugnt säga att det har varit.
1: Ja, du skötte det bra där i tv-sändningen. För det säger vi.
2: Tack så jättemycket.
0: Ja.
1: Rikskändis. Ja, det är hon. Hon blev kändis på riktigt.
0: Ja, vi är stolta över att ha en världskändis i programmet.
1: Inte fyskam. Jo, man ser på den varianten.
0: Ja, just det. Ja, det kanske blir din tur någon gång.
1: Nej, jag håller oss lite på lugn front.
0: På jorden.
1: Vi har vi gjort en egen låt och lanserat ut den och sådana grejer, men det ska inte få långt upp i hela systemet.
0: Det blir inte mer av det, nej. Men någon annan låt kan vi ju välja.
1: Jag tänkte faktiskt på Kellys.
0: Ja, det var länge sedan någon tänkte på Kellys.
1: Det var också in i min hjärna innan. Och jag för mig att de har en bit meter upp mot stjärnorna.
0: Ja, det finns ju en sån i alla fall. Det har de.
1: Det har de, va? Ja, det ser jag. Ja.
0: Yes, det stämmer det.
1: Alltså, då blir det en bit om vi har över till Kims sida då, uppe på stjärnorna.
0: Ja, uppe på stjärnorna, ja. Det passar alldeles utmärkt. Ja, det var så långt. Då ska vi ta och tävla, tänkte jag.
1: Ska vi verkligen göra det?
0: Ja, det ska hinnas med det också, förstår du. Vi har våra knepiga påståenden framplockade. Och nu så ska vi se hur det går för dig.
1: Ja, det går typ svinga kanske. Men det gör inget. Kör på.
0: Kim är lärad.
1: Ja, det är bra, Kim. Kör på.
2: Då kommer det handla om en flod.
0: En flod.
2: Jag påstår att Amazonasfloden har sitt utflöde i Stilla havet.
0: Ja, det är ju en ganska lång flod.
1: Ja, det är det.
0: Amazonasfloden, det är en ganska viktig flod för hela världen och jorden. Den går ju genom regnskogar och sånt där. Och ser till att det finns lite vatten där istället för torka. Det är ganska viktigt.
1: Det är bra att fråga det.
0: Ja.
1: Jag har aldrig följt efter dem.
0: Nej, den är ganska lång som sagt. Så det blir en ganska kraftfull promenad.
1: Men jag tror inte det är Stilla havet. Det kan inte tänka mig. Nej, det tror jag inte på. Nej, där ljuger du något, Kim.
0: Jag skyller på Kim. Det är bra.
1: Jag skyller på Kim för att jag utsatt frågan.
3: Ja, jättebra! Ja,
0: nej, den har inte sitt utlöp i Stilla havet utan i vadå?
2: Atlanten.
0: I Atlanten, ja. Helt riktigt. Där hittar vi Amazonasfloden. Ganska lång som sagt. Jaha, det var en bra start. Och nu så ska vi lite grann mot Kims hemmaplan.
2: Ja, det kommer att handla om ett av mina absolut favoritband. Beatles.
1: Ska vi snacka Beatles nu?
2: Ja.
0: Oj, du är bekymrad.
1: Lite grann, ja, något där.
0: Lycka till.
2: Jag påstår att de tre barnbarnen i Beatles låt When I'm 64 heter Vera, Chuck och Dave.
0: Ja, hur ska man veta detta?
1: Det är en bra fråga det.
0: Det är alltså den här låten When I'm 64, den har du hört talas om.
1: Jag tror det, jag vet inte.
0: Kan du sjunga, Kim?
2: Nej,
0: nej du, vill jag, du vill inte, men du vet vad det är för låt i alla fall.
2: Jag vet exakt vad det är för låt.
0: Mm. Just det.
1: Jag vet inte, jag har ingen aning. Jag sa det inte falskt. Jag sa det falskt, jag vet inte.
0: Du säger att det är falskt, de sjunger om barnbarn där alltså. Det är så. Vi säger på falskt och då är svaret...
3: Nej,
0: du heter precis så.
1: Det var Gunda. Då snackar hon sanning denna gången. Ja, okay.
0: Vera, Jack och Dave namnet på dem. Är du koll på detta, Kim?
2: Det hade jag, för det är också en del av texten.
0: Ja, just det. Det är ju en kanonlåt, den där.
2: Ja.
0: Nu får du lyssna på eftermiddag, Erik.
1: Nej, det gör jag inte. Det är inte min förtjusning som är Beatles, vet du. Jag har aldrig gillat dem.
0: Men varför är Beatles så bra, Kim?
2: Alltså, jag vet inte, jag fastnade på väldigt tidigt. Jag är också uppvuxen med Beatles musik. Pappa hade liksom LP-skiva. Så det har alltid funnits i familjen.
0: Där hör du, Erik.
1: För min del var det mycket mer Paul Anka och sådana roliga grejer, vet du.
0: Mm. Jaha, då får vi avgöra detta i någon slags avgörande.
1: Ja, det får vi klara på. Vi ser vad du landar.
2: Jag påstår att målaren Rafael kom från Spanien.
1: Va, en gång till.
0: Målaren Rafael kom från Spanien. Världskänd målare. Men det är kanske inte riktigt ditt ämne.
1: Ja, jag känner igen namnet, men det är bara att jag kan inte relatera det riktigt.
0: Kan ju blandas ihop med en fotbollsspelare.
1: Nej.
0: Du är från jag Brasilien när man heter Rafael.
1: Ja, vänta lite nu här. Rafael, men han är väl fast en italienare, är inte det? Jag tror du ljuger lite där nu. Ja, han är inte från Spanien i alla fall.
0: Okej, du var inne på det jag ser tidigt i resonemanget. Inte från Spanien, det är det som är det viktiga.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Och visst är han från Italien dessutom, så det blev lite bonusrätt till och med.
1: Jag säger det, jag kunde lite om honom.
0: Det var ett starkt jobbet, må jag säga.
1: Ja, bra va?
0: Och så kan jag ge dig lite bonusinformation bara för att jag är så snäll.
1: Oh, ja, jag tror jag har det kommer ut.
0: 7025 kilometer lång är Amazonasfloden.
1: Ja, Transe Helskotta. Jag lovar, jag ska inte låna en cykelbåt från Malmö kanal och cyklar.
0: Så att det hade varit en kraftfull promenad att gå hela vägen.
1: Ja, det, nej, vi hoppar
0: något en bit. Ja, 7025 kilometer, det är svårt att få någon slags grepp om, men det är väldigt långt.
1: Ja, jag vet, jag håller mig hibba omkring. Det är bättre att vara här, jag är både att springa runt.
0: Ja, det är inte lika stort, onekligen.
1: Nej, nej, precis.
0: Du, Erik, du är i final. Vi ber att få gratulera till finalplatsen och önskar lycka till framöver.
1: Tack så mycket, och sen utryser alla stjärnorna här inne kommer att låta.
0: Det kommer alldeles strax. Sköt om dig.
1: Ja då,
0: hej då. Hej då.
4: Vi vaknar varje morgon när klockan den är sju och lyssnar hela morgonen på Malmö i rep.
0: Men först blir det en nyhetsuppdatering 8:03. God morgon.
5: Malmö direkt.
0: Efter tre nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Enligt stadens borgmästare så har 6 personer skadats i attackerna. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud besökte både Moskva och Kiev under helgen. Samtidigt kommer också rapporter från Ryssland att ukrainska drönare orsakat skador på civil infrastruktur i staden Saratov i södra Ryssland. I Saratov finns bland annat ett stort oljeraffinaderi. Vi konstaterar att USAs militär återigen utfört en ny attack mot ett fartyg i Stilla havet som fungerat som en tankstation till båtar som används i illegalt narkotikahandel. Det rapporterade amerikanska Sydkommandot. Militären genomförde i lördags en attack mot en fartygsansamling som också fungerade som en flytande tankstation. Och igår kväll var det dags igen då ett ensamt fartyg utsattes för ett anfall. Enligt amerikanska underrättelsetjänsten så har fartygen vid båda tillfällena kopplingar till den våldsamma narkotikaorganisationen Los Choneros. Personerna ombord kommer att överlämnas till ekvatorianska myndigheter. Efter att besättningen lämnat fartyget så sänktes det av de amerikanska styrkorna. Så har det skrivits under en avsiktsförklaring mellan svenska försvarets materielverk och den amerikanska vapentillverkaren Lockheed Martin om det amerikanska raketartillerisystemet HIMARS. Köpet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Samtidigt köper försvaret in ammunition och ska på sikt även inleda tillverkning av ammunitionen på egen hand. En ny linje av ammunition som inte tillverkas i Sverige idag. Och i år så var det alltså återigen stormöte i fotbollsallsvenskan på här sidan. Och inför stormötet mot AIK så hade stockholmarna inte vunnit en allsvensk fotbollsmatch i Malmö på 30 år. Sviten förlängdes igår till 31 år. Anledningen är att matchen slutade mållöst 0-0 i en match där Malmö FF var tämligen överlägsna i den andra halvleken och faktiskt borde ha vunnit den här matchen. Väderprognosen är vi framme vid nu. Jag vet inte om man kan säga att det är en vinnare, men hur som helst så blir det mulet idag och 19 grader. Det kan eventuellt komma en liten regnstänk från de där molnen också. Vindarna, de är måttliga och sydvästliga.
5: Det här är Malmö direkt.

0: Upp mot stjärnorna heter den där låten. Kellys orkester var det.
1: Ja.
0: För Erik Everöd, dagens första tävlande och dagens första finalist. Du, Kim, vi har lite krav på oss idag. Förra veckan blev det nämligen succé i den här tävlingen. 10 av 12 tävlande.
1: Så där, ja.
0: Var i finalen sist. Det är enormt bra. Ska se om vi kan nå dit. Därför hastar vi vidare med dagens nästa samtal. God morgon.
2: Har ni med då?
0: Ja, det är Gösta som är med. Hjärtligt välkommen, Gösta.
2: Tack så
0: ja, vi pratade om Italien nu precis.
2: Ja, jag hörde det.
0: Om Rafael, har du koll på honom?
2: Oh, ja.
0: Ja, berätta för oss som inte har så benkoll.
2: Ja, han och Michelangelo var ju konkurrenter när det gällde pågunsten, vet du.
0: Mm. Just ja. Hur känd är han där hemma i Italien?
2: Rafael är nog mycket välkänd. Han dog väldigt tidigt, men han gjorde sig ett stort namn på Michelangelos bekostnad. Men sen tog ju Michelangelo över när Rafael lämnade in.
0: Ja, just det. Det blir ju så. Det ska fyllas ett tomrum.
2: Ja, ja.
0: Ja. Men de två var konkurrenter i unga dagar alltså?
2: Ja, ja. Mm. Ja, men ihop med Leonardo. Men han höll sig bakom.
0: Men hur skulle du beskriva Rafaels konst?
2: Färgrik och explosiv.
0: Oh, explosivt, ja, det låter något.
2: Mm, ja, jo, men det var faktiskt så.
0: Ja, ja. Oh, ska jag se om jag kan titta in på någon sån här konstverk så småningom.
2: Ja, ja, så.
0: Hur är det med Gösta då annars?
2: Nej, det är ingen vidare. Jag var på akuten i 7-8 timmar igår för att min vänstra fot, jag trodde vi skulle få en blodpropp där, men det tydligen är det så att min polyneuropati har förvärrat, det vill säga mina nervsmärtor och förlamningar i nerverna, i tårna och fötterna. Det är inget skoj när det börjar hända saker och ting klockan 4-5 på natten. Du vaknar utav att det är som att någon står med ett spjut och stoppar rakt ner i foten och vrider om en två gånger så rör det. Så det har det väl börjat, alltså, lugnade sig och sen kommer det igen och sen är det ett rent helvete. Så att jag var där och de gjorde ju massa, jag vet inte hur mycket blod de har tappat på, men de karvar och står i och mina ådror de rullar och jag varnar dem så att den finaste nålen har. Och de försökte, jag är blodig överallt, alltså jag har blåmärken.
0: Oh shit.
2: Ja, nej, men det är ju skitjobbigt, jag lovar dig.
0: Ja, det, ja, jag är spruträdd så jag förstår precis.
2: Ja, men du vet, med stigande ålder så stenar ju åren och så börjar de rulla istället för att ligga still, va? Så du kan alltså platta till dem med vad som helst. Nej, de bara letar och letar och letar och så försöker de alltid anvika. Så låt bli det. Ta här uppe vid handloven istället. Mm. För det går lättare att hitta någonting.
0: Ja, det låter dramatiskt. Men har du släppt lite igen då?
2: Nej, jag väntar på hemtjänsten nu som ska komma och hämta min medicin som är utskriven. Så att jag får börja om från början med någonting som jag hade länge tidigare. Men la av mig på grund av biverkningar. Men det måste jag börja med igen, va? För jag vill ju inte ha massa syntetisk skit i mig. Jag köper mina B-vitaminer, punkt slut alltså. Mm. Och, men du vet, vill du gå omkring och ha jävligt ont och tro att du nu exploderar foten. Ja,
0: det,
2: då tar,
0: det gör
2: då tar man inget. Nej, den gör den inte, men det känns nästan så. Den är blålila lite sådär.
0: Jesus. Mm. Ja, och tungan får man ont i också om man ska säga vad det hette det där.
2: Ja,
0: vad sa du det hette?
2: Moff någonting.
0: Syndromet eller vad du kallar det?
2: Polyneuropati.
0: Ja, just det. Det kan man vricka tungan på.
2: Ja, poly är grekiska och neuro är ju och parti är smärta på latin. Så att det är en blandning latin och grekiska.
0: Ja, det var bra att du förklarade så att vi har koll. Mm. I läkarvetenskapen. Vad ska vi ha för musik idag, Gösta?
2: Du, jag tänkte, jag hörde ju här för ett tag sedan en storbandsorkester som spelar en massa jättefina stravsvalser. Det var en svensk orkester. Alltså, alla de här tjupsiga, du vet. allt de där de visar på nu.
0: Just det.
2: Kronvals, eller fan heter de?
0: Ja, Strås. Jag vet precis när vi spelade den också. Ja. Men vad hette de då?
2: Ja, men det är inte en svensk orkester. Kronvals, då heter de inte det.
0: Ja, kanske. Ja, du menar Vinnervals potpourriet med Kurt Hagelsten?
2: Ja,
0: det du
2: just det skulle väl ha.
0: Då tar vi det, ja. Ja, när jag spelade något annat med Strås för inte så länge sedan. Det var den jag blandade ihop det med.
2: Men Vinnervals potpourriet, ja.
0: Då tar vi den.
2: Ja, tack.
0: Det kan vi dansa väl som en liten stund. Men först ska vi klara av lite påståenden.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det ska det handla om kyckling.
2: Om kyckling?
1: Ja. Jag påstår att det högra låret på en kyckling är som är mördast.
2: Förlåt?
0: Det är det högra låret. Det är det högra låret på en kyckling som är mörast.
2: Vad dummast jag har hört. Fan vad löjligt. Nej, jag säger nej, absolut inte att det är mörast. Nu har jag stått mest på huvudet. Nej, löjligt. Nej, det är inte sant.
0: Det är inte sant, okej. Nej, men då kör vi på det.
3: Ja, jättebra.
0: Nej, men just det är faktiskt sant till viss del, för det är det högra.
2: Det är det vänstra.
0: Det vänstra. Just det, det är det vänstra som är mörra. Så det finns ett som är mörrare än det andra.
2: Okej då.
0: Så löjligt var det.
2: Nej, men alltså är det så att kycklingen får dra stopp på höger, så är det inte den som mörrar. Den är ju mer muskulös.
0: Jag vet inte, det är en halt kyckling kanske.
2: Ja, möjligt.
0: Kanske är så. Men vänstra låret på kycklingen mörras. Det kan vara värt att ha om man ska äta en hel kyckling.
2: Ja, jag föredrar att inte äta kycklingar sen jag såg turboföring.
0: Ja, just det. Nej, du gillar inte kyckling?
2: Nej, jag har svårt för det. Du, tack vare cancer i halsen, vet du.
0: Nej, jag förstår. Jag gillar kyckling.
2: Jo, jag gjorde det innan, men det är svårt nu i dagsläget.
0: Nej, det förstår jag. Men man kan, kyckling är ju praktiskt, för man kan ha det till det mesta.
2: Ja, absolut, absolut.
0: Så det är praktiskt på det viset. Ja, men det var ju bra. Det blev ju bra ändå det här, till slut. Så nu ska vi se om vi kan vända på nästa steg också då.
2: Ja.
1: Jag påstår att det internationella förkortningen för Internationella Friidrottsförbundet är IAAF.
2: Jag får nog repetera det.
0: Alltså, förkortningen för det internationella friidrottsförbundet.
2: Ja.
0: IAAF.
2: Internationella
0: atletika. Alla de här förkortningarna, vet du.
2: Ja, det är svårt att säga om det på vilken, om det är på engelska eller är det på...
1: Det internationella förkortningen för...
2: Ja, den internationella förkortningen, ja, jag förordade vad du sa, men vad fan, det är inte det, det är frågan, är det på engelska eller på franska eller vilket?
0: Ja, det kanske det är.
2: Ja, det låter sannolikt, jag säger att det är sant.
0: Du säger att det är sant?
2: Ja.
0: Det kan vara så, vi kan vara överens om att det inte är på svenska i alla fall.
2: Nej, just
0: det. Nej, det kan vi enas om. Det är helt riktigt.
2: Yippie.
0: International Association Athletics och så någonting på EFTA som jag...
2: Det låter ju sannolikt, ja. Ja, men vad trevligt. Jo, förresten, jag kan informera er om att det blev 25 kronors vinst på förra veckans vinst.
0: Tjusen hejsen, då stoppar vi in det här i vinstkatalogen.
2: Ja, gör du det.
0: Ja, vi får se vad du ska göra för att investera i då.
2: Ja.
0: Det kan bli en intressant utmaning. Vi har en utmaning till här i det här programmet, för vi ska nämligen avgöra det här också.
2: Alltså, vi har ju svarat så rätt.
1: Ja.
0: Ja, du har ju klarat svaret, ja. Just det, så var det, ja. Jag blev helt förvånad av dina 25 kronor där.
2: Ja. Ta en kopp kaffe till.
0: Ja, jag får göra det. Jag kan, jag tänkte, vad ska man...
2: När åker ni till Sakintos?
0: Om en vecka. Det tar vi då. Men nu så ska vi ta och lyssna på lite vals.
2: Ja, tack.
0: Det gör vi, just det. Tack för att du var med. Lycka till i finalen så småningom.
2: Ja, det är fint. Tack.
0: Hej.
4: Det händer idag.
0: Just det, för nu händer det. Här är Vals Potpourri med

0: Kurt Hagås med Wienervals medlit. Jag sitter här lite full i skratt.
1: Okej. Okay.
0: Och det beror mestadels på att jag precis fick lära mig varför vänsterlår är mörare på en kyckling. Det beror på att kycklingar är högerfotade.
1: Va?
0: Mm, så är det. Och när de ska krafsa i jorden då så använder de oftast höger fot. Och då betyder det att den utvecklar.

0: Jag att artikeln Kim i Sydsvenskan var väldigt intressant att läsa.
1: Det uppskattas.
0: Det är ju lite speciell sport att utöva, men det är ju väldigt kul att den är uppmärksammad. Och sen kom den ju även på radio, hörde jag.
1: Ja, stämmer.
0: Det var, du är ju nästan en världskändis nu.
2: Ja, men jag är jättestarstruck.
0: Ja, nej, men det var mycket trevligt att lyssna på. Ja. Och titta på.
2: Ja, ja, men det är ju så. Vi fick lära oss en hel del om Kims liv också ju.
0: Ja, just det. Exakt.
2: Som en stark förebild i det här sammanhanget.
0: Ja, det behövs förebilder i den här världen. Det gör det.
1: Det gör det.
2: Och det var många som var lite fascinerade i helgen av din öppenhet, Kim, ju.
1: Ja,
0: ja.
1: Exakt.
0: Ja.
2: Men det är väl så man gör, måste göra för att informera sin omgivning.
1: Ja, och jag tänker väl också att kan jag inspirera någon så kanske aldrig en liknande sits. Så är det självklart för mig att dela med mig.
2: Fantastiskt fint.
0: Sen är ju Kim en inspiration även för andra människor som inte har funktionsnedsättning. Så det är jättebra att lyssna på. Mm.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja, härligt. Det blev ju silver också. Det är inte fy skam det, eller hur?
0: Nej, absolut inte.
2: Nej, Kim ville ta guld, men man får vara nöjd med var man landar.
1: Ja.
0: Ja, man måste sikta högt.
1: Ja, men det är säkert. Jag sa ju när jag var med i P1, så jag fick frågan vad jag tror om tävlingen. Så sa jag att jag tror att båda våra lag kan gå långt. Dessutom är båda lag var i final. Ja. Så jag hade ju rätt.
2: Ja, de har lyckats med analysen.
0: Ja.
2: Christer, jag kan avslöja en annan sak. Det var ett stort stjärnmöte där på stadion också här i veckan när Kim mötte Zecira Musovic.
0: Jaha, ja, det var kul.
1: Ja, jag fick äran att intervjua henne i fredags. Och sen i lördag så hade hon lämnat två par målvaktshandskar till mig. Ett par som hon själv hade använt och ett par som var helt nya. Så det var också väldigt kul.
0: Ja.
2: Stjärnorna möter varandra, då kan det ju aldrig gå fel.
0: Nej, nej, det är ju sant. Fick du hennes, vad heter det, autograf också?
1: Nej, men det behövs inte. På handskarna så står det hennes initialer. Så att,
0: det blev ingen selfie heller.
1: Nej, men det har jag redan. Det har vi igen.
2: Det är bra. Så ska det vara.
0: Ja.
2: Ja, det var härligt med sådana där stjärnmöter och inspiration. Som sagt, det har varit gott om det under helgen.
0: Ja, absolut.
2: Vad har du inspirerat dig med under helgen då, Christer?
0: Vad jag har inspirerat mig? Ja. Inget sådär på... Inget sådär som jag kommer på med det samma.
2: Nej, det har gått sin gilla gång.
0: Ja, det har nu det. Jag har lite problem med min kropp så att ibland tänker man inte så mycket på annat. Men det ska man ju göra så att säga.
2: Mm.
0: Men ibland så hunkar man ner.
2: Så är det. Då gäller det att klättra upp kvickt. Då behöver man en inspirationskälla.
0: Ja, vi var faktiskt uppe i stugan en dag och plockade våra tomater som Marianne har odlat.
2: Ja, var de goda?
0: Ja då, där är många kvar så att vi har en hel hög här på bordet. Så man kan sitta och smågotta sig i tomater.
2: Ja, det låter fantastiskt. Någon snacks ska man ju ha.
0: Ja.
2: Nu, vad ska vi ha för musik då?
0: Jag tänkte mig Cliff Richard, han har gjort en Eurovisionsslagerlåt. Jag tror det var 72 eller 73. Som heter Power to All Our Friends.
2: Mm, det är en härlig låt.
0: Ja. Jag tänkte den får vi väl friska upp lite nu.
2: Gick inte superbra i Eurovision på sin tid. Men har ju därefter levt vidare.
0: Ja, den här låten är faktiskt ganska bra. Den sitter ju kvar också i huvudet. Det är inte många av de här revolutionslagorna låtarna numera som
2: gör. Nej, numera är det ju verkligen så.
0: Nej,
2: och det här är en låt som vi kan använda som signatur för det som ska komma på söndag med ju.
0: Jaha.
2: När det är allmänna val i Sverige.
0: Ja, du tänkte på valet, ja.
2: Just det.
0: Ja, just det.
2: Att det är ju du och jag som har makten.
0: Ja, man får göra sitt bästa och gå

0: Ja, men det var ju det vi konstaterade igår, att alla ser ju dit som har rätt att göra det. Sen vad man röstar på är helt ointressant, tycker jag. Yeah. Det får man helt enkelt avgöra själv. Yeah. Men om vi ska säkerställa vår demokrati, så är det ju viktigt att vi faktiskt använder oss av den.
1: Absolut, absolut. Mm. Sen å andra sidan så tror jag att vi går och förtidsröstar.
0: Ja, men det kan man ju göra också, såklart. Ja. Det viktiga är ändå att man gör det. Det är inte, vi pratar ofta om att det är en rättighet, men det är faktiskt också en skyldighet.
1: En skyldighet, ja, absolut. Jag håller helt med.
0: För att bibehålla den demokrati som vi idag ser är hotad i stora delar av världen.
1: Ja, vi har ju ett bibliotek här i närheten av oss, så det är inte mycket mer än... Ja, 400 meter dit, så det är ju inte så, man behöver inte ta bilen precis.
0: Nej, då har man inget argument för att låta bli.
1: Ja,
0: då ska vi se vad vi kan göra i frågehänseende då.
1: Ja,
0: jag hörde att Marianne är där i bakgrunden också, så det kan ju bara gå bra det här.
1: Ja, hon brukar stötta mig, ibland när jag är ute och reser lite.
0: Det är bra. Vi får se vad vi länder, Kim.
1: Absolut.
2: Jag påstår att grannar Kullor och Anders son förknippas med Ludvika.
0: Granna Kullor och Anders son förknippas med Ludvika.
1: Kan du ta det en gång till? För jag uppfattar inte det.
0: Vi gör det. Granna Kullor och Anders son förknippas med Ludvika.
1: Nej, det gör det. Ja.
0: Vad sa du?
1: Nej. Det är falskt.
0: Det är falskt, har vi bestämt oss för.
3: Ja!
0: Det blir dubbelrätt på den. Nej, men det är ju klart att det inte är Ludvika.
1: Nej, det gör ju
0: Mora. Just det, Mora, ja. Det är ju nästan lite andra hemmaplan för er.
1: Ja, men jag har varit och tittat på det där, så att det borde man ju kunna.
0: Ja, ibland är det enkelt, faktiskt. Ja. Vi har pratat mycket målning idag, känns det som. Nu kommer ändå Andersson helt plötsligt också.
1: Ja.
0: Rafael innan och nu var det Andersson. Det är lite skillnad på världsomspänningen här. Men Andersson är också fantastisk ju.
1: Ja, han var jätteduktig målare, så det är absolut.
0: Ja. Ja, nu ska det handla om musik.
2: Ja.
1: Jaha.
2: Jag påstår att Artie Shaw förknippas med sin trumpet.
0: Artie Shaw. Artie Shaw. Förknippas med sin trumpet.
1: Vad heter? Ja, så jag hör inte riktigt vad det säger.
0: Artie Shaw.
1: Artie Shaw.
0: S-H-A-W.
1: Ja, Shaw. Okej. Förknippas med trumpet.
0: Yep.
2: Ja.
1: Nej. Det har jag aldrig hört talas om att han gör. Nej, det tror jag är falskt.
0: Du har hört talas om mannen.
1: Ja, det har jag.
0: Och legenden, för det är han ju verkligen.
1: Ja.
0: Artie Shaw. Vad spelar han då? Vad förknippar du med han med?
1: Ja, det kan jag inte riktigt rakt på säga.
0: Nej, men jag kan säga att du har rätt i alla fall.
3: Ja!
0: Artie Shaw spelar klarinett.
1: Klarinett var det, ja, just det.
0: Ja, så var det. Den här storbandsguru Artie Shaw. Jajamensan, det var ju ganska enkelt idag då.
1: Ja, det gick ju rätt bra. Det gick nästan som på is.
0: Ja, eller på räls, som man brukar säga. Där är det mest inställt och försenat i alla fall. Men bra gick det i alla fall.
1: Ja, det gick jättefint.
0: Då tar vi en kopp kaffe med Marianne.
1: Ja, hon har redan hällt upp, så det är helt okej.
0: Hon får ha en medalj, för hon hade också rätt idag.
1: Ja, hon är duktig frugan, men.
0: Det är rätt, tack då. För vi önskar lycka till i finalen så småningom.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra.
2: Ha det med.
1: Ha det bra själv.
0: Hej då.
1: Hej då.
4: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: Power to all our friends var det där med Cliff Richard. Vi pratade om Artie Show då, eller som han egentligen heter, Arthur Jacob Arshovsky. Föddes den 23 maj 1910 i New York och dog 2004. Och han var ju då en amerikansk jazzklarinettist, men också orkesterledare, kompositör och författare. En legendar inom den amerikanska jazzen. Detta om detta. Vi tar nästa samtal. Hallå, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Det är Luma City som talar.
0: Som talar, ja. Välkommen, Luma. Ingvar, du brukar ha koll på musiken.
1: Ja, ibland har
0: jag. Hade du koll på Artie Show?
1: Ja, det hade jag.
0: Berätta om hans storhet.
1: Ja, han var stor klarinettist. Han kan man möta med de flesta på den tiden. Han har ju hans bästa låt så kan jag begin.
0: Just det, det är Artie Show som gjorde den, ja precis.
1: Ja.
0: Just det. Det är du och jag som pratar jazz nu, för det här är definitivt inte Kims musik.
1: Nej.
0: Men vad gillar du jazz då, Ingmar?
1: Ja, jazz i rätt form har jag gillat mycket.
0: Mm.
1: Jag vet, jag har varit på vad heter det, Akademiska föreningen i Lund och hört på, inte Count Basie, men han och andra som Alice Bass spelar med.
0: Ja, men det är ju så. Men det är ju det där med jazz är inte så lätt heller ju. Jazz är inte heller så lätt, för man kulumpar ju ihop det i samlingsnamnet jazz. Men det finns ju många grenar inom jazzen.
1: Ja. Men på den tiden av att storbandsjazz, det var rätt roligt för att de hade ju stora blåsartektioner. Och då det som var bra drev igång den på en gång så hördes det som en knall nästan.
0: Ja, men storbandsjazz, det svängde ju i alla fall. Alltså jag tänker på jazz fusion och sånt. För mig blev det konstigt bara.
1: Ja.
0: Sådär, när vi landar någonstans. Alltså, jazzen är ju trevligare när den landar åt svinghållet, tycker jag.
1: Ja, precis. Det kan jag också.
0: Då är vi överens om detta då.
1: Ja.
0: Det känns roligt att konstatera.
1: Ja.
0: Hur står det till i Luma annars?
1: Ja, jag ska vara 10-18 grader varmt och växlande molnighet.
0: Ja. Och landar är du inför kvällen?
1: Ja, det är ju. Det är ju nostalgi. Så att det är ju med Hans och Stella Åke. Och så är det med en del gäster.
0: En del gäster idag?
1: Som är hemliga.
0: Ja, men det är en del gäster, så det är mer än en alltså.
1: Ja.
0: Vad spännande. Vi fick en liten ledtråd i alla fall.
1: Ja.
0: Nostalgi ikväll. 19.30 började det bli tävling också.
1: Ja, det blir det också.
0: Bland annat, ja, men det blir trevligt. Njuta.
1: Ja, sen får vi se hur det flyter också.
0: Ja, man får se vad som händer ju. Ja, är det något annat att se fram emot den här veckan?
1: Ja, det är ju så vårdcentral och bara är lite sånt här som måste gå ett här och det är rätt och lugnt. Det är det väl på söndag.
0: Just det, det var det jag skulle komma fram till, för det, visst är det viktigt?
1: Det är viktigt, ja. Den demokratiska rättigheten måste man ta hand om.
0: Ja, exakt.
1: Om man säger det i förtid eller om man gör det på valdagen, det är olika.
0: Ja, men det spelar ingen roll. Och med tanke på att man har en hel månad på sig att förtidsrösta, ingen kan liksom komma ifrån det på något sätt.
1: Nej.
0: Det är viktigt att göra sin rättighet eller skyldighet i det där sammanhanget.
1: Ja.
0: Har du varit röstat då?
1: Nej, jag gör det på valdagen.
0: Men du är en sån traditionalist, precis som jag.
1: Ja, förr var jag inte det, för då röstades två gånger. När jag var med i ett politiskt ungdomsförbund så gjorde jag det, för då var man rädd för att skulle hända någonting så man inte kunde rösta i valdagen när det gällde poströst.
0: Ja, just det. Ja, i förebyggande syfte alltså, ja.
1: Ja, exakt. Men jag har gått ifrån det, jag tycker det är trevligare. Det är
0: tradition
1: att gå dit,
0: men jag ska vara ärlig. Jag var inne på det där igår lite grann, alltså den här lite ödesmättade känslan där i vallokalen på valdagen. Ja. När man går in där så känner man att man kan avgöra det hela själv på något sätt.
1: Ja.
0: det där, den här lappen jag lägger, den kan vara helt avgörande.
1: Mm.
0: Sen när man får ett lite större perspektiv på det, när man kommer utifrån den vallokalen, så tänker man, jaja, det var mest ett bidrag.
1: Nej, jag vet inte vad jag tycker att säga. Det var ett bidrag.
0: Nej, men jag menar att det är inte en röst som avgör.
1: Nej, nej. Det är så som var intressant med att ha råkat ut för vad jag gick och rösta.
0: Ja.
1: Det var att jag var första man som skulle lämna min lapp.
0: Oj!
1: Jag lurer allra första man var jag tidigare på morgonen, givetvis.
0: Ja.
1: Och då fick öppna han var ur mamma, då fick jag kolla i dem. Så att det var kuvert och det var sejlar och sånt. Och så fick jag skriva ner mitt namn på en lapp att jag hade kollat det. Med telefonnummer och adress och sånt. För första man får alltid kolla var ur mamma.
0: Häftigt.
1: Det tycker jag var intressant.
0: Det kan jag tänka mig. Men det är mycket med runt de här procedurerna som ju är intressanta. Det är inte vanligt i sig bara, utan det är liksom allt det där runt omkring som vi bara upplever en gång var fjärde år.
1: Ja, och sen många brukar axlar av många procedurer, men de är väldigt viktiga.
0: Otroligt viktiga är de.
1: Ja.
0: Det är spännande. Kim, har du varit och röstat?
2: Det har jag. Jag har varit förtidsröstat.
0: Jo, det är bra. Då är saken avklarad.
1: Ja.
0: Ja, Ingmar, vad blir det för musik?
1: Ja, det var en fråga. Jag var överraskad att jag kom med så här på en gång. Vi tar Robert Nilsson.
0: Vi tar Robert Nilsson, ja.
1: Ja, jo.
0: Och något speciellt?
1: Ja, det är något speciellt. Tack, jag kan säga. Sluta. Nej. Jag har någonting här. Jag
3: kände
1: aldrig i bilen. Ja, det kommer jag inte ihåg. Så jag slutar ögonen så ska jag notera det varmare till en annan gång.
0: Yes, det fixar vi till.
1: Mm.
0: Bra, då är det dags för lite frågesport.
1: Ja, det är rakt av alltihop.
0: Nej, det har gått alldeles utmärkt idag än så länge.
1: Ja, jag hör mig. Det är det som är verkligen.
0: Vi börjar med lite, återigen, lite historisk geografi.
2: Ja. Jag påstår att Australien blev en självständig stat på 1930-talet.
0: Ja. Australien är väldigt speciellt, för det är ju en världsdel samtidigt som det är en självständig stat.
1: Ja.
0: Det är lite, man kan bli lite förvirrad. Om man bor i Australien så är man, bor man lite överallt.
1: Ja.
0: Ganska stort land.
1: Ja, jag vet. Nej, det tror jag är falskt.
0: Det tror du är falskt?
1: Ja.
0: Ja, då tar vi och kör på det.
4: Nej,
0: det var 130-talet som Australien blev fritt från det brittiska imperiet.
1: Ja.
0: Fick vi lärt oss det?
1: Ja, det var jag med lite själv så kanske. Ja, okej.
0: Okay. Så kan det gå. Men vi har ju nya möjligheter, det där så kallade skyddsnätet.
1: Mm.
0: Ja, det kommer nu.
2: Det ska handla om tidvatten. Jag påstår att när tidvattnet stiger kallas det också för ebb.
1: Hej, ebbo. Hej, fejl.
0: Ja, det är en spännande 50-50 fråga, för att man har 50-50 svar också.
1: Ja, okay. Ja.
0: Och detta är bluff, som man sa.
5: Ja, jättebra! Ja,
0: vad kallas det då?
1: Jag vet inte vad det är. Jag vet inte, men det är
0: ebben eller femte. Nej, ebben är lite vatten.
1: Ja, precis.
0: Och motsatsen, alltså när tidvattnet stiger, då kallas det för flod.
1: Ja, precis.
0: Ja, och flod. Bra där!
1: Ja.
0: Mm. Då, nu ska vi se här.
2: Ska det handla om simning?
0: Jo, det ska det göra.
2: Jag påstår att den framgångsrika simmerskan Dawn Fraser kom från USA.
0: Dawn Fraser. Det här är ju en sportfråga. Det brukar vara din grej, Ingmar.
1: Ja. Ja, kan man lura sig också.
0: Ja. Den framgångsrika, mycket framgångsrika simmerskan.
1: Ja, hon tog oerhört många guld.
0: Ja, det gjorde
1: hon. Ja, tog många medaljer och sånt i USA.
0: Mm. Vi påstår alltså att hon kommer från USA.
1: Ja, vi påstår att hon kommer från Australien.
0: Ja, så du har snöat in på Australien du.
1: Va?
0: Du har snöat in på Australien du.
1: Nej, det har jag inte, men jag sitter och tänker.
0: Ja.
1: Jag känns på att det är falskt.
0: Du känns på att det är falskt.
5: Ja! Ja, jättebra!
0: Du har helt rätt i detta och att det är från Australien är ännu mer rätt.
1: Ja.
0: Ja, Dawn Fraser, ja. Du har koll på dina simmorskar.
1: Ja, Dawn Fraser kommer jag ihåg vad jag var.
0: Ja.
1: Jag brukar skifta, jag brukar komma från skott i olika OS. Så någon amerikaner var och någon är Australien. Australien, och så har de rätt så liknande namn om jag sa så bara. Det är
0: rätt lätt att överraska. Ja, så är det. Men amerikaner och britter och australiensare, det kan bli hur svårt som helst.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja, men från Australien var det, och det gjorde ju nu att du tog dig till finalen.
1: Ja, det blev jag gjorde. Det satt ju öppna först.
0: Ja, det blev alldeles utmärkt även idag, det där.
1: Mm.
0: Nu ska vi lyssna på Robert Nilssons orkester, så får jag önska en bra dag till dig och Kristina, båda två. Ja. Och så tar vi tåg om det hela igen klockan 7:30 ikväll.
1: Ja, och Kristina hälsar på er alla i studion. Och så här.
2: Det får hälsa
1: tillbaka.
0: Ja, vi hälsar er tillsammans härifrån.
1: Ja.
0: Skönt om det.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Radio för alla.
6: Mitt namn är Malou Prytz.
7: Martin Saab från bandet West of Eden.
8: Det här är Rolf Wikström.
9: Vi heter Ida.
10: Göran.
11: Och Niklas.
9: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
12: Mitt namn är Ida Wang.
13: Jag heter Jonas Wernerford.
14: Mitt namn är Annika Andersson. Du lyssnar på Malmökanalen.
0: 040 395 500 i numret.

0: Jag slutar av ögonen. Robert Nilssons orkester alltså för Lumma-gänget. Vi snackar om Dawn och Fraser. Vad gillar du simning?
1: Alltså jag har inte kollat så mycket simning.
0: Nej.
1: Men
0: det är Sara Sjöström som vi är mest intresserade av såklart.
1: Ja, men exakt.
0: Ja. Men i övrigt så kan jag säga att Dawn Fraser, hon har också varit synnerligen framgångsrik då. Med 8 stycken OS-medaljer. Det är inte alla som har det, kan jag säga. Det är starkt jobbat. 4 guld och 4 silver. Aldrig underhållde sina OS-mästerskap sämre än 2 alltså.
1: Nej, det är nog bra.
0: Ja, hon var allra första kvinnan att vinna ett individuellt lopp. Alltså 100 meter frisim. Det är ju sprintdistans det i simning. 3 mästerskap i rad. Alltså 3 OS i rad.
1: Det är imponerande.
0: Vann hon den grenen, då är man dominant.
1: Verkligen.
0: Ja, så var det med Dawn Fraser. Vi lämnar simningens värld och säger hallå i telefonen.
2: Hallå, hallå på er.
0: Men hallå, hallå, där i telefonen.
2: Det är 357, Ulla.
0: Ulla, välkommen Ulla.
2: Ja, tack. Jag får berätta, för ett tag sedan så vann jag ju en lott.
0: Just det.
2: Och det var 50 på den. Och så växlar jag den till 2 nya lotter. Och det var 50 på det också. Men sen var det slut, sen hämtade jag
0: slutet. Jag trodde du skulle säga att det hade landat i någonting jättemycket.
2: Jag tänkte det kan ju vara någonting så. Ja, men det gjorde det inte tyvärr.
0: Det var ju synd.
2: Jag ville tro på det för då skulle jag dela med det.
0: Ja, det hade varit roligt. Ja, men framförallt hade det varit roligt om vi fick det att smälla till någon gång.
2: Ja, men ändå så två gånger så. Ja. Så 50 och sen 50 en gång till.
0: Just det.
2: Ja, så vill jag gratulera Kim till Silvås.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja, det var trevligt.
0: Hon är bäst.
2: Ja. Ja. Ja, nu har man ju sett bild på henne i tidningen och allting. Och så.
0: Ja, du läste också artikeln?
2: Ja. Ja, även om jag inte är sportintresserad så hörde jag ju på radion. Så då tänkte jag, får jag leta rätt på det.
0: Ja, framförallt roligt ju. Men höra Kims historia, det är ju kanske, även det är ju väldigt intressant. Även om man inte har idrottsintresset i sig.
2: Ja, just det. Jag tycker om att titta på den där guldboll.
0: Ja, just det.
2: Även om hon inte är. Men det är någonting annat.
0: Ja.
1: Alltså, guldboll är nog den coolaste sporten jag känner till.
2: Ja, jag också. Jag tycker inte om sport, men den tycker jag om. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men alltså jag tycker det mest fascinerande just med den här evenemanget i helgen också som då heter Special Olympics, att det handlar ju mycket om idrottsglädjen i sig, alltså glädjen runt att faktiskt få möjligheten att utöva idrott trots då funktionsnedsättningar och liknande.
2: Ja, det är fantastiskt det där.
0: Det kan jag säga, hela stan flödade av just glädje.
2: Ja.
0: Under helgen.
1: Ja, det märktes väldigt tydligt.
2: Ja. Det behöver vi.
0: Glädjen har vi aldrig för mycket av.
2: Nej.
0: Vad gör dig glad, Ulla, skulle du säga?
2: Ja, det kan vara många grejer egentligen. Jag vet inte. Det är många. Det är inte så att peka på en sak. Ja. Man skulle ju vilja göra en ändring i världen för att bli glad där.
0: Men kanske är det så att man blir mest glad för det där lilla, det lilla enkla. Så känner jag, alltså, du vet, ett leende, man möts av ett leende till exempel, gör ju att man blir glad.
2: Ja, bara en sån sak.
0: Ja, till exempel, eller kan ju bara vara ett hej. För den delen. Numera är det ju så att numera är det ju så lite grann att om man rör sig i stan och någon helt plötsligt säger hej till en så blir man chockad.
2: Ja, men det är bara på landet man möter på det.
0: Ja.
2: Så hälsar alla på varandra, men det fick man ju lära sig när man kom till stan att det gör man inte här.
0: Nej, jag träffade en i helgen som sa hej bara, och jag blev så här, Jesus, är det någon jag känner, du vet?
2: Ja, precis. Då måste man ju titta.
0: Och det slog det mig just det, att man kan bli väldigt glad av ett hej.
2: Jo, ja. Nej, men alltså jag tycker ju mycket om barn, så att så barn, det gör en också glad att se när de stolpar omkring och
0: ja. Just det.
2: Och lek och allt möjligt.
0: Mm.
2: Jag kan mycket väl gå på en lekplats bara för att titta på barnen, för det är underbart.
0: Det är väldigt bra initiativ.
2: Mm.
0: Ja, glädje står i högsätet. Glädje kan det ju finnas i musiken också.
2: Ja, kan det. Men jag hörde en låt på er slinga och ja, jag vet inte vem som sjöng och ingenting, men det var en ny version av den här Axel Öhman. Den var lite rolig.
0: Jaha.
2: Men du kan kanske inte hjälpa mig.
0: En ny version? Hur då en ny version?
2: Ja, men alltså man har ju hört det. Det är väl Evert Taube från början.
0: Ja, just det. Det finns med Lill Lindfors och Ante Suresson. Den hörde jag i den nonstoppen.
2: Jag vet inte. Den var omändrad, men den var på skojigt sätt.
0: Ja.
2: Ja, vi kan kanske ta den. Jag tyckte jag kände inte igen rösten.
0: Nej. Ja. Den finns. Men då kanske den heter något annat än det.
2: Ja, det är det. Jag kunde bara skriva det, för det kom ju många gånger det här Axel Öhman.
0: Ja.
2: Så tänkte jag skriver det så får jag.
0: Ja, men då är det nog den. Men ska vi prova det? Jag tar den versionen med Lill Lindfors och Svante Thoresson, för den hörde jag i alla fall i nonstoppen i helgen.
2: Det hade ni, ja, för det är inte så länge sedan jag hörde.
0: Jag hörde den i helgen i alla fall, så det kan vara den du menar.
2: Ja, det kan vara det.
0: För vi satt i bilen och funderade på om det inte var Lillbabs som hade gjort den. Nämligen. Och så kollade vi upp att det var Lill Lindfors.
2: Ja. Ja, men vi testar den då.
0: Ja, vi testar om det är den, får vi höra. Men först ska vi tävla lite grann.
2: Det ska vi, ja.
0: Ja, och det ska bli någonting, ja. Det blir återigen lite geografi kan man säga.
2: Jaha.
1: Ja. Jag påstår att Vargön.
0: Vargön.
1: Vargön.
0: Vargön.
1: Är en del av Göta älv.
2: Vargön.
0: Måste vi placera in Vargön på kartan?
2: Ja, det vet jag ingenting om.
0: Nej.
2: Den ligger väl ute i havet, kan jag.
0: Det är bra analys. Mitt i vattnet ligger den i alla fall. Det kan ju vara en sjö också i och för sig. Men mitt i vattnet ligger den eftersom det är nö.
2: Ja. Nej, jag tror inte den ligger.
0: En del av Göta älv.
2: Nej, jag säger det tror jag inte på.
0: Det tror vi inte på.
2: Nej,
0: om vi så.
3: Nej,
0: den gör det.
2: För förklara.
0: Ja, jag skulle få säga om jag kunde lite snabbt få fram var vi hittade på kartan här. Just det. Vargön är en tätort i Västra Tunhems socken, ja. Vänersborg.
2: Alltså det är ingen ö då?
0: Nej, det verkar inte så faktiskt.
2: Det man blir förvillad.
0: Jag blir själv förvånad. Vi har en förklaring här. Det är en ö. Kan jag berätta nu. Namnet syftar då historiskt på ett geografiskt på plats som är eller har varit i öar, men som har just det, så, men det beror på vilken plats det finns. Just det, det finns platser som heter Vargön, det finns platser som heter öar som inte ligger på en ö, så kan man säga. Men tätorten Vargön är idag inte en ö. Samhället har fått sitt namn efter en liten ö i Göta älv där det ursprungligen hade ett bruk. Men området fylldes sedan igen och är nu alltså en del av fastlandet.
2: Ja. Där ser man.
0: Så en del av Göta älv är det, men är alltså inte en ö längre.
2: Nej.
0: Där ser man. Fick jag också lärt mig en del om Vargön sådär lite spontant.
2: Ja, jag trodde att den där var havet.
0: Jag tackar för den kunskapsinhämtningen i alla fall. Så fick jag också lärt mig en del.
2: Ja.
0: Då gullar vi vidare.
1: Ja. Jag påstår att i tv-versionen Hemsöborna spelades pastor Nordström av Bengt Nordlund.
0: Hemsöborna, Ulla, den har du sett.
2: Ja. Den har jag sett, ja, men det är länge sedan.
0: Ja, det är länge sedan. Men den kan man säga hela tiden. Finns på SVT Play.
2: Jo, men jag är inte så glad för att säga om. Jag läser inte om böcker. Jag säger inte om saker.
0: Nej, det är trist, för då vet man ju vad det handlar om. Det är lättare med Pernilla då. Hon glömmer från gång till annan. Från dag till annan också, när det gäller tv och film och sånt. Så, för henne är det en ny film alltid när vi tittar på film. Men det problemet som uppkommer då är att hon frågar mig om vi har sett den innan. Så jag måste minnas.
2: Ja. Jag minns inte detta.
0: Pastor Nordlund i Hemsöborna. Vi påstår att han spelades av Bengt Nordlund.
2: Nej, jag tror inte det. Jag sa nej på den också.
0: Vi säger nej på den också, bara på en ren magkänsla.
3: Ja! Ja, jättebra!
0: Det var en bra magkänsla. Edvin Adolfsson.
2: Ja, jag tyckte det var något mer namn. Ja.
0: Edvin Adolfsson. Så blev det.
2: Ja.
0: Bra, då får vi en ny chans.
2: Ja, då tar vi den då.
0: Ja, då hoppas jag.
1: Jag påstår att seden att hälsa genom att ta av sig hatten kommer från Holland.
2: Säger du det?
0: Det har man aldrig tänkt på. Det har man aldrig tänkt på.
2: Nej. Men man kommer ju ihåg det från sin barndom, hur det var.
0: Ja, jo. Man skulle lyfta på hatten och sådär.
2: Då hade de ju hatt på den tiden.
0: Just det. Just det, har vi inte så mycket nu. Nu är det mer keps och sånt.
2: Ja, och fram och bakvänd och allt
0: det. det är också faktiskt.
2: Jag tror faktiskt att det kan vara sant som vi tror på det.
0: Från Holland. Ja, då kör vi på det då. Nej, tyvärr inte. Frankrike är destinationen.
2: Ja, nej, inte
0: en
2: aning, men jag
0: gissade. Jag visste inte ens att de bara hatt i Frankrike. Jag trodde det var en fes och sånt.
2: Ja, de har ju
0: baskrav. Ja, det var lite så, va? Men hatt visste jag inte. Men det är därifrån. Man kanske lyfter på baskon, jag vet inte.
2: Nej, det tror jag inte.
0: Kanske var så. Frankrike, som vanligt när det handlar om mode också, är ju Frankrike ett hemmanation.
2: Ja, då fick vi lära oss att det kommer det här.
0: Du, tack för att du ringde, Ulla. Fick vi lära oss allt om vargön och allt om hattarnas ursprung.
2: Ja,
0: bara
2: en sån sak.
0: Det är sådan information vi inte hade fått om inte du hade ringt.
2: Ja, det är det som är så trevligt med det här.
0: Just det. Och så ska vi dessutom höra på Axel Öhman alldeles om en kort stund.
2: Då får jag se om det är vad den jag lyssnar på.
0: Jag hoppas att det är det.
2: Det var på
0: svingen
2: i alla fall.
0: Ja, men då är vi i alla fall ganska nära rätt, tror jag. För att jag, som sagt, jag hörde ju den där i helgen.
2: Den heter kanske inte Axel Öhman. Det var en chansning det med.
0: Ja, men, jo, men jag vet ju vilken låt det är. Så det heter den säkert, om inte det är en helt galen version. Vi får se var vi landar. Kom om en liten stund.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack så mycket för att du var med.
2: Ja, tack
0: ska ni ha. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Hej då.

0: 6 minuter efter 9, god morgon. I Saudiarabien har 73 personer skadats i en attack utförd av Jemens Iran-stödda Houthi-rebeller. Det uppger källor på det saudiska försvarsdepartementet som planerar att svara på attacken. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Fler än 300 människor har dödats i strider mellan Houthi-rörelsen och Jemens Saudiarabien-stödda regeringsstyrkor sedan i torsdags, då Houthi-rörelsen inledde en offensiv i området. En man i Staffanstorp har gripits misstänkt för flera brott mot närstående. Mannen är i nuläget misstänkt för flera fall av misshandel, olaga hot och våldtäkt mot en kvinna han har en relation till. Polisen misstänker att brotten har begåtts i ett hederskontext, enligt polisen. Sverigedemokraterna går till val på att Sverige ska ha de lägsta bränslepriserna vid pump i hela EU. Även migrationen ska vara EUs lägsta. När partiet presenterat sitt valmanifest så fanns ytterligare förslag att dra in försörjningsstödet för invandrare som inte vill lära sig svenska. Bränslepriserna kommer enligt valmanifestet att ha högsta prioritet för Sverigedemokraterna i alla budgetförhandlingar framöver. Tyska utredare Isaac Schenne har hittills hittat 21 bomber under en utredning om attacker mot landets elnät. En intensiv polisjakt efter en misstänkt 48-årig man pågår som bäst. Flera attentat och attentatsförsök mot framförallt elkraftsstationer och andra platser kopplade till elnätet har ägt rum i Tyskland den senaste tiden. Bara i helgen hittades ytterligare 9 hemmagjorda bomber nära kraftledningar vid staden Görlitz. I fredags gick polisen ut med namn och bilder på en misstänkt 48-årig man. Detta efter att han själv i handskrivna brev skickade till media och myndigheter tagit på sig ansvaret för dåden. Där beskriver han i detalj hur han gått till väga och hur han har byggt de här bomberna. I breven berättar han också att dåden är en del i kampen mot användning av fossila bränslen. Det skriver tidningen Spiegel i en kommentar. Ruslan Kravchenko, som har varit Ukrainas riksåklagare, lämnade sin post igår sedan misstankar riktats mot honom om korruption. Under helgen ska Ukrainas antikorruptionsenhet sökt igenom hans kontor i samband med en utredning om misstänkt penningtvätt och olaga call centers. Kravchenko nekar till alla anklagelser men säger att han inte vill att riksåklagarmyndigheten ska användas som ett politiskt slagträ. Så väderprognosen, det är alltså mulet på den malmöitiska himlen och det kommer att bli 19 grader varmt idag. Vinden, den är måttlig och sydvästlig.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Lill Lindfors tillsammans med Svante Thoresson i Melodin, Axel Öhman. Ulla önskar det i dagens program, och du kan ju önska din favoritlåt också. Skulle du nu vara så att du är lite blyg och inte vågar prata med Kim och mig här i studion, så kan du alltid ringa och önska musiken sådär vid sidan om istället. Då ringer du 040 12 44 33, alltså 12 44 33. Eller så skickar du ett sms till oss i Malmö Direktstudion med din önskelåt. Alla sådana önskelåtar som alltså önskas utanför själva tävlingen kommer när tävlingen är avslutad, det vill säga efter 10:30. Men det roligaste är om du är med här i radion och förgyller den här morgonen och förmiddagen tillsammans med oss. Och här kommer nästa samtal. God morgon.
1: God morgon, Peter och Kim. Här är det Gun.
0: Det är Gun ju. Just det.
1: Jag sitter utanför vårdcentralen, för jag ska inte vara där från kvart i 10, så jag hinner. Hoppas jag.
0: Jesus, du, det var till vad du tycker god tid är.
1: Ja, jag tycker det, för annars visar man vad man är för sorts människa och man kommer på sent.
0: Ja. Sånt, ja. Det är bättre att vara i god tid.
1: Absolut.
0: Hur har du det med varmvatten idag?
1: Jo då, det har kommit tillbaka. Det har kommit tillbaka. Men det är en annan sak. Jag är glad samtidigt som jag inte är där. Ja, vad det är, tänker du. Hade Ulf Lös hade vi firat 42 år och bröllopsdag idag.
0: Det kan vi uppmärksamma ju.
1: Ja, men jag ska uppsöka graven man säger istället. Så får jag snacka med han lite grann där istället. Ja, han är ju ovan där, men han ligger där nere, men han är ovan.
0: Ja, det är så det fungerar ju. Ja, det uppmärksammar vi. Jag vet inte om man kan säga att man gratulerar och så, på en sån dag då.
1: Jag vet inte, men det var idag i varje fall. För 42 år sedan vi gifte oss.
0: Vi uppmärksammar det i alla fall.
1: Ja, tack snälla.
0: Jaha, Kim är tillbaka.
1: Ja, vad trevligt, jag hörde dig. Och jag missade henne på TV. Jag blev så irriterad, för jag sa till Kalle, för han har sån möjlighet att kunna se tillbaka i tiden. Så att, jag hittade inte det. Så sa SVT lördagsmorgon, nej, vi tittar på ettan, vi tittar på fyran, det var ingenting alls.
2: Det är fredags.
0: Det är fredags.
1: Jag satt och väntade på lördagen, gått upp klockan 2 på natten för att se det. Somnade till, vaknade 8 och skitförbannade på mig själv. Så jag missade Kim. Okej, var det fredag? Ja, men du ska ju leka på, vilken kanal var det på fredagen?
0: SVT.
2: SVT 1. Ja, 10 över 9.
1: Ja, nej, för jag hörde Peter säga att du satt i sminket. Så just tänkte jag var sminkad idag innan. Jag menar, det hinner hända mycket när man sover.
0: Ja, det kan jag göra. Det var ju fredags. 10 över 9 i morgonstudion.
1: Jättefint. Du ska kolla den när jag kommer upp till honom. Han ska hämta mig efter upp besöket.
0: Ja, jag gör det. Det var trevligt. Hon är duktig, Kim.
1: Jo då, verkligen. En stjärna.
0: Ja, absolut. Vad ska vi ha för musik då, Gun?
1: Ja, då jag tänker lite på tävlingen, så tänker jag The Winner Takes It All med ABBA.
0: Det passar väl bra?
1: Ja.
0: Det är härligt, vi snackade lite om ABBA tidigare ju.
1: Det är alltså vår tids Beethoven, tycker jag.
0: Ja, man kan säga.
1: Absolut. Ja. Och Beatles är stora, men detta kommer från Sverige, kan ni tänka er. Och de hade ju karriärer innan de blev gruppen ju.
0: Ja, just det. Ja. Det blev ett hopaplock. Stickan Andersson såg till att de fördes samman.
1: Och så dessa stämmorna som flickorna har, det är helt underbart. Jag vet inte vad det är för någonting, även jag själv sjunger, men att bra låter det. Så de killarna som har gjort som sin musik, jag bara säger underbart. Att de har kommit där.
0: Men lite deppande är det ändå att de är väldigt tydliga med att det blir inte fler comebacker.
1: Nej. Och det vet du, det som jag säger, att liksom, de att få en medalj av kungen, ja, det har inte jag fått. Jag tror inte jag hinner få det heller.
0: Nej, det är ju synd.
1: Ja.
0: Ska ringa till hovet och se vad de kan göra i frågan. Hur gick det med sången igår förresten?
1: Det var så trevligt. Vilken gemenskap. Och sen blev det kaffe klockan 3. Och så en liten bakelse. Tänkte jag, skulle inte vi har sett vågen. Tänkte jag, ja, synda ändå. Så får jag börja på tisdag istället.
0: Du får inte sjunga för ofta.
1: Nej.
0: Det kan bli farligt. Och du har köpt. Ja, men vad härligt. Det var väl härligt att det var mysigt. Och trevlig gemenskap.
1: Och alla kan sjunga, sa hon, Victoria.
0: Sa hon det?
1: Ja, så det är som jag säger. Jag kan nästan tänka mig att locka med dig. Nej, jag fattar inte. Och Kalle, jag blir så lite irriterad för han vill inte. Och han har en sån vacker röst och han sjunger alla de du vet på 50-talet. Vad tar ni på valpen här i fönstret och Alice Babs och sånt. Oh. Hur kan han sjunga för mig och så liksom, jag kan inte visst skjuta, men så är han blyg, men jag ska inte putta fram han.
0: Ja, men jag och Kim brukar sjunga för varandra, det räcker rätt bra.
1: Ja, men låt andra få lyssna och njuta av musiken.
0: Njuta är mycket sagt.
1: Nej, jag tror det är jättefint. Har du en sån vacker radioröst så måste du ha en vacker sån.
0: Nej, det är inte riktigt samma sak kan jag säga.
1: Ja, fråga jag från hela så sa ni annorlunda.
0: Men vi sjunger gött här i studion i alla fall, så där var det
1: ja,
0: allsång.
1: Ja,
0: nu ska vi tävla.
1: Vad trevligt.
2: Jag påstår att babar tillhör djursorten gny.
1: Nej, han var elefant. Det var min favorit när jag var liten.
0: Kommer du ihåg babar?
1: Och vet du vad, jag ska berätta. Om man får en elefant av något så ska man alltid ha snobelen upp. För det är tur, har den inte det så ger tillbaka den.
0: Ja, för det betyder tur.
1: Ja. En tid jag var lärmig elefanter. Och då på den tiden vägde jag bara 42 någonting. Jag tänkte så, så tjock ut. Men nu har jag börjat tycka om dem igen.
0: Här är den, signaturen.

0: Just det.
1: Ja,
0: det är en nostalgi. Barnprogram sen jag var liten.
1: Ja.
0: Det var ett tag sen, Kim.
2: Ja, även jag känner till det här.
0: Till och med du känner igen vad var.
1: Ja, vad kul.
0: Han var i alla fall en tycker nu, det är vi överens om.
1: Nej,
0: det är vi.
3: Ja,
0: det är klart han var en elefant.
1: Det blir det god grej nu.
0: Det är klart. Va?
1: Nu, GN nu, det är ett brunt djur som springer på fyra ben.
0: Ja, det är möjligt.
1: Det är det mina bokstäver, GN nu.
0: Klart han var elefant, det är därför jag är fascinerad. Jag gillar ju elefanter.
1: Jaha, trevligt.
0: Jag har sköldpadda och elefant i mina djur.
1: Åh, oh, vad kul.
0: Ja, vitt skilda djursorter förresten, kan man säga. Jaha, vad har du för favoritdjur, Kim?
2: Ja, du, alltså jag har lite svårt att välja, vad ett?
0: Ja, nej, du kan välja två.
2: Nej, men jag har alltid gillat typ så här, varg. Och tigrar.
0: Varg och tigrar?
2: Ja.
0: Tigrar är fascinerade djur också.
1: Ja, jag för mig det är giraff och så flodhäst.
0: Snacka om två helt olika sorter.
1: Ja, ja. Girafferna har så vackra ögon med långa fransar. Så når de upp, de kan titta på vilken våning som helst. Så det, de tycker jag om också.
2: Ja.
0: Giraff och flodhäst. Ja. Den korsningen vill man gå in och fracka.
1: Ja.
0: Vi går vidare.
1: Ja.
2: Då ska det handla om vårt solsystem.
1: Åh, oh, vad trevligt.
0: Mm.
2: Jag påstår att den näst största planeten i vårt solsystem är Neptunus.
1: Jag har suttit och tittat på det.
0: Den näst största planeten. Då är det bra att veta vilken som är den största.
1: Mm. Jag säger ja.
0: Ja, bara sådär helt utan eftertanke.
1: Ja, jag
0: chansar. Ja, det är inte mer att göra. Man kan inte alla åtta.
3: Nej,
0: nej, det är inte det. Det är inte Neptunus. Störst är Jupiter.
1: Ja, ja.
0: Och näst störst är Saturnus.
1: Ja, det är något sätt på flaskor. Ja, när man just säger något jag
0: kopplar. Vi har alla våra referensramar. Kan man säga. Saturnus, ja. Neptunus kommer längre ner i rangordningen av de åtta.
1: Jaha.
0: Mm. Så var det. Jaha, det gick ju ingen vidare.
1: Nej.
0: Ja, och därför så får vi ta fram avgörandet.
1: Ja.
0: Och nu är frågan hur mycket du har spelat golf.
1: Jag har gjort det en gång i tiden.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Då är det här någonting för dig.
1: Mm.
0: Det ställer dig lite krav på dig när du sa så.
1: Mm.
2: Jag påstår att en golfare får maximalt använda 7 olika klubbor under en runda.
1: 7 klubbor.
0: Man får max använda 7 olika klubbor när man går en golfrunda. Alltså du vet, de har ju sina baggar eller de där vagnarna som är fullproppade med klubbor då.
1: Jag har varit med ju överallt. Jag har varit kaddig också.
0: Det är ju jobbigt.
1: Ja, jo då. Jaha.
0: Då får man...

0: Ja,
1: svaret är ja.
0: Alltså svaret är nej då. Vi påstår att man fick bara använda 7.
1: Ja.
0: Så svaret på det är att man får använda fler.
1: Ja.
0: Så alltså är påståendet falskt. Och då påstår vi det och säger
2: ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Efter moget övervägande.
1: Nervös.
0: Man får lov att använda 14 klubbor på en runda.
1: Aj.
0: Jag kan ingenting om golf, så jag kan inte berätta vad de heter. De har ju massa konstiga namn, de där klubborna.
1: Har ni sett en spruken golfboll? Den luktar pekar.
0: Ja.
1: Det är en massa gummisnuddar. Få den i huvudet. Det är inte roligt.
0: Nej, det är inte roligt. Kim har spelat barngolf. Jag tävlar till dig. Det har vi pratat om tidigare.
1: Ja.
0: Hur många golfklubbar använder man då?
3: Du använder en, men du har olika för du använder en, men du har olika typer av bollar istället.
0: Ja, just det.
3: Så det finns liksom en som är stumboll. Det är en som kallas för stumboll. Och sen så det är väldigt mycket olika.
0: Jag skulle precis säga det är mycket enklare med bargolf, men det är det inte då.
3: Nej, inte direkt.
0: Där fick jag. Du, Gun, du tog dig till finalen. Jag önskar lycka till i den.
1: Tack så mycket.
0: Ja, nu ska vi ta och lyssna på ABBA.
1: Jättefint.
0: Det gör vi. Lycka till i finalen.
1: Tack.
3: Ta hand om dig.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej.
4: Malmö direkt. Tisdag.

0: The winner takes it all, sjunger ABBA, men det är inte riktigt sant. Vi alla är vinnare på ett eller annat sätt.
1: Ja.
0: Det tycker jag är viktigt att bära med sig. Du, vi har koll på nyhetsflödet också den här förmiddagen. Vi har precis fått reda på, Skolverket håller nämligen en presskonferens nu. Startade 9.30 här. PISA-resultatet. Du vet den här stora undersökningen, den internationella jämförelsen på hur bra svenska skolelever är. Och resultatet är nedslående, kan jag säga, redan nu, utan att ha sett för mycket av den där undersökningen än så länge. Just nu är det presskonferens alltså. Bottenrekord för svenska elever i kunskapsnivå just nu, det är PISA-resultatet. Vi har anledning att komma tillbaka till det, men bekymmersamma nyheter får vi där i nyhetsflödet. Vi ägnar oss åt någonting som är trevligare, nästa samtal, nämligen god förmiddag.
2: God förmiddag, Peter och Kim.
1: God förmiddag.
0: Hjärtligt välkommen.
2: Och grattis till framgången i helgen, Kim.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, det är, som vi sa inne på, framgångar gör att vi vinner allesammans.
2: Ja, nästan.
0: Ja, har du tävlat mycket i dina dagar, skulle du säga?
2: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej. Ska vi säga att det är Kjell också, så att alla är med på det?
2: Ja.
0: Kjell i Malmö, som vi brukar kalla dig. Ja, har du varit med och idrottat någonting?
2: Nej, jag har varit med att hjärndjupat, vad säger
0: jag. Ja.
2: Så man följer det här Jeppoli och bland annat och en del andra som är där. 10 000 jag började med sen. 48 000.
0: Ja, det blir inflation.
2: Ja, det blir det.
0: Ja, det är hjärngympar med frågesport alltså, som har varit din grej.
2: Ja.
0: Men kommer du ihåg när du idrottade i skolan och sånt?
2: Ja, jag var snabb som tusan. Det var jag redan runt 10 år nu när vi hade spänt uppdelningar på gården och samla ihop oss. Och det var ett helt gäng som sprang deras boll runt och så. Och jag var bland det främsta ledet ju, oftast.
0: Ja, du ser. Framgångsrikt. Alltså skol, jag vet inte, jag var inte så duktig på skolgympa, ska jag säga. Vi spelade basket och min bästa grej var att räkna poängen.
2: Det inte det sämsta.
0: Nej, någon måste göra det också. Basket har inte varit min grej. Landhockey spelade vi jättemycket när vi var små.
2: Ja.
0: Det som idag är innebandy, fast då spelar man utomhus. Det var vi väldigt framgångsrikt. Sen har det ju handlat mycket om fotboll och den typen av idrott.
2: Ja, vi spelar ju fotboll i på våren också.
0: Nej, då hade du varit mångmiljonär vid det här laget.
2: Ja, det hade jag nog varit.
0: Numera blir de ju proffs jättetidigt, de där fotbollsspelarna. Där är vi inte någon av oss, men vi kan ju glädja oss åt lite musik, Kjell. Vad vill du höra för någonting?
2: Hansson och Karlsson.
0: Jaha.
2: De kommer du inte ihåg.
0: Nej.
2: Det var en svensk duo på 60-talet.
0: Okej.
2: Okay. Det var ju Loffe Karlsson med den ena halvan.
0: Ja, okej. Okay.
2: Han var ju fruktansvärt duktig på trommor.
0: Ja. Hette de Hansson och Karlsson?
2: Ja, de hette Hansson och Karlsson.
0: Jaha. Det är en utmaning. Ska jag se vad vi kan göra? På detta. Ja, någonting har vi i alla fall, verkar det vara. De kallar det som för rockband, kan det vara så?
2: Nej, man använder inte det ordet, utan det var ju pop som man använder som beteckning på musiken.
0: Ja, är det någon speciell låt du tänker dig?
2: Nej, jag kommer inte ihåg det. Man börjar bli gammal, man snart 29.
0: Just det. Nu ska vi se. Bo Hansson och Janne Loffe Karlsson.
2: Ja.
0: Det är bra.
2: Ja, Bo heter han. Jag har sett att han heter han i förnamn.
0: Just det.
3: Du ser. Ja, nej, men någonting ska vi kunna ordna.
2: Ja, det är
3: samma dåligt. Vi får se vad det blir. Ja, det får det nu bli, för det finns ju inte jättemycket här i skivarkivet med dem. Men någonting ordnar jag. Ja, det ska vi fixa. Men under tiden kan vi ju passa på att tävla lite grann.
2: Ja, jag säger ja och nej och ja.
3: Kör den världen. Nej, vi ska se vad vi kan hitta på för någonting.
2: Ja.
3: Ja, vi kan säga lycka till i alla fall i förhand.
2: Ja, tack.
1: Jag påstår att den transsibiriska, tror jag man uttalar det, järnvägen går mellan Moskva och Turkiet.
3: Transsibiriska järnvägen mellan Moskva och Turkiet.
2: Nej.
3: Det tror du inte?
2: Nej.
3: Är det som du kan eller som du chansar?
2: Jag tror man vetade till 99%.
3: Ja, då kör vi på detta och håller oss till det.
4: Ja!
5: Ja, jättebra! Ja,
3: ja, inte Turkiet, är inte inblandat här alls faktiskt. Det är mellan Moskva och Vladivostok.
2: Ja.
3: Som vi hittar den transsibiriska järnvägen.
2: Ja,
3: det
2: var detta kyster som avlider sedan många år möjligen. Mm. Har jag åkt den
3: ju så. Ja, det är säkert en jättestor upplevelse att åka därigenom.
2: Ja, det är på den tiden var det där, jag vet inte hur det är idag, men det
3: tog ju dagar. Ja, det gör det. Men i nuläget att åka genom Ryssland tycker jag känns lite osäkert. Så vi hoppar över det för tillfället.
2: Ja.
3: Ja. Vi tar någonting annat istället.
1: Ja, jag påstår att den första icke-människan som fick en Oscar var Musse Pigg.
3: Den första icke-människan som alltså tilldelades en Oscar-statuett var Musse Pigg. Oscar är ju det stora filmpriset, du vet.
2: Ja, nej. Nej, det tror jag inte.
3: Det tror du inte. Det är bara riktiga människor som får det.
2: Ja, men jag kan ju vara hur som med det, tror jag.
3: Okej, men först var inte Musse Pigg i alla fall.
2: Nej.
3: Nej, då är vi, säger vi det då.
6: Nej.
3: Jo, men det var det ju.
2: Ja, men jag sa ju nej.
3: Just det. Musse Pigg var först med att få en Oscar-statuett, om man inte räknade till riktiga människor alltså. Jag är lite osäker på vem det var som hämtade priset.
2: Ja. Det var en lång ben.
3: Ja, förmodligen. Förmodligen. Och avundsjuk var han, för det var inte han som fick priset. Ja,
2: nej, jag har ju liksom... Numera så har man ju liksom... Hör man lite mer om det där. Men innan 2002 så brydde jag mig aldrig om sånt där. Liksom.
3: Nej.
2: De kom och presterade, det var sin sak. Men att det skulle få en massa priser mot hitan och ditan, det har jag liksom aldrig brytt mig om innan.
3: Och numera är det ju galor inom precis alla områden.
2: Ja.
3: Nu kan man få priser på alla sorters galor. Vi får byta ämne och ta oss an en avgörande.
1: Jag påstår att homosexualitet upphörde att vara ett brott i Sverige 1974.
3: Nu är det svensk historia. Nutidshistoria dessutom. 1974 så upphörde homosexualitet att ses som ett brott i Sverige.
2: Ja, det tror jag det var.
3: Det tror vi att det var. 1974.
2: Mm-hmm.
3: Då kör vi på det och konstaterar att... Det var mycket tidigare känd. Redan 1944 tog man bort brottsrubriceringen homosexualitet.
2: Ja, för det var det till att de bara mentalt sjuka.
3: Just det, för sen var det sjukdomsdiagnos på homosexualitet. Det var ända in på 70-talet. Men som brott betraktat, och det är ju jättemärkligt att se det som ett brott. Det var redan 1944, tack och lov.
2: Ja.
3: Ja, så var det. Då fick vi lära oss detta, men någon finalplats blev det inte.
2: Nej, nej.
3: Men man kan ju inte få allt här i världen.
2: Nej, det är
3: ju så. Ja. Och så vill vi passa på från vår redaktion också att tacka för ditt sommarvärldskap.
2: Ja, tack så mycket.
3: Det har blivit väldigt omtyckt, ditt sommarprogram, ska du veta.
2: Har det blivit?
3: Omtyckt.
2: Ja, ja.
3: Det är många som har hört av sig och uppskattat dina berättelser.
2: Ja.
3: Ja. Ta det med dig.
2: Ja, jag fick ju aldrig lyssnat på det själv, för jag var ju inlagd då,
3: ja.
2: De hade ju inga radio där på sjukhuset.
3: Det är, det är besparingar på sjukhuset nu för tiden.
2: Ja.
3: Du, det kommer ordna sig. Jag vet att du pratade med Steve igår, så det kommer ordna skiva.
2: Ja, tack.
3: Men nu så ska vi lyssna på Hansson och Karlsson.
2: Ja.
3: Det gör vi med glädje. Tack för att du ringde, Kjell, och ha en fortsatt bra tisdag.
2: Detsamma.
1: Ta hand om dig.
3: Hej då.
2: Detsamma, Kim. Hej.
3: Här kommer de. Hansson, Bo Hansson och Janne Luffe Karlsson alltså.

0: Hansson och Karlsson med stycket som heter Rickard Lionheart. Alltså Rickard Lejonhjärta handlade det då om. Känn ni Malmö vad det som hade önskat den där? Då fick vi lite ner sådana här fusion jazz nästan. Fusion rock nästan.
1: Ja.
0: Ja, jazz rock kan man kanske kalla det. Stora 1967 kom den där. Då säger vi hallå och god förmiddag i telefonen.
2: God förmiddag Peter, det är Bengt.
0: Det är Bengt som är med, hallå där.
2: Ja, Peter, jag har gjort min plikt, jag har röstat igår.
0: Vad bra gjort.
2: Ja.
0: Var det mycket folk i lokalen?
2: Nej, ja det var lite men inte så mycket.
0: Nej. Inga problem att komma fram.
2: Nej då, oh nej, nej då.
0: Vad bra då.
2: Det var en som hjälpte mig också Peter, en som hjälpte mig på... Och en som hjälper oss.
0: Ja, just det. Så man får lite hjälp med hur det fungerar. Ja, där, praktiskt.
2: Ja då. Ja. Jag röstade rätt.
0: Ja, det gjorde du säkert. Man får, som sagt, man får rösta på vem man vill.
2: Det får man. Det är val.
0: Det spelar inte så stor roll. Det viktiga är att man faktiskt går och röstar.
2: Ja, alla människor ska ha det bra, Peter. Jag vill det.
0: Ja, men om man inte vet vad man ska rösta på, då ska man ändå gå och rösta blankt.
2: Ja, det kan man inte klaga sen Peter om man inte röstar.
0: Nej, det handlar inte så mycket om det heller, utan det handlar väl mest om att man vi ska manifestera vår demokrati. Det är inte självklart med demokrati i världen.
2: Ja, det är det. Ja, det är det.
0: Ja, det är viktigt.
2: Det är viktigt att vi har det i våra länder.
0: Ja. Tycker du det är spännande sånt där med val? Det händer ju
2: Det är spännande på söndag. Oj, jag ska hålla tummarna.
0: Ska du sitta och titta på valvakan?
2: Oj, jag sänder ut oss här. Ja. I min radio, säger vi som vinner
0: det. Det är lite spännande,
2: ja.
0: Men...
2: ja, det är det, Peter.
0: Det är som en fotbollsmatch nästan. Man måste följa det där sammanräkningen.
2: Ja.
0: Och sen kommer det miljontals siffror som man ska göra statistik av i sitt eget lilla huvud. Och det ska jag förhoppningsvis kunna göra då till måndag morgon när vi på måndag ska kunna här på morgonkvisten berätta hur det gick.
2: Ja, det ska spännande se. Ja, det är som det rysar.
0: Jag har ju tre olika val att hålla koll på ju.
2: Ja, det är alldeles riktigt, ja. Det är det.
0: Därmed så kan det bli en del siffror att också hålla koll på lite grann.
2: Ja, det är alldeles riktigt. Man får se. Vi håller.
0: Ja, det får vi göra. Du har kommit bekymmersamma siffror här på morgonen, Bengt. Om de här PISA-resultaten, du vet.
2: Ja.
0: Och att det är kunskapsras för svenska elever. Det är kraftigt till och med den här PISA-mätningen som nu precis har presenterats. Det kan man fundera på. Det tror jag att de som är lite experter på hela får titta närmare på under dagen. Men sammantaget kan man säga att de svenska skolkunskaperna aldrig varit så dåliga på matematik, på läsförståelse och på naturvetenskap i någon PISA-undersökning de senaste 25 åren. Det här är bekymmersamma siffror.
2: Ja, jag satt själv i styrelseskolan, i högskolan. Ja. Och då var det bra, men nu har det blivit sämre tycker jag.
0: På 25 år alltså, botten rekord. Och Kim, du och jag pratade i morse om hur viktigt det är där med läskunskapen. Och vi har alltså botten rekord också i läsförståelse.
2: Ja, det är inte
0: klokt. Vad
2: rappar sig Peter?
0: Idag är det läskunnighetens dag, Bengt.
2: Och då
0: får vi den här bekymmersamma
2: rapporten. Ja, så får vi den siffran här. Nej, de får rappar sig Peter.
0: Ja, någon analys behöver göras.
2: Ja, de får
0: det får de göra som är mer experter på det. Istället ska vi spela någon musik för dig, Bengt.
2: Ja, vad heter Style? Dovor Kalle
0: blir det.
2: Style. Mm.
0: Det är en goding.
2: Ja, det är en gammal goding.
0: En gammal goding. 87 va?
2: Ja,
0: är det 86 eller 87? Nej, 86.
2: Ja, det var på den
0: 86.
2: Tiden, ja. 86
0: var det. Tror jag. Bestämt. Det var innan Kims tid. Med god marginal.
1: Ja.
2: Ja, det är Kim.
0: Så lät musiken på den tiden. Vi har en tävling framför oss.
2: Ja, nu ska vi ha en tävling. Ja.
1: Jag påstår att Franz Kafka skrev på franska.
0: Just det. Franz Kafka har du hört talas om?
2: Ja, jag säger ja på den.
0: En legendarisk författare skrev på franska, påstår vi, men du tror på att det är sant.
2: Ja.
0: Ja, då kan man säga att det skulle du inte ha gjort. Franz Kafka skrev nämligen på tyska.
2: Tyska var det, ja.
0: Ja. Jag höll på att säga att de är besläktade, men det, alltså, det kan man inte säga att de två språken är, men de är i alla fall grannfolk.
2: Ja.
0: Om man ska säga någonting positivt. Jaha, då får vi ta nya tag.
1: Ja, då ska det handla om egyptisk mytologi.
0: Oj.
2: Ja.
1: Jag påstår att solguden i den egyptiska mytologin hette Ra.
0: Ra.
2: Ja, jag säger ja till. Jag säger ja till.
0: Det, är du duktig på mytologi?
2: Nej, inte så där.
0: Har du koll på alla gudarna?
2: Ja, inte så där.
0: Romersk mytologi alltså. Det här var egyptisk mytologi dessutom. För att jag hade ändå här. Ja, solguden heter Ra. Det tror du på?
2: Ja,
0: det
2: tror jag.
0: Då tror vi på det. Det var ju bra. Hade vi bara hoppats att vi kunde åkalla honom då idag, så vi fick lite sol då.
2: Ja, men det kommer.
0: Ja, det är bra. Ja, någon gång kommer den. Och någonstans skiner solen ovanför molnen. Det kan vi bära med oss också.
2: Ja, det ligger där och luras.
0: Här kommer nästa påstående som ska avgöra allt sammans.
1: Ja, och då kommer det handla om cirkus.
2: Ja, cirkus.
1: Jag påstår att världens största cirkus heter Trapetski Volidorama.
0: Volidorama. Och finns i Moskva. Lyssna här, Bengt. Trapetski Volidorama. Volidorama. Trapetski Volidorama. I Moskva. Du tror på det?
2: Ja.
0: Ja, då gör vi så då. Alltså Bengt, jag vet inte om den finns den. Det känns som att det är väldigt påhittat.
2: Nej, man känner inte till sådana.
0: Trapetski cirkusen. Nej. Världens största cirkus heter Ringling Brothers.
2: Ja.
0: Så är det.
2: Ja då.
0: Ja, jajamensan, men det blir döv och kalle i alla fall, och det är inte fiskan.
2: Tack så mycket Kim, och tack Peter för allt du gör.
0: Ja, vi tackar så hjärtligt för att du är med oss, Bengt.
2: Tack så mycket.
0: Ha det så bra.
2: Ha det bra.
0: Hej med dig.
2: Ser vi oss alldeles snart.

0: Det har satt en dov och kalé alltså från innan Kims tid.
1: Ja.
0: I skivarkivet. Du är kanske nöjd med att det var innan din tid rätt utav.
1: Ja, det är inte riktigt min.
0: Det såg ut så på din min. Jag säger det, musiksmaken är delad.
1: Ja.
0: Får se vad vi tar oss vägen nu när vi säger god förmiddag i telefonen.
2: Hej på er.
0: God dag Anita.
2: God dag, god dag. Hur är det med er?
0: Med mig är det fint.
1: Jo, det är bra.
2: Ja, fin måste. Jag ser ju inte det, men jag får gratulera henne ändå. Hon är ju duktig.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja, det är absolut. Det är kul med en sån duktig tjej. Men fråga inte om jag vill vara med, för det går inte.
0: Jo, du kan också.
2: Aj, nej, det kan jag inte.
0: Alla kan vi vara med på något sätt.
1: Ja, men exakt.
2: Ja, då får jag sitta.
0: Nej. Vi släpper det. Hon har fått så mycket beröm den här morgonen så hon nästan rådnar.
2: Ja, men det är hon ju värd, såklart.
0: Ja, det är bra. Det tycker jag också. Hon är väldigt duktig.
2: Absolut, ja.
0: Oh, mycket att leva upp till här framöver, Bakim.
1: Ja.
0: Nu har Kim skadat foten lite grann, så det blir ingen träning ikväll. Men,
2: Jag
0: kan ju det kanske tur det, men han tänker på den press som nu finns med allt det berömmet.
1: Ja, men jag tänker att du har lite mer tid att försöka smälta vad som har varit.
0: Ja, det är nog klokt.
1: Jag fick ju också höra i fredags att hade jag inte haft fotbollen denna helgen, så hade jag fortfarande deltagit i Special Olympics och gjort debut för bordtennisen för FIF.
0: Just det, för du spelar pingpong också ju.
1: Jajamän. Och då fick jag höra, för jag träffade på Smilla som jag har som tränare. Så jag spelade lite grann med henne i fredags på det här aktivitetsstoryt de hade. Och då sa hon det, att hade du inte haft fotbollen denna helgen så hade du fortfarande varit med i Special Olympics och gjort debut i bordtennisen.
0: Mm. Det brukar vänta lite grann på sig.
1: Ja.
0: Har du spelat bordtennis, Anita?
2: Nej, jag är ju inte mycket för idrott.
0: Nej, jag har spelat bordtennis en gång. Jag fick ha en jättestor boll för den träffade jag inte.
2: Så. Jag har haft mycket och gott och sånt, det har jag gjort. Men jag är ju inte någon, nej, absolut inte.
0: Nej.
2: Sen har jag tittat när det har varit fotboll och Zlatan och spelat.
0: Ja, just det. Ja, du får följa med på de fotbollsmatcher någon gång.
2: Åh, oh, herregud. De knuffar ju ner en såklart.
0: Ja, det är inte bara brutalitet.
2: Jag får komma ett par timmar innan och sätta mig.
0: Ja, det kan vara en upplevelse för dig. Vi får titta på det framöver.
2: Absolut. Alltså, i morse, alltså, man får ju chock. 4:15 gick jag upp och skulle dricka vatten.
0: Ja.
2: Och sen gick jag förbi spegeln när jag gick in och la mig. Jag sa till mig själv, gå och lägg dig. Herregud. Håret på Sverige, ja. Ja, det är tur att det ser sig i spegeln så ofta. Ja, det är väl hemskt.
0: Ja, du får svara för frisyren, Kim.
1: Jag vet inte vad jag ska säga då.
0: Jag har inga problem med det där med att hon står på en del i alla fall. Det kan man säga.
2: Nej, inte jag nu heller.
0: Det är självläckt, kan man säga.
2: Han brukar säga till mig, du får kamma dig. Jag sa, det är en problem med taget du.
0: Nej, vi klarar oss det och vi sparar en himla massa tid på det.
2: Ja, precis.
0: Ja, vad ska jag ändå sända i hör då?
2: Ja, vi var borta i fredag så det var mycket trevligt. Och vi har ju haft så mycket umgänge och vi har lagat mat ihop. Men det är bara jag kvar och hela jaktlaget.
0: Ja, just det.
2: Så det är inte så många. Men nej, det är trevligt när vi träffas och sådär. Men det blir inte så ofta. Sen är de inte så himla glada för att vi kommer där. Det blir ju inte det här samtalet som man har haft innan ju.
0: Nej, så är det ju.
2: Det är bara jag som får prata med för oss båda.
0: Men det är ju inga problem.
2: Nej, absolut inte.
0: Du vet Anita, vad ska vi hitta på för musik idag då?
2: Jag tänkte någonting med Ingmar Nordström. Du spelade någonting här om dagen. Det var väldigt fin.
0: Amore spelar vi för Elisa Hamdahl.
2: Ja, du kan ta vad du vill, för jag tycker det är bra allt han har där. Jag kommer inte riktigt ihåg vem det heter, men det blir säkert bra.
0: Amore heter väl den?
2: Ja, det är den. Amore, är det den?
0: Ja.
2: Ja, ja, men då tar vi den.
0: Den spelar jag för Elisa häromdagen, så det är nog kanske den du har
2: ja,
0: hört
2: om. Ja, den kan vi klippa till med.
0: Då klipper vi till med den.
2: Ja.
0: Jaha, då tävlar vi.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nu, jag tar med tre tisdag, så någon ska ju gå till cykel, så vi får se idag.
0: Vi tänkte att vi utmanar dig där för lite extra den här dagen.
2: Ja, jag kan tänka mig det, men det är jäkla frågor antagligen.
0: Ja, men om språk.
1: Ja.
2: Ja, oh, ja.
0: Är du duktig på språk?
2: Nej, du, det lilla engelska jag kan, den är befintlig idag, men jag har inte lärt så mycket.
0: Nej. Och det är där vi landar. Det är engelska.
2: Ja, ja, där är inget annat.
0: Då blir det här en tuff nöt att knäcka.
2: Jaha.
1: Jag påstår att om man säger obrigado, pratar man spanska.
2: Ja, men det... Nej, vänta lite. Det tror jag... Vänta, då ska vi säga här. Det sa ju han alltid i salrot.
1: Obrigado.
2: Ja, ni begriper er på det, för det är så länge sedan, så vi är inte födda bara.
0: Jo då, ni sa aldrig att jag koll på.
2: Obrigado, obrigado. Jo, ja, men jag säger det rätt. Det är rätt.
0: Spanska tror vi.
2: Ja, det säger vi.
0: Ja, då kör vi på det då. Och då blir det så här. Det är på portugisiska.
2: Ja.
0: Ja, spanska. Spanska och portugisiska är närbesläktade, men obrigado är portugisiskt.
2: Jaha. Ja, ja. Jag har inte gjort det. Hej på er.
0: Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Nya möjligheter först.
2: Ja, ja, vi får se.
0: Ja, för nu så ska det handla om någonting helt annat.
1: Ja. Jag påstår att i världens största biograf ryms 5882 åskådare.
0: Det är som en idrottsarena.
2: Har ni en svårare fråga?
0: Det alltså, finns alltså en biograf alltså när man sitter och tittar på bio som rymmer 5882 skådare.
2: Ja, det verkar ju mycket förstås, men när det är ju sådana arrangemang i 5000, ja men det verkar, nej jag säger nej, för jag tycker det verkar mycket. 5000, då får jag tänka lite här. 5000 stycken, ja det är kanske inte så många. Du, jag klipper timme, ja.
0: Du klipper till mig, ja?
2: Ja.
0: Ja, då blir det så då till slut.
2: Ja.
3: Ja, ja, jättebra! Ja, ja,
2: ja. Jag tänkte, det är inte så jäkla mycket ändå på en stor film. Nej, ja, du, ja, det var bra.
0: Det är faktiskt sant. Man skapar liksom ett större perspektiv på det. Så, alltså Melodifestivalen till exempel, den är ju Malmö Arena som trycker in 13 000.
2: Ja, jag tänkte det.
0: Och det skulle man väl lika bra kunna visa en biofilm för, tänker jag. Alltså, ja, om man gjorde det i Malmö Arena för 13 000, det skulle ju vara fullt möjligt.
2: Ja, absolut. Men här är precis lika bra alla.
0: Ja, det skulle man ju i princip kunna gjort. Så egentligen, det låter ju mycket fler än det kan vara.
2: Ja, det gör det. Men jag tänkte sen efter att 5 000 är inte så himla mycket.
0: Det betyder, ja, det betyder ju att nu fortfarande finns en möjlighet.
2: Ja, det får vi se.
1: Ja, jag påstår att en illusionslöse franske författaren.
0: Nu kommer en illusionslös fransk författare vid namn Honoré de Balzac.
1: Ja. Skrev Förlorade illusioner.
2: Alltså, jag sa väl till det, för det är precis...
0: Den franske författaren Honoré de Balzac skrev alltså boken Förlorade illusioner.
2: Ja, hej och tack. Men jag säger nej.
0: Du säger nej, det har du bestämt dig för.
2: Yes.
0: Japp, då kör vi på det. Det kunde ju gått.
2: Ja, men det gjorde det ju inte.
0: Nej, ja, just det. Det är ju realitet.
2: Ah, ja, precis samma. Jag var i alla fall med.
0: Ja, det var ju nära ändå.
2: Ja, nära skjuter ingen hare.
0: Som man brukar säga.
2: Ja.
0: Du, för vi önskar en god fortsättning på tisdagen och så hälsar du till Jan.
2: Ja, det ska jag göra. Han sitter här vid sidan om och... Han lyssnar sådär med halva örat.
0: Det var. Ingmar Nordström dyker upp om en liten kort stund.
2: Jättebra, ha det bra.
0: Sköt om mig. Hej då.
2: Hej.

0: 7 minuter efter 10 klockan. Svenska 15-åringar har totalt aldrig haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap som de har nu. Det visar PISA-mätningen som presenteras idag. Läsförståelse har niondeklassarna tappat kunskap motsvarande ett års lärande. Främst är det svenska niondeklassarnas kunskaper i matematik och läsförståelse som har försämrats. Samtidigt som kunskaperna i naturvetenskap ligger kvar på samma låga nivå som vid förra PISA-mätningen 2022. Störst i tappet till läsförståelse där Sverige tappar 21 poäng. Enligt OECD motsvarar det ungefär ett års kunskaper för en 15-åring enligt Anna Kastberg, chef på Skolverket. Även övriga nordiska länder visar historiskt låga nivåer enligt Skolverkets sammanställning. Sverige ligger enligt kunskapsmätningen fortfarande på OECD-snittet och inte under detsamma då flera länder backar i mätningen. PISA är en internationell studie som mäter 15-åringars skolelevers kunskaper inom ämnena matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Undersökningen görs vart tredje år av OECD. År 2022 visade PISA-undersökningen att svenska elever försämrat sina resultat i både matematik och läsförståelse jämfört med 2018 och når nu alltså i årets undersökning bottenrekord. I Saudiarabien har 73 personer skadats i en attack utförd av Jemens iranstödda Houthi-rebeller. Det uppger källor på det saudiska försvarsdepartementet som planerar att svara på attacken. Fler än 300 människor har dödats i strider mellan Houthi-rörelsen och Jemens Saudiarabienstödda regimstyrkor sedan i torsdags då Houthi-rörelsen inledde en offensiv i området. En man i Staffanstorp har gripits misstänkt för flera brott mot närstående. Mannen är i nuläget misstänkt för flera fall av misshandel, olaga hot och våldtäkt mot en kvinna som han har en relation till. Polisen misstänker att brotten har begåtts i en hederskontext. Sverigedemokraterna går till val på att Sverige ska ha de lägsta bränslepriserna vid pump i hela EU. Även migrationen ska vara EUs lägsta. I partiets valmanifest finns ytterligare förslag som att dra in försörjningsstödet för invandrare som inte vill lära sig svenska. Bränslepriserna kommer enligt valmanifestet att ha högsta prioritet för Sverigedemokraterna i alla typer av förhandlingar efter valet. Ruslan Kravchenko, som har varit Ukrainas riksåklagare, lämnar sin post sedan misstankar riktats mot honom för korruption. Under helgen ska Ukrainas antikorruptionsenhet ha sökt igenom hans kontor i samband med att en utredning om misstänkt penningtvätt och olagliga callcenters blev aktuell. Kravchenko nekar till alla anklagelser men säger att han inte vill att riksåklagaren myndigheten ska användas som ett politiskt slagträ. Och så vänder prognosen. Mulet alltså på den malmitiska himlen och 18 grader på termometern. Vinden måttlig och sydvästlig.
1: Det här är Malmö direkt.

0: år heter alltså låten. Ingmar Nordströms var det vi hörde. För Anita där i hör. Jag har nästa deltagare i stödmedlemsläken. Finns nu med oss. God förmiddag.
1: God förmiddag Peter, det är 246.
0: God dagen Siren, hjärtligt välkommen till programmet.
1: Tack. Vi har en liten paus just nu.
0: Liten paus? Är det som gäller? Det är skönt med lite andningspaus.
1: Ja, för det är 40 pallar till vi ska göra.
0: Helt plötsligt har ni mycket att stå i.
1: Nej, det är till och från alltså, alltid.
0: Ja, det är så. Men så dyker det upp 40 pallar och så får man mycket att göra.
1: Nej, det är inte så farligt. Det är Icas grejer vi ska packa.
0: Ja, just det. Vad ska ni packa då för något?
1: Icas, de är trepack sugrör.
0: Trepack sugrör är det ni packar?
1: Ja.
0: Hur packar ni dem då, menar du?
1: Det är till en sån halvpall och så är det en skärm man lägger sorterna i.
0: Okej. Så att det blir rätt.
1: Det är jordgubb, apelsin, päron, äpple och blåbär.
0: Just det, det är de där tetrapacken ju, eller vad vi ska kalla dem. De där små drycken.
1: Yeah.
0: Ja. Vilken är din favorit?
1: Det är apelsin och päron och äpple och blåbär.
0: Du såg man nästan alla.
1: Alla sorterna.
0: Det är en hel gardering.
1: Ja.
0: Jag gillar päron.
1: Ja.
0: Ja, det vet du. Kim, vad gillar du?
2: Päron.
0: Päron. Ja, päron vann, Irene.
1: Ja.
0: Så får det bli.
1: Och det är den som går mest av oss, ja, päron.
0: Det är därför, för att det är så himla populär.
1: Ja.
0: Ja, då har du att göra här under dagen.
1: Ja.
0: Det är roligt, då blir det inget kortspel idag.
1: Nej.
0: Nej. Jaha, men musik kanske vi kan hinna med i alla fall.
1: Ja, och där det var Kalej, de vann 87.
0: Var det 87? Ja, okej.
1: Okay. Ja, 86 vann Carola.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej. 87 vann Lotta Engberg.
1: Okej.
0: Okay. Ja, vi nu talat om detta. Vad vill du höra för musik?
1: Ja, det är så svårt egentligen.
0: Ja.
1: Ja, vi tar Riktiga vänner med Kurt Hagers idag.
0: Riktiga vänner får det bli.
1: Ja.
0: Med Kurt Hagers fixat. Jaha, tävla ska vi göra.
1: När jag leker med er.
0: Ja, det gör vi. Men Kim är lärd till tänderna i alla fall.
1: Ja. Yeah.
2: Det kommer handla om vin.
1: Okej.
0: Okay. Dricker du mycket vin?
1: Nej, men jag har tre apor där hemma.
0: Ja, det är också ett vin.
1: Ja.
0: Men är du vinälskare?
1: Jag helst när det gäller tre apor.
0: Ja, ja. Gillar du vin?
1: Vita.
0: Kim?
2: Nej. Jag är inte så mycket för vin.
0: Nu får vi se vad det handlar om för vin då.
2: Ja. Jag påstår att ett Bianco-vin är guldfärgat.
0: Ett Blanco-vin är guldfärgat.
1: Nej. Det är falskt.
0: Ja, det här har du koll på.
1: Jag tror det.
0: Ja, då kör vi på det då.
3: Ja!
4: Ja!
5: Ja, jättebra!
0: Ja, ett Blanco-vin är vitt.
1: Okej.
0: Okay. Det är ett vitt vin, helt enkelt. Ett Blanco-vin, vitt vin. Gillar du vitt eller rött?
1: Jag gillar helst vitt.
0: Då är vi hemma. Vi går vidare, det går lika bra med vatten för den delen. Jag har nästa fråga.
2: Ja, jag påstår att Ali Bhutto, tror jag man talar.
0: Ali Bhutto.
2: Var president i Iran.
0: Det känns som att du får använda dig av någon magkänsla. Ali Bhutto. Han var president i Iran på sin tid.
1: Nej, jag tror det är falskt.
0: Du tror det är falskt?
1: Mm.
0: Ja, då kör vi på detta.
4: Ja!
5: Ja, jättebra!
0: Ali Bhutto hör hemma i Pakistan.
1: Alltså det måste vara ostmackan.
0: Det kan det vara, eller pärondrycken.
1: Ja, men jag har inte druckit någon pärondryck.
0: Ja, det är det därför.
1: Eller är det kaffet?
0: Ja, det kan vara kaffet också.
1: Ja.
0: Hur som helst så blir det en finalplats och vi gratulerar till den.
1: Tack så mycket. Nu ska jag lyssna vidare.
0: Det kommer om en 25 minuter ungefär, det är finaldags.
1: Ja.
0: Här kommer en kort August. Du, Irene förresten, 1986 kom då vår kalle, det har jag kollat nu.
1: Ah, det var 86, ja.
0: Ja, det bär vi med oss. Nu kommer kort August.
1: Ja,
0: det
1: tack
0: var
1: så mycket.
0: Sköt med om dig. Hej då.

0: Riktiga vänner var det där med en grupp som heter Kurtagers. Som vi hörde tidigare på morgonen också spelat Wiener Vals medley. Nu, den här Melodifestivalen från 1986. Vi pratade ju med Irene om den. Kim, alltså den har alstrat många kända slagerlåtar. Och även om det kanske inte slager i din grej så kommer du känna igen dem när jag berättar om dem. För på femte plats i Melodifestivalen 1986 kom Anna Books ABC.
1: Så där, ja.
0: Den blev alltså först femma, trots att den har varit så populär sedan dess. På fjärde plats Sound of Music, det var ju med Nanne Grönvall bland annat, och låten Eldorado.

0: Det var vinnarmelodin i Melodifestivalen 1986. Så var det med det. Nu säger vi hallå i telefonen. Det var någon som ringde. Men ingen som är kvar i telefonen. Ja, då är det så att jag ska erbjuda en möjlighet för någon att ringa hit och vara dagens sista medverkande. Vem ska det bli? Det här är dramatik, Kim. Ja. Vem är dagens sista tävlande i tävlingen Hallå där? Hallå? Vem har vi med oss?
1: Hallå?
0: Där var någon. Vem är det? Det är Irja.
1: Nej, det är
0: 259. Det var Sonja, det lät som Irja, men när du sa hallå. Ja, välkommen Sonja. Du kom hastigt mycket och lustigt rakt in.
1: Ja.
0: I föreställningen.
1: Ibland blev det så.
0: Så kan det vara. Ja, vilken tur du hade.
1: Jag har hållit på att ringa, sen jag ger mig inte.
0: Nej, och det gav ju resultat uppenbarligen här.
1: Ja. Ja. Precis.
0: Härligt. Välkommen och i läget till Sjöbo.
1: Ja, det är väl lite bättre nu. Det har varit... ibland går det inte som pressen pekar.
0: Nej, ibland är det lite segt.
1: Ja, det har varit mer än segt. Men jag ger mig inte och jag kämpar. Och det är inte mycket att göra åt situationen annat än att säga det positiva.
0: Ja, det finns inte mycket annat man kan göra ju.
1: Nej. Det men det... Ibland är det jobbigt när man ska ut och in och åka och vårdcentral och prover och grejer. Det är inte så roligt.
0: Nej, så är det men, ju såklart.
1: Jag vet ju hur det är och vad jag har gått igenom. Så det är bara att fortsätta och kämpa på.
0: Ja, men du lite bättre då i alla fall?
1: Ja, det gör jag nu liksom. Det är bara till att se det positiva i det hela så går det.
0: Ja, det måste man göra. Vad har du att se fram emot nu framöver då?
1: Ja, för det första så ska vi gå och rösta och göra rätt för oss. Så.
0: Det måste man.
1: Ja, det är en skyldighet.
0: Är du sån där som går på valdagen?
1: Har gjort, men nu förröstar vi på biblioteket för jag tycker det är så bra att komma dit. Och det är lugnt och fint. Och, ja.
0: Ja, det är väl bra det också.
1: Ja, visst är det det.
0: Och det är bra med den här, att den här förtidsröstningen har blivit så tillgänglig.
1: Ja, det är bra för att ibland kan det hända någonting och så tänker jag, har man det inte gjort det så nej, det är bättre att få gjort det.
0: Ja, självklart. Jaha nu, vad ska vi hitta på för musik då?
1: Ja, jag hörde precis innan, i morse innan 7. Han sjöng någonting om... öde hus.
0: Om ett öde hus.
1: Om ett öde hus.
0: Vem var det som sjöng?
1: Det var precis innan han, innan Dan kom in och sjöng.
0: Okej, men vem var det som sjöng?
1: Ja, det är det jag inte vet.
0: Det är det man inte vet.
1: Nej.
0: Ja, du, det kan ju vara...
1: Ett tomt och öde hus.
0: Ja, det.
1: Och det sjöng han flera gånger mot slutet. Men sen kom ju, sen var ju klockan 7 så sen kom ju...
0: Alltså det är Grönvallssången som låt.
1: Ja. Det var en manlig sångare i alla fall. Ja.
0: Jag kan inte säga här om det är en manlig sångare. Alltså Grönvallssången är ju en manlig sångare. Det är kanske han som har sjungit. Ska vi testa med den då?
1: Ja, det gör vi.
0: Låten heter i alla fall precis så som du säger.
1: Ja.
0: Då får vi se, helt enkelt. Det blir ju några Vi har ju först ett litet lek framför oss.
1: Ja, det får vi väl också ha.
0: Och det måste vi ju klara av. Och vad vi vet redan nu är att det blir mer än hälften som går till final också den här veckan.
1: Ja, det är ju trevligt.
0: Och det är ju faktiskt väldigt bra med tanke på att det kan vara lite knepigt här och var.
1: Ja.
0: Ja, vi ska låta Kim... ta tag i frågesporten.
1: Ja.
2: Ja, det kommer handla om poker.
0: Åh, du kan spela kort ju, Sonja.
1: Ja, lite grann.
0: Ja, okej. Poker då, brukar du spela det?
1: Nej, det är länge sedan.
0: Ja. Då blir det här en utmaning.
1: Ja, det blir det.
2: Jag påstår att pokerhandeln Kåk

0: innehåller ett tretal och ett par som inte är sifferkort utan knekt, dam, kung eller S.
1: Nu hör jag inte riktigt vad du sa. Att en kåk innehåller 3 och 2.
2: Alltså en pokerhand som heter kåk innehåller ett tretal och ett par som inte är sifferkort utan knekt, dam, kung eller S. Ett tretal och ett par av dessa figurkort kan vi säga då.
1: Ja, det är ju tre av ett. Det är ju tre och två som det är i kåk.
2: Mm. Men vi pratar nu alltså om att det måste vara figurkort.
1: Nej, det behöver det inte.
2: Det behöver det inte. Det gör bra med sifferkort också.
1: Ja.
2: Ja, då kör vi på det.
3: Ja! Ja, jättebra! Ja!
2: Ja, visst är det så.
1: Ja.
2: Ja. Det var bra, du hade koll på din kåk. Det är bra det. Jaha, då har vi ytterligare ett påstående och det är faktiskt någonting helt annat.
0: Ja, det kommer handla om flygbolag.
2: Flygbolag du?
0: Jag påstår att Iberia Airlines hör hemma i Portugal.
2: Iberia Airlines.
1: I Portugal.
2: I Portugal, ja.
1: Mm.
2: Iberia Airlines. Det finns ju flygbolag i alla länder, så det skulle i praktiken kunna vara precis vad som helst.
1: Ja, vi
2: chansar
1: på att det är rätt.
2: Vi chansar på att det är rätt.
1: Ja.
2: Då gör vi det. Vi pratade om Obrigado tidigare, att det var portugisiskt och inte spanskt. Nu får de igen då, för det här, Iberia Airlines, det hör hemma i Spanien.
1: Jaha, ja, ja.
2: Typiskt, när man har 50% chans.
1: Ja, ja, ja.
2: Nej, det blir lite musik på det.
0: Ja, jag påstår att Elvis Presleys andra namn var George.
1: Mm.
2: Elvis Presleys andra namn George.
1: Nej.
2: Det var det inte.
1: Nej.
2: Nej. Vad heter han i andra namn då?
1: Ja. Men det var inte George i alla fall.
2: Nej, det var inte George i alla fall. Helt riktigt.
3: Ja, jättebra. Ja,
2: han hette Aaron eller Aaron.
1: Ja, Aaron.
2: Så var det. Och inte George. Det tog dig till finalen av kunskap.
1: Ja, det var ju trevligt.
2: Som du nu briljerade med live från Sjöbo. Ja.
1: Nu kan man vara glad ju.
2: Ja, nu kan man vara glad. Nu ska man vara glad. Inte bara kan.
1: Jag är glad ändå. Och så hälsar jag och grattar dig, Kim, på att du var fantastisk.
0: Tack så jättemycket.
2: Mm. Just det. Jag har blivit världskändis på en vecka.
1: Ja. Ja, vi tittar på TV då på morgonen, så att det var fantastiskt att se.
2: Ja, just det. Ja, härligt. Vi tar och lyssnar på Grönvall, så hoppas vi att det är rätt låt då.
1: Ja, det gör vi.
2: Det är bra. Tack för att du ringde, Sonja. Hälsa till Ingmar också.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ta hand om er.
2: Vi får bjuda på en kopp kaffe, va?
1: Jajamensan.
2: Det är bra. Ordning och reda.
1: Ja, det är snart 11 kaffe.
2: Det är rätt. Ha det så bra.
1: Tack så mycket.
2: Hej då.
1: Hej.
4: Malmökanalen. Malmös enda lokala radio.

0: bekräftat är det nu att det var den låten som spelades då som Sonja var ute efter. Dessutom Grönvalls, alltså ett tomt och öde hus.
1: Ja.
0: Det var en fin låt faktiskt.
1: Ja, den var fin.
0: Mm. Ja, nu det är dags att summera läget. Vi konstaterar att det blev 7 finalister i veckans tävling. 7 av 11. 11 stycken deltagare fick vi med. Och 7 gick till final alltså.
1: Ja.
0: Det är ju mer än hälften, så det är godkänt.
1: Det är verkligen godkänt.
0: Mm. Vi ska tillverka lappar till den där skålen som vi om en liten stund ska dra i, för då är det finalläge. Men innan dess... 1, 2, 3. Så är det dags att presentera lite country, det vet jag att du gillar.
1: Ja.
0: Vad känner du till om Martina McBride?
1: Jo, men jag har redan hört lite.
0: Ja, visst är hon duktig?
1: Verkligen.
0: Mm. Martina McBride föddes som Martina Maria Schiff den 29 juli 1966 i Sharon i Kansas. Hon är en amerikansk countryartist och låtskrivare. Sitt genombrott fick hon 1997 med skivan Evolution. Med tiden utvecklade hon ett popstilt crossover-ljud liknande typ Shania Twain och Faith Hill, och hade en rad riktigt stora hitsinglar på Billboard Country-listan, och 5 av dem blev dessutom singel-ettor på Country-listan. Totalt har Martina McBride släppt 14 studioalbum, 2 samlingar och 1 livealbum. I USA har hon sålt över 14 miljoner album. Att lyssna på countrymusik hjälpte henne att få en kärlek till sång. Så efter skolan så sjöng Martina i timmar till skivor av populära artister som Reba McEntire, Linda Ronstadt och Patsy Cline. Vid 8 års ålder så började Martina sjunga med ett band som hennes far hade ledningen för, nämligen The Shifters. När hon blev äldre så ökade hennes roll i bandet successivt från att bara sjunga till att också spela keyboard med gänget. Och efter att ha gift sig så flyttade hon till Nashville i hopp om att skapa sig en countrykarriär. Och 1990 erbjuds hon att vara öppningsakt till Garth Brooks. Och 2 år senare så kom debutalbumet med titeln The Time Has Come. Plattan var inspirerad av honky tonk och country folk, men med tiden så utvecklades Marina mer så country poppen kom genom låtar som My Baby Loves You, Life Number 9 och Independence Day. Också Safe in the Arms of Love, A Broken Wing, Happy Girl, Wrong Again, Whatever You Say, I Love You och Love's The Only House. Det är ytterligare några populära låtar som Martina släppt. 2006 var hon gästcoach i kanadensiska varianten av Idol, och året därefter var hon coach i amerikanska varianten av samma sångtävling. 2016 så släpptes Just Around the Corner som den officiella hymnen för Band Against Cancer, en samhällsbaserad rörelse som syftar till att öka medvetenheten, stödet och resurserna till de som diagnostiserats med just cancer. Martina har arbetat med en rad välgörenhetsorganisationer, och bland alla priser som hon har fått så har hon 6 gånger stått som vinnare av CMA Awards. 4 gånger har hon vunnit priser i Academy of Country Music Awards. Dessutom har hon 14 gånger varit nominerad till en Grammy Award utan att ha vunnit någon. Det borde vara på tiden, för hon är en fantastisk countrystjärna. Dagens Malmö Direkt-artist. Här är hon, Martina McBride.

0: Martina McBride heter hon alltså. Härligt med lite country.
1: Verkligen.
0: Mm. My Baby Loves Me heter låten. Dessförinnan This One's For The Girls. Och så hörde vi Independence Day. Och det finns många country-tjejer faktiskt.
1: Ja.
0: Roligt att konstatera i denna mansdominerade musikvärld i USA faktiskt, att tjejerna tar för sig väldigt mycket i det här, den här musikgenren.
1: Verkligen.
0: Det är härligt. Det blir Malmö Direkt Artist imorgon också. Det är ytterligare en tjej faktiskt, och nu från disco-eran på sin tid, nämligen Diana Ross.
1: Se där, ja.
0: Ja, Diana Ross and the Supremes ska vi titta närmare på under morgondagen 20:09 imorgon ungefär. Blir det dags för detta. Du, vi pratade en del, du och jag, här vid sidan om timing. Timing är liksom allt på något sätt när man ska, ja men du vet, det handlar om att man ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle och så vidare, va? Just i nuläget, vad vi har framför oss den här veckan, så är det väl en dålig timing att bli krasslig.
1: Ja.
0: Kan man säga. Framförallt om man är partiledare är det väldigt dålig tajming.
1: Ja.
0: Inför valet här. Det kommer rapporter nämligen om att Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar har blivit sjuk. Så här dagarna före valet. Det är ju ganska taskig tajming, måste man säga. Är lite oklart hur sjuk hon är, men hon kan inte jobba i alla fall. Kanske är någon influensa eller något liknande. Det är ju som sagt lite oturligt för att se hur de ska lösa det där i Vänsterpartiet. Mycket händer i den svenska politiken. Nu blir det final.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Jajamensan, det är dags för final i dagens stödmedlemsläck. Och nu ska jag berätta för er att det är 7 stycken lappar i skålen med de som har tagit sig till finalen den här dagen. Det är Erik och Gösta, det är Christer och det är Ingmar, det är Gunn och det är Irene och Sonja. Där har vi dem,
1: ja.
0: Som har fått varsin lapp här i skålen. Här är den, med alla sina lappar. Det är bra jobbat. Det var 11 stycken som var med, 7 som tog sig till finalen, ska vi säga, för transparensens skull. Det vill säga fler än hälften återigen.
1: Ja.
0: Det är härligt. Vi har ju som sagt 2 stycken skraplotter i potten att dela ut, och det blev ju 25 kronor. Nej, det blev 25 kronors vinst senast, ja. Det sa Gösta ju. Ulla bekräftade 50 kronors vinst för någon vecka sedan. Så det har ju varit några vinster, även om det inte är några storvinster. Nu kan vi se vad det blir nu, för det finns ju möjlighet till en miljonvinst rent utav.
1: Exakt.
0: Mm. Det är dags att dra fram dagens första vinnare, det vill säga dagens första skraplottsvinnare.
2: Ladies and
0: den,
2: gentlemen.
0: Den trudeluten har vi redan haft, ja. Tack. Här har vi en lapp med dagens första skraplottsvinnare, och det är Irene, står det.
1: Grattis.
0: Grattis, Irene. Det kommer en skraplott hem på posten till Everöd. Härligt. Ja, då blandar vi igen. Nu brukar du säga stopp någon gång.
1: Ja, stopp.
0: Där säger vi stopp på blandningen. För att dra fram dagens andra skraplottsvinnare. Den här lappen tar jag den här gången. Här står det Gösta.
1: Grattis.
0: Grattis till Gösta. Och även här miljonchans då. Med lotten som kommer hem på posten. Jaha, vi har 2 stycken bonusvinster också. Just nu då 5 stycken lappar kvar i skålen. 2 stycken om jag ska vinna bonuspris. Och nu är det så att Steve är tillbaka i Malmö Direkt-lokalen efter en tidsledighet. Det betyder också att man, när man nu blir dragen, ringer till Steve direkt på 12 44 33, så kan man välja fritt i bonushögen. Och där finns det allt möjligt. Det finns korsordsböcker och sudokuböcker. Det finns vanliga skönlitterära böcker, kokböcker och receptböcker. Det finns musik-CDs. Det finns DVD-film. Häftiga sådana. Beck-filmer finns det gott om, till exempel.
1: Det är nice.
0: Ja, finns det gott om där. Det finns prydnad, saker och nyttoprylar. Det är du som bestämmer vad du ska vinna för någonting. Det viktiga är att du ringer till Steve och bestämmer all fakta kring detta. Så fort du blir dragen nu.
1: Yeah.
0: Nu har vi läge att dra fram dagens första bonusprisvinnare då ifrån skålen. Då begrävde jag långt ner i skålen och här är en lapp där det står Gun på.
1: Grattis.
0: Gun har vunnit ett bonuspris. Ring till Steve och bestäm exakt vad det är som ska vinnas för någonting. Jaha, tre vinster utdelade, fyra lappar kvar och en vinst kvar.
1: Ja.
0: Det är dramatik.
1: Det kan väl inte säga.
0: Ja, vi försöker göra det så dramatiskt vi kan i alla fall. Vad ska det bli för något? Vem ska vinna det sista bonuspriset?
1: Där tror jag det är fader.
0: Ja, tack ska du ha. Jag fick nästan kramp i fingrarna av det där blandandet. Då tar vi fram den, dagens sista vinnare. Här har vi en lapp och den läser jag på. Sonja står det.
1: Stort grattis.
0: Sonja i Sjöbo har vunnit ett bonuspris också. Grattis Sonja. Där har vi dem. Dagens vinnare alltså. Härligt.
1: Ja.
0: Då ska vi ta och summera finalen. Det tycker jag vi gör. Med skraplotter till Irene och Gösta. Till bonusvinster för Gun och Sonja. Det är ni som är vinnarna i dagens tävling. Men som vi har konstaterat tidigare idag, vi är alla vinnare på sätt och vis.
1: Ja.
0: Du håller inte riktigt med.
1: Nej, men alltså, jo, på ett sätt. Men jag är ju också tävlingsmänniska.
0: Ja, du är ju det. Det märks nästan, kan man säga, i det här sammanhanget. Ja, men alla vinnare, tack så mycket för att ni var med och lekte. Och nästa vecka, vid den här tidpunkten, så blir det ännu mera lek i det här programmet, det lovar jag. Önskemusik i övrigt också kan vi spela. Det är bara att ringa och beställa av oss på 040 12 44 33 där till Steve. Eller skicka sms till Malmö Direktstudion. Det är stödmedlem 356 Marika i Bunkeflugort. Hon vill höra Trio Mandili med Silagev Gulissa. Då ska vi ta och lyssna på hur det kan tänkas låta.
3: Kommer du bara för något så pelsi? Här kommer vi med våra saker.
4: Morsa!
3: Morsa! I
4: alla fall.
3: Mest vi kan ha vilt
4: tur. Morsa! Morsa!

0: Sileg, Gullisse alltså, framförd av Trio Mandili. De är från Jorgen.
1: Så där, ja.
0: Mm. Härlig musik där. 356 Marika i Bunkerflo var det som önskade. Som sagt, vill du också önska musik, gör det via 0401 och 1244 33. 1244 33. Halvtimmes ytterligare Malmö Direkt.

0: 2 minuter efter 11. Svenska elevers resultat i PISA-undersökningen sjunker till den lägsta nivån hittills i läsförståelse och i matematik. Omkring en tredjedel av de svenska 15-åringarna når nu inte upp till den godkänd nivå i matematik och läsförståelse som OECD har satt upp. Det är en tydlig försämring jämfört med förra PISA-mätningen som kom 2022. Det visar resultatet av den internationella PISA-mätningen som mäter 15-åringars kunskaper och som presenterades nu under förmiddagen. Det här kommer då samma vecka som det är val i Sverige och den svenska oppositionen skjuter naturligtvis in sig på de dåliga resultaten och flera oppositionspolitiker går hårt ut mot regeringen efter den här PISA-undersökningen. Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Anders Ygeman kallar resultatet för ett massivt skolmisslyckande. Tidigare regeringens skolpolitik har havererat, skriver han i en kommentar. Även Centerpartiet rasar. Svenska 15-åringar har aldrig tidigare presterat så här dåligt. Det är Tidös stora skolpolitiska arv. Ett totalt haveri, skriver partiets utbildningspolitiska talesperson Nils Porup Pettersen. Tidös skolpolitiska arv är de sämsta skolresultaten i svensk historia och rekordantal elever som inte klarar skolan, fortsätter han i en kommentar. När det gäller de ansvariga från Liberalerna, Simona Mohamsson och då dessutom Lotta Edholm som är skolansvarig, skolminister alltså, så håller de just nu en pressträff i den här frågan. Av omkring 3000 tandvårdskliniker i Sverige har 94% högre priser än det staten bedömer att tandvården borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation och säger att det inte finns en enkel förklaring till detta, men han håller med om att många kliniker i Sverige tar ut för höga kostnader i jämförelse med vad det borde kosta. Kanada har infört nya strafftullar på mellan 15-50% på hundratals amerikanska varor. Åtgärden trädde i kraft under morgonen och riskerar att utlösa ett fullskaligt handelskrig mellan länderna. Premiärminister Mark Carney står fast vid den tuffa linjen mot USAs president Donald Trump. Strategin bygger på att ett hårt motstånd ska stärka Kanadas förhandlingsposition gentemot sin största och viktigaste handelspartner på sikt. Tullarna som nu omfattar varor till ett värde av över 27 miljarder kanadensiska dollar och riktas framförallt till nyckelsektorer som stål, jordbruksutrustning, hushållsapparater och elektronik. Väderprognosen, mulet, någon liten regndroppe kan förekomma och temperaturen är 18 grader. Vindarna, det är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Slut en halvtimme från Malmö Direktstudion för idag, Kim. Yeah. Vad tycker du om tv-programmet Bäst i test?
1: Men jag tycker det är kul att kolla på.
0: Hade du klarat av de där testerna själv?
1: Det vet jag inte.
0: Nej, de testerna är lite grann som den här tävlingen. Det ska vara knepigt, klurigt och även lite sådär halvlurande. Alltså, du vet, det är lite kuggfråga över det hela, eller kugguppdrag då.
1: Ja, men det har jag märkt. Det är en sån som jag har kollat om på några gånger. Där det var någon... där skulle ta sönder någon vas.
0: Ja.
1: Och då vet jag att Anis Dondemina var lite smart av. Han sa, det kändes lite väl enkelt. Så han kollade i vasen först och hittade ett ytterligare brev. Där det stod att han skulle laga den. Så att den skulle vara som ny. Så att han var ju ganska klar där, för alla andra bara slog sönder den.
0: Just det.
1: Och fick problem.
0: Men han gjorde en liten skråma.
1: Exakt. Men han gjorde en liten skråma som han då kunde fixa.
0: De senaste säsongerna tycker jag att det har inte riktigt varit... alltså det går ju ut på att kändisar ska få lite uppdrag helt enkelt som de ska klara av då.
1: Ja.
0: Men de senaste säsongerna har det inte varit de största kändisarna med ju, i den där tävlingen. Men den här säsongens startuppställning i Bäst i test, det går inte av för hackor kan jag säga. Medverkar i den kommande säsongen av TV4-succén är Vanna Rosenberg, Jesper Rönndahl, Asilla Dahir, Lukas Simonsson och Sissela Benn.
1: Se där, ja.
0: Det är väl inte så dumt, va?
1: Nej.
0: Det kan ju bli trevligt. Så ska vi se vem det är som kan lyckas reda... Jesper Rönndahl, han är ju nörd på sånt här. Det borde passa honom alldeles utmärkt.
1: Ja.
0: Och det sätter ju viss press på honom då.
1: Ja, exakt.
0: För man vill i hans läge kanske inte riktigt göra bort sig. Sen är han komiker, så han brukar ju alltid hitta ett sätt då att lösa det där på. Spännande. Bäst i test kommer tillbaka med en fin säsong, det är jag säker på. Önskar musik nu då. För Elise, 506 Elise vill höra Mats Blads.

0: Skinkens land, Mats Blad säger det där, vi hör. Det här är allra senaste nytt. Vi återvänder till detta med PISA-undersökningen, Kim. De här oroande siffrorna vi har fått här under förmiddagen ju. Vi pratar ju nyheterna om oppositionspartiernas synvinkel på det här och deras kommentarer. Då sa jag också att utbildnings- och skolminister och integrationsminister Simona Mohamsson har en liten pressträff nu klockan 11 och kommenterat bottenresultatet. Hon säger att effekterna av den ökade skärmtiden och minskade läsningen har nu slagit igenom med full kraft. Mohamsson varnar för att Sverige och övriga OECD-länder nu är på väg att få en generation av funktionella analfabeter, som hon uttrycker det, om inte skärmarna försvinner från skolan. För att tala klarspråk, vi är mitt uppe i en skärmpandemi, säger hon i den här presskonferensen, och menar alltså att det är det, att det är för mycket skärmar i skolan som gör att Sverige nu når bottenrekordet då när det gäller läskunnighet och matematik. Antar att vi får fler expertkommentarer kring detta senare under dagen, det kan vi väl anta. Det finns nog väldigt många olika förklaringar i sammanhanget. En titt i trafiken blir det nu.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och vi ska börja med den stora korsningen med Kronprinsen. Mariedalsvägen Regementsgatan är avstängd för asfalteringsarbete. Det är den från och med idag fram till på torsdag nämligen, och det går inte att passera då via Mariedalsvägen. Det kommer att vara stängt i den här korsningen och det är då hela vägen kan man säga från Östra Kristinelundsvägen och ända bort då mot Mariedalsvägen och Regementsgatan. Där är det då avstängt på grund av asfalteringsarbete, men för att köra andra vägar. Det gäller till exempel för stadsbuss linje nummer 4 som kör via Köpenhamnsvägen istället. Och så pågår ju arbetet på Öresundsförbindelsen. Det är den där 1,5 kilometer på Öresundsförbindelsen som bara har ett körfält öppet i båda körriktningarna, vilket tyder att det är långsamt gående trafik förbi arbetet och risk för köer i rusningstrafik. Nytt vägarbete har vi också, E6:an nämligen mellan Malmö och Trelleborg i båda körriktningarna. Här är ett körfält avstängt på grund av ett vägarbete. Oj, där kom en nysa, tack.
2: Prusigt.
0: Tack så mycket, var kom den ifrån?
2: Det vet jag inte.
0: Mitt i trafik, jag är allergisk mot vägarbete kanske kan man. Jesus. Vad var vi? Trelleborg, ja. Vi har också Vellinge, vägarbete E6 mellan Vellinge norra och Vellinge södra i riktning mot Trelleborg. Ett körfält avstängt i höjd med Vellinge ängar på grund av ett vägarbete. Ja, och så är det risk för köer också på grund av ett vägarbete mellan Maglarp och Petersborg. Det är samma sträcka som gäller där alltså. Hemma hos dig, Kim, där i Landskrona är det också vägarbete. Riksväg 17 nämligen, mellan Ringvägen och Landskrona södra i båda körriktningarna. Då vet du vad vi snackar.
2: Ja.
0: Risk för kör är det på grund av vägarbete där också nämligen den här dagen. Det har kommit en del vägarbeten här under förmiddagen som har startat just idag. Ja, vi nöjer oss där. Tittar på tågtrafiken där vi hade lite problem under morgonen. De är lösta, men det finns förseningar i tågtrafiken mellan Helsingborg och Halmstad idag. Det är ett spårfel i Pålsjö utanför Helsingborg som gör att tåget är lite försenade på Västra stambanan. Vi tar en pollenprognos också. Den säger att det är låga halter av gräs- och gråbopollen. Och det är låga halter av pollen från malörts ambrosia också i den malmitiska luften.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Ja, det är det. Bara passa på att bli större medlem. Oj, vad hände med nyssningen?
2: Ja,
0: jag var inte riktigt beredd, kan man säga. Det bara kom från ingenstans. Men nu har vi hämtat oss från den och är redo att spela nästa önskelåt. Det är gött.
2: Ja.
0: Gillar du ål?
2: Jag vet inte om jag tror inte jag har ätit ål.
0: Nej, vi provar på det. Det är lite fett sådär. Fett fisk ju. Ål. Kjell Krage har gjort ål i fiskarens väls. Det är 418 Irja som önskar. Och vi ska plocka fram Kjell Krage här.

0: Det var en Kjell Krage alltså för 418 iria. Med låten som heter Ole Fiskans Vals. Det verkar ju trevligt att fiska ål i alla fall.
1: Ja.
0: Pittoreskt om inte annat. Men med direkt är det som står på. Vi gör det fram till klockan 11.30.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
6: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
7: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta Biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
8: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Vi ska till Alnarp nu, 456 Britt-Marie, för nu har vi lyckats reda ut vad det är för låt Britt-Marie vill höra nämligen. Det handlar om Ingmar Nordströms igen då, låten heter Telstar.

0: Tillstånd heter melodin Ingmar Nordströms. Ska vi då ta och kolla in vem som vann i dagens tävling än en gång. Irene och Gösta vann vars en skraplott, medan Gun och Sonja vann vars ett bonuspris. Det är dagens vinnare. Imorgon, Kim, då är det dags för Malmö Direkt att blogga igen.
1: Ja.
0: Imorgon ska vi snacka sport med Jimmy, då kommer du att må gott.
1: Det kommer jag.
0: Ja, det kommer att handla om alla möjliga sorters sporter imorgon, kan jag säga. Vi ska också snacka trädgård tillsammans med Agneta. Det blir en musiksvep. Och så ska vi få veta allt. Veta att tjejer, ska jag säga, glöms bort i kampen mot brott. Det visar en ny undersökning. Mer om detta också imorgon i Malmö Direkt. Ja, det har ju varit en succéhelg för dig. Det har vi pratat om hela den här förmiddagen ju. Nu är det ju så att nu är den utmaningen över och nu får du inte sitta och soffa till dig.
1: Nej, jag ska försöka undvika det. Jag måste dock vila min fot.
0: Så ja, att ja, men lite lunchgympa hinner du med.
1: Ja, kanske.
0: Ja, ja, det, jo, jag ska bjuda in dig till lite lunchgympa. Vi ska ha det gemensamt här i studion nu. När vi tackar adjö för idag. Det är alltså Steve Olsson och Pernilla Alvrud. Det är Kim Wittgard och Peter Björkstrand som har gjort Malmö Direktupplagan här i studion idag. Tack till alla er som har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Och nu riktigt härlig fortsatt tisdag. Och du, Kim, det är lika bra att vi sätter igång och gympar då.
1: Ja.
0: Ja, det gör vi. Tack för idag.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning tisdagen den 8 september 2026, 11.30 till 14. Det är ju vår sändningstid, vardagar, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, 11.30 till 14. Med öppen telefon 040 12 02 12. Ja, det är Kalle Herslov som vanligt som sköter programmet. Och man hittar på till hemsidan på skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde som vanligt med Skånehymnen. Och nu ska vi tacka Adrian för 250 kronor, och det är igen dig, det är inte alls första gången, utan Adrian, han har verkligen år ut och år in hjälpt till här med 250 kronor i månaden. Hjärtligt tack för dig, Adrian. Någon önskemelodi står inte noterad, men Adrian, han brukar vilja höra Madonna. Så vi ska låta Madonna framträda här med Vogue.

Og der hørte vi Madonna med Vogue. Og den spelade särskilt för Adrian med hjärtat och varmt tack för hans fina gåva. Och du som vill skicka gåvor och hjälpa oss i vårt arbete här, du använder Bankgiro 583-1748. 583-1748. Så har du inte papper och penna framme, så ta fram det, för jag kommer att berätta bankgironumret fler gånger under programmet. Ja, nu närmar vi oss snabbare och snabbare den spännande söndagen, nu valdagen. Och då kommer det ju att bli naturligtvis en sensation i Malmö när Malmölistan blir invald. Det är klart att man ska rösta på Malmölistan i kommunvalet i Malmö. Och sen så kan man ju välja där mellan de olika riksdagspartierna till riksdagen. Men Malmö är speciellt där, därför att här finns ju ett särskilt kommunalt parti som heter Malmölistan. Och jag ska strax gå igenom namnen på den. Först ska vi höra melodin som inte blev färdig igår. Det var Loretta Lind med Hej Loretta.

Loretta Lind med Hej Loretta på Skånepartiet Malmös närradio. Ja, då ska vi höra hur Malmölistan är uppbyggd. Och det är naturligtvis den du ska använda i kommunvalet i Malmö. Du får verkligen göra klart för dig att här är tre olika val. Val till riksdagen, val till regionen och val till Malmö kommun. Och nu gäller det Malmö kommun. Där måste ju väljarna i Malmö naturligtvis använda Malmölistan. Och är den inte framlagd bland valsedlarna, så ring gärna hit och berätta det. Och du kan också själv ta en blank valsedel och skriva Malmölistan på den. Så där är alltid möjligheter för dig att använda Malmölistan i kommunvalet i Malmö. Och första namnet där är Nils Littorin, han är partiledare. Och sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Malmölistan alltså, det är den du ska använda när du röstar kommunalt i Malmö. Och du kan också gå in på nätet och googla på Malmölistan, så får du reda på väldigt mycket mera. Ralph Big Bang Group framträder nu med Skåne.

0: Ja, det var Ralph Big Bang Group med Skåne. Och vi ska gå vidare med I mäktiga krigare, Skånelåden.
1: Vill ha ett självständigt Skåne, ni måste förstå att det är här.

i mäktiga krigare med Skånelåden. Och den följs ut av Barbados, din kärlek.

0: Din kärlek hörde vi där med Barbados. Så ska Kalle Pedal få framträda här. Ni såg väl filmen om honom som gick på tv nu i veckan. Och gjorde ni inte det så kan ni säkert leta upp den i Sveriges Televisions arkiv. Filmen om Kalle Pedal. Den var ganska lång, det var 1,5 timme ungefär. Men han ska inte framträda 1,5 timme här, men några minuter ska han med blåa skor.
1: Okej, nu har vi gått upp här och han kommer en ny lag som ni ska få lägga och sjunga på. Den handlar om blåa skor!

Kalle Pedal med blåa sko. Jag har flera gånger spelat I mäktiga krigare med Skånelåden. Men där är fyra melodier på den CD:n. Och nu ska vi höra nummer tre. Den heter Mäktiga krigare.

0: I Mäktiga krigare med just Mäktiga krigare. Smeds Baglomma är där en orkester som heter. Och de har spelat in bland annat Vild och villig.
1: I'm a power.
2: Fan, det är otroligt skillnad.

Applåderna där gick till Smeens Baglomma för Vild och Villig. Guld och gröna skogar, Hasse Andersson.

Hasse Andersson med guld och gröna skogar. När en flicka talar skånska, Danne Stråhede.

0: Lasse Stefans med Cherry Joe. Så ska vi höra Astrid på 12.02.12. Välkommen hit, Astrid.
1: Hej. Det har varit lite tystnad i radio idag, tycker jag.
0: Ja, så?
1: Ja, det är ingen som har ringt.
0: Nej, ja, det är väldigt olika.
1: Ja, jag tror faktiskt att dina gamla lyssnare, så att säga, de som du hade innan den här Malmö-lyssnaren kom in i den radio, de har blivit trötta på allt det snacket om Malmö-listan. Och det har blivit för mycket. Även om jag gillar Nils Littorin, så blir det för mycket med Helvi liksom var och varannan gång. Så de sänger nu av radion istället.
0: Ja.
1: Det är inte det som är meningen ju.
0: Nej, men är det som du har hört från någon, eller är det som du själv har funderat fram?
1: Ja, det är mina egna tankar såklart ju. Så att... Nej, jag skulle tro det, att det har blivit för mycket. Du utplanar dig själv liksom för att låta dem ockupera din radio.
0: Ja, det är ju det, förstår du, att det är ju val nu om några dagar, och sen efter valet då är det ju inte alls detsamma längre, utan nu måste man ju använda tiden här för att verkligen tala om. Och jag tror det finns en hel del som... Ja, de hör på bilradio när de kör bil och så av en tillfällighet råkar de få in vår radio. Och så blir de lite nyfikna. Så att man måste passa på att tala om nu, förstår du, de här dagarna.
1: Ja.
0: Hur viktigt det är med Malmö-listan i Malmö.
1: Ja, jag tycker det är viktigare att vi röstar fram SD, för de är viktigare för hela landet egentligen.
0: Nej, alltså, SD, i och med att de vill dra igång kärnkraften igen, så är jag inte någon större anhängare av dem.
1: Ja, det är inte bara de som vill det, det är ju fler ju. Det är väl bara, är det S som är emot det?
0: Både S och M, och ja, det är väl för det i stort sett allihopa, men alltså det är katastrofalt att göra det, därför att då fortsätter folkökningen. Alltså orsaken till de här stora problemen vi har nu, det är att det är för många människor. Och om man då med ekonomiska styrmedel, som de har visat att det går i Kina, lyckas få ner antalet människor, så behövs inte kärnkraften. Och vi måste få ner antalet människor med hänsyn till omsorgen om natur och miljö.
1: Jag tror nog mer på kärnkraften än jag tror på de här vindmöllorna, för de är mer, dels så förstör de ju hela massor med områden och människor, och områden där även människor bor. Det kan inte vara roligt att bo väldigt nära en sån mölla. Så att nej, kärnkraften behöver vi nog 17, tror jag, och... Ja, jag vet inte vad jag skulle säga.
0: Om man accepterar den här överbefolkningen, då behövs förmodligen kärnkraft. Men det är ju överbefolkningen vi måste försöka åtgärda. Därför det är den som fördärvar hela naturen. Och höjer temperaturen också. Det är ju den, alltså, det är för många människor, det är det som gör att det har blivit varmare.
1: Alltså, det som man säger, Sverige då, som vi representerar, vi är ju i så fall bäst i klassen i det mesta ju. Det är ju andra länder, så det är Kina och Indien och de länderna, Afrika också till stor del klart, att det är där det behövs sättas in en massa sådana grejer, men inte här. Alltså, vi har förhållandevis bra, och att sen folk skaffar elbilar. Ja visst, det kan ju vara bra här för oss kanske. Men de länderna där de bryter det här materialet till batterierna, det är ingen som bryr sig om att de fördärvar de länderna, och att det är barn som jobbar och håller på och sliter på de gruvorna, eller vad det kallas för, där det här materialet till batterierna, de här stora batterierna, måste fram. Så även om vi tar det bättre här, så fördärvar vi ju i andra länder ju. Så det är ju, nej, jag tycker det är helt fel politik.
0: Ja, men det är ju bara det att om jag skulle sätta igång här med vår Skånepartiet Malmös närradio och försöka ändra på politiken, till exempel i Nederländerna eller var som helst ute i världen. Alltså det är ju totalt omöjligt. Men, ja, men vi har en möjlighet kanske i Malmö. Och du vet, Malmö är absolut inte bäst i klassen. I och med att Malmö går in för att höja folkmängden till 500 000.
1: Nej, Malmö är inte bäst. Det är det verkligen inte.
0: Nej.
1: Och sen du hörde väl intervjun med hon, Amanda Lind från Miljöpartiet. Hon vill ju höja bensinskatten och bensinpriset. Det är allt där på bensinen. Så minst 6 kronor till liter vill hon att det ska kosta. Ja.
0: Nej, jag hörde inte den intervjun, så det är bra att du berättar det.
1: Det är ju rena självmordet att säga det nu innan valet. Ja. Och säga att de vill höja. Och det visste ju alla ändå att de vill det. Ja. Och blir det vänstern som vinner så kommer väl Miljöpartiet ju få en stor avgörande del där i den regeringen, skulle jag tro. Vi får ju hoppas att de tidigare partierna vinner.
0: Ja, alltså jag kan bara säga det nu innan jag glömmer det, att en enorm brist hos alla de andra, det är ju att de presenterar aldrig en tidsplan. Alltså vad tänker de i för tidsperspektiv? Det har jag sagt många gånger här, att för min egen del i alla fall är det 66 miljoner år. Nej, men det är det vi måste göra ju, därför att annars förstör vi tillvaron för alla kommande.
1: Då är planeten redan förstörd av alla andra länder.
0: Nej, det är lättsinne att säga på det viset. Vi måste ju göra någonting åt det. Och det är klart att det är en enorm överdrift att säga som jag gjorde nu. Men det är bara för att visa genom radion här för lyssnarna att vi måste tänka i helt andra tidsperspektiv. Mm. Och det är alldeles för kortsiktigt att hålla på som de gör nu.
1: Redan långt innan på 40-talet hade vi en värmerekord här som slogs nu i somras, tror jag. Och jag menar, då hade

0: Åkesson, jag vet inte, och han är den enda partiledaren som svarar på frågor och som talar klart och tydligt så folk begriper. Och inte kommer med en massa löften som man inte kan infria. Så att ser de Centern vad de håller på med nu.
1: Ja, ja, men du vet att även Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna vill ju, och det döljer de inte, utan tvärtom, det går de fram med mycket tydligt och klart för alla att de vill dra igång kärnkraften igen.
0: Mm. Det behövs.
1: Nej, det behövs inte.
0: Jo, det är det den gör ju. Så att de är realister. Och de har sett faran i allt. Inte bara kärnkraften och sådana saker, utan med invandringen. De är det enda partiet som har vågat säga vad det är. Och nu var det något igår, det kom ju fram till att alltså, titta på fängelserna. Vad är det, vem är det som sitter i fängelserna? Det är säkert 90% som inte är med svenska rötter.
1: Ja, då, först vill jag då bara påminna om att invandringsfrågan tog jag upp flera gånger i Malmö kommunfullmäktige redan i början på 80-talet.
0: Ja, det kan
1: inte stämma. Det är 40 år sedan nu.
0: Mm, mm. Ja. Men det blev en motarbetare då, klart ju.
1: Ja, visst. Men du vet att om inte man drar igång debatten så blir det ju ingenting alls av. Ja, om man drar igång debatten finns det i alla fall lite förhoppningar.
0: Det är det samma som sker med SD nu ju. Det blir en motarbetare av alla de andra fastän de vet att de har rätt ju. Så ska det, kan de inte gå med på någonting som de säger. Nej, politiken har blivit smutsig här i vårt land. Det har blivit för mycket. De andra partierna kastar bara skit på andra partier liksom. Och mest då på SD såklart ju. Så är det ju.
1: Ja, du vet, sen är det ju en annan fråga som du säkert har förstått att jag i alla fall tycker är väldigt viktig. Och det är den här islamiseringen.
0: Ja, och, den är hemskt.
1: Ja, och det är Socialdemokraterna som driver den. Mm. Det kan de aldrig komma ifrån. Det är väl 20 sidor med bevis om det i min bok om islam.
0: Ja.
1: Hur de till och med ändrat namnet på Broderskapsrörelsen. För att kunna...
0: Ja, sen kallar de det väl för islamofobik. Alla de här nu som vill välkomna det här mångkulturella samhället.
1: Ja, de skrämmer.
0: Vi som inte gillar det är islamofobi liksom ju. Och vi är rasister och nazister och Gud vet allt vad vi är.
1: Ja, ja. Alltså det är ju hemskt att de drar ner debatten till den låga nivån. Ja. Istället för att tala i klarspråk om vad det är frågan om.
0: Och ja, det ska bli spännande att se nu på söndagen hur det går. Jag hoppas att vänstersidan vinner, för då är det slut med Sverige.
1: Om de inte vinner, blir det då slut om... Eller hur menar du?
0: Ja, nej, om vänstern vinner, ja. Vänstersidan vinner, då är det slut med för Sverige.
1: Ja, men varför hoppas du det då?
0: Nej, det hoppas jag inte.
1: Ja, det sa du ju.
0: Nej, sa jag så.
1: Ja.
0: Jag sa jag hoppades att inte vänstersidan vinner, för
1: ja,
0: då
1: så,
0: är det slut
1: på
0: Sverige. Så att...
1: Då är vi tillbaka på det som jag framhåller så många gånger, att det är massmedia här som måste agera. Skulle det bli som du nu befarar, så måste ju massmedia ställa de här politikerna mot vägen.
0: Ja.
1: Och de har en avgörande roll här. Det allra viktigaste då, det är ju Sveriges Radio och TV, eftersom de är så dominerande och de är skattefinansierade. Men det gör det ju inte.
0: De är ju helt vänstervridna också ju. Media, SVT i alla fall, ja, även fyra. Det är de. De är inte opartiska.
1: Nej då, det ligger väldigt mycket i vad du säger där. Därför är alltså mediefrågan, det är ju egentligen den viktigaste. Och jag tycker det är så hemskt att jag har förklarat det här nu inte hur många år. Och ändå verkar det som att folk inte förstår det.
0: Nej, det är så dumma som röstar på sossarna. De har gjort det alltid, så kan de inte tänka sig att rösta på något annat. De tror att det är samma parti som det var på 1900-talet. Och då gjorde de mycket gott för Sverige. Och då var det socialdemokrater, idag är de inte det. Då var det ett invandrarparti

0: som vill ha utträtt fler. Fler röster får hon ju fler hon plockar in ju.
1: Ja, det är kanske svårt att bevisa det, men ett tydligt bevis tycker jag i alla fall, det är deras målsättning för Malmö. Att Malmö som nu har 366 000 invånare ska öka till 500 000 invånare.
0: Ja, hade Malmö-listan som nu kommer in kunnat göra någonting där och få bort dem så hade det varit bra, men de är så starka här i Malmö med att det är 60% som inte är infödda svenska. Över 67% tror jag det var.
1: Ja, det kan nog hända.
0: Så det är... Du vet, man har skrytit Susanne om att det är massor. Jag vet inte hur många språk det var i Malmö. Det var ju väldigt, väldigt många. Ju.
1: Det är väl 170 språk eller vad det är?
0: Ja, så att... Ja, vi har väl snackat om det innan, så att det var bara det jag ville säga.
1: Ja, nej, men det är viktiga saker du tar upp här och... Och nu närmar vi oss detta och det är alltså en väldigt viktig dag för Malmö, det är nu på söndag.
0: Ja, hur mycket viktigt.
1: Väljarna där bedömer det, därför att om de följer de här planerna på att öka Malmös befolkning så är det är väldigt riskfyllt och farligt.
0: Det är socialdemokraterna som vill inte bara här i Malmö, hela riket, de vill ju ha ett fler.
1: Ja, det är socialdemokraterna som vill det. Det är helt klart.
0: Där är vi överens, Kalle.
1: Ja, vi är nog överens om islamfrågan också.
0: Ja, det är vi.
1: Ja,
0: ha en bra dag.
1: Önskar detsamma. Jag ska hämta din melodi, kommer den sen.
0: Tack så mycket.
1: Tack själv, tack. Hej. Ja, det tackar vi Astrid för, och hon ville höra Barndomshemmet med Harry Brandelius. Den är inte framtagen ännu, men jag hoppas den snart kommer. Och tills dess hör vi Peps Persson med Oboj.

0: Pips pensou de mede, oh boy. Og Astrid, hun ønskede Harry Brandelius med barndomshemmet, og efter den skal jeg gå igjennom lite mer om Malmö-listan. Det er altså Malmö-listan som vi rekommenderer for alle kommunväljare i Malmö att de ska använda Malmö-listan i kommunalvalet. Det är alltså inte bara frågan om riksdagspartier och riksdagsval, utan i högsta grad är det Malmö-väljarna nu som har möjlighet att ändra inriktningen på Malmös utveckling. För Malmö är nu på väg mot en katastrof, mot den här enorma folkökningen som de planerar för. Uppifrån 366 000 invånare till 500 000 invånare bara på 20 års tid. Det är alltså ingen folkökning som familjerna i Malmö själva åstadkommer med barnantalet de har. Utan det är en enorm inflyttning som måste till för att nå de här planerna som framförallt socialdemokraterna är gripna utav. Att de ska öka Malmös befolkning för att de själva ska få fler röster i och med att folkökningen kommer genom invandring. Och så har det ju varit hittills, och så kommer det att bli, fast ännu värre om det inte stoppas. Så kära lyssnare, var med och hjälp till att stoppa detta vanvett.
1: Där som Säresfälten böjer sig för vinden,

Harry Brandelius, barndomshemmet, önskades utav Astrid. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040-120212. Under tiden 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Vi har inte alla melodier självklart, men vi har ganska många och det brukar lösa sig. Så att du får önskan eller något liknande spelat här. Charles Aznavour, I didn't see the time go by.

0: Charles Aznavour, han brukar ju sjunga på franska, men hela den här sidan är på engelska. I didn't see the time go by. Så ska vi höra nästa uppringare här på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, Kalle, Gösta här.
0: Hallå, Gösta, välkommen hit.
1: Tack ska du ha. Jag skulle vilja höra Luis Alberto del Paraná med Tre Los Paraguayos sjunga Solamente una vez.
0: Solamente una vez, ja.
1: Ja, solamente una vez, förlåt.
0: Bara en gång betyder det ju.
1: Ja, just precis. Och sen, den har du väl?
0: Ja, då.
1: Ja. Sen skulle jag vilja hålla med Astrid här och även dig. Att det är viktigt som tusan hakar att man upplyser folk om var, hur, när och varför Socialdemokraterna står för en sån här tankegångar. Rent idiotiska tankegångar att öka Malmös befolkning. Nu är jag ju 84 och nu ska jag ju välja, och då kom jag på kommunalsidan att välja Malmö-listan. För att Nils Littorin har nog väldigt bra på fötterna. Han är ju också insatt i sjukvårdsfrågor och liknande. Men han har ju, han ger ju ett väldigt gott intryck. Om nu alla dessa idéer kan till del få hjälp av SD och M att se till så att den lilla fetknoppen som sitter där och glassar sig och gör sådana idiotfruktansvärda ekonomiska negativa volter eller kostnader för konst och liknande som är, alltså det är när man får höra siffrorna så blir jag bara själv på sjukhuset igår, för jag kom in akut för att jag trodde att jag hade fått en blodpropp i min vänstra fot. Men det är min polyneuropati som har börjat stöka och öka i sin smärta. Men det är en sak. Men då såg jag och talade med både sjuksköterskor och biträden och läkare. Hur de jobbar och stod i som bara den med att, men det blev lång väntetid. Jag kom in 10:30, kom inte hem för klockan var 6:30. Och då fick vi ändå inte riktigt gjort det där sist, det vill säga att man skulle ha röntgat. Utan det gjordes en massa andra grejer och sånt där, va. Men någonting som behövs, det är ju en förändring. När man hör alla, jag har inte varit så insatt i kommunalpolitiken, utan jag har blivit det tack vare din hjälp och jag lyssnar på Malmö Radio. Och du har ju gammal erfarenhet av saker och ting och du har ju vält ut dem förut och det skulle vara en stor glädje, tycker jag, både för dig och för mig och många andra. Att få bort sossarnas vanstyre, för det är ju det frågan om. Och då får man ju bara önska Nisse och kompani att de kommer in och får petat lite i myrstacken där. Jag hoppas då att SD och M hjälper till, va, så de inte sitter på varsin stol och tittar lite surt på varandra, utan nu är det en gemensam satsning som behövs göras. Det är ju samma sak när det gäller riksdagsvalet. Här gäller ju att hålla borta Maggan ifrån sitt roder. Och det var mycket intressant att lyssna på energiministern. Ja, du vet ju mer, men vad är det? Kvinnan.
0: Kristdemokraterna menar du, eller hon?
1: Ja, förlåt, jag gör så, Kristdemokraterna. Hon sa det, jag tänker inte vara ett stödhjul åt Margareta Anderssons fantasiregering, för hon verkar tydligen inte Så Mona har en susning hur hon ska få ihop den där regeringen om hon nu vinner valet. Och jag menar, Vänsterpartiet kan man ju glömma, och då kan man ju också ställa sig frågan, vem i helvete röstar på kommunisterna? För att, ja, någon ärkekommunist uppe i Kiruna eller i norra Norrland, för att det är väl där de håller till, de som tror på kommunisterna fortfarande. Men här nere, det är ju ren hejsan-svejsan nu. Så att, och just för det med fantasiregering, och det blir intressant att höra på torsdag, det kan ju tydligen vara en debatt med alla åtta partierna, och då blir det ju väldigt intressant att höra hur hon ska se ihop det hela när hon väl har slagit tidupartierna till marken, vilket jag betyder att hon kommer att göra. Och jag menar, hon kastade ut en sån här fruktansvärd brandfackla av, ja, 12-14 ministrar med SD-anknytning. Så vad då om de har SD eller M eller Kristdemokraterna? Huvudsaken är väl att det hamnar på rätt ställe. Men hon tycks försöka skrämma vanligt, vettigt, intelligent folk att nu röstar det på Sverigedemokraterna då. Men alltså, någonstans borde ju folk ha förstått för länge sedan att hon skjuter blanka skott rakt ut i mörkret. Så att, nej, Margareta Andersson, hon var nog kanske en bra finansminister någon gång under de andra, Löfven och de andra pojkarna. Men det var då det. Men i dagsläget vet jag inte om hon har byggt sig till att och hålla ihop någonting liknande, utan är det bättre att låta de här grabbarna och nu om det vill sig och Gud vill och byxorna håller, så kommer till och med liberalerna in, så att det skulle ju vara en perfekt sammanhållning, och sen låter de få göra 4 år till. Då har de ju tid att antingen göra och visa vad är det vi kan, vad är det vi har lovat, vad är det vi kan hålla på. Eller också att de misslyckas, vilket jag betvivlar, för att de är ganska intrimmade och de talar med varandra. De talar inte förbi varandra, inte över, inte under eller vid sidan om, utan de har ju gemensamma, så mycket jag kan förstå och hört. Det skulle vara intressant ibland att vara en liten fluga på väggen när de sätter igång. Men jag hoppas ju inrikt att namnlistan kommer in och får ett eller två mandat eller mer. Det vore väl en välgärning ifrån oss här i Malmö att rösta på namnlistan. Jag tänker själv nu förtidsrösta på torsdag. Jag tänker rösta kommunalvalet och namnlistan och i riksdagsvalet så tänker jag rösta på S. Och det står jag för, så att det är ingenting att snacka om.
0: Ja, det ska ju bli mycket spännande, för att jag kan inte minnas att det är något parti som gått in för att bara ställa upp kommunalt.
1: Nej, det är väl bra, för att det här Europapartiet tycks ju vara ute och cykla lite. För att de försöker också ställa upp i riksdagsvalet, och det är nog att ta en bit av för stor tugga. Det är bättre att köra kommunalt första 4 åren och sen gå vidare om det går bra.
0: Ja, ja, det har ju varit lite diskussion om just Örebropartiet. Jag har inte följt det så noga, men för jag tycker det är konstigt ändå att de har sådana ambitioner att de ställer upp över hela landet. Trots,
1: ja, det tar i för mycket. Jag tror att ni släpper in och klart för oss. Han håller sig på den här lokala nivån och gör det bra. Och gör man det bra och lyckas med allting, så har man ju 4 år på att jobba ihop sig. Då kanske man eventuellt kan ställa upp även en riksdagsval. Men det är ju en senare fråga.
0: Ja.
1: Väsentligt är det att han kommer in, och det har ju du stor nytta av påverkansmöjlighet på alla dina lyssnare. För jag tror att det är väldigt många som lyssnar, kallar på dig, men att de inte ringer in och vågar snacka i radion och har någon åsikt offentligt och liknande. Åh, vad ska grannarna säga då? Skit i grannarna, utan du står för vad du tycker och tänker. Men nog sagt om detta, Kalle, jag önskar dig och alla andra lycka till med att vi får in sig, eller mannen lyssnar på den kommunala nivån.
0: Ja, har du varit ute i någon vallokal?
1: Nej, utan nu tänker jag, nej, det har jag inte varit. Jag har väldigt svårt med mobiliteten, förstår du. Så att jag, du vet, jag säger bara 1% och plus att jag måste ha rollator i alla avseenden, så att jag måste få hjälp av hemtjänsten upp och ner för trappor och sånt där, va? Så att, men jag har fortfarande, även om min kropp liksom börjar falla av på vissa avsnitt, så har jag fortfarande en klar knopp i en bruten kropp, om man
0: säger. Ja. Ja, nej, därför att nu är det ju ändå snart en vecka sedan, det var ju onsdags förra veckan de började lägga ut valsedlar. Och jag har inte hört något enda klagomål på att våra valsedlar inte skulle finnas där.
1: Nej, de har nog varit runt och kollat upp ordentligt, för de är ju ganska många, 15-18 stycken någonting, så de är säkert ute och ser om sitt hus.
0: Ja, och så har de ju dessutom, liksom de andra, en valstuga på Gustavstorg.
1: Nej, men alltså, har man klart för sig så behöver man ju inte besöka för att få ännu mer kött på benen. Så alltså, har man klart för sig, har man lyssnat, har man förstått och ser den oredan och kostnadsidiotin, kan något parti gå in och ändra och förbättra det här för oss som bor här. Och jag hoppas jag lever 4 år till, så att jag kan få se vad som händer under dessa 4 år. Både speciellt kommunalt och när det gäller den riksdagshistorien. Så att det blir spännande. Det blir gärna hålla sig vaken på söndag.
0: Ja. Det var intressant att höra allt detta, Gösta. Då ska jag hämta din önskemelodi, så kommer den om en liten stund.
1: Jättefint.
0: Tack för att du ringde.
1: Tack.
0: Hej. Det tackar vi Gösta för. Och lyssnar först till Åhus strand. Den framförs utav Smens Baglomma.

Åhus strand, Smeens Baglomma framträdde. Strax ska Göstas melodi komma, men inte nu direkt, därför att nu ska vi höra Siv Malmqvist med Bergsprängartango.

Siv Malmqvist med en bergsprängartango. Och nu Gösta, nu är din melodi framme. Här kommer den.

0: Ja, det var alltså Gästas önskemelodi dig. Los Paraguayos. Och nu väntar Ein Busk Singers här. Ein Busk Singers, det är ju en grupp ifrån Gotland. Vi ska höra ifall det hörs när de sjunger. Melodin heter Clownen.
1: Oj, det var om Torlanda. Showbiz on 3. Applåd. Nej, jag har ju varit väldigt intresserad av att hitta mig själv. Men jag hittar inte ens gjort. Jag har gått flera sådana där hitta mig själv kurser. Och jag har hittat både det ena och det andra, men aldrig mig själv. Nej, man får ingenting för pengarna ni har fått in. Nej, jag ska börja ett nytt liv på måndag. Vet inte om jag ska ta båten eller buss eller flyg. Bara jag kommer iväg i tid och kommer ihåg att stänga av spisen, så ska väl allting ordna sig. Tänk om jag kunde göra någonting speciellt. Tänk om jag kunde doktorera i något speciellt specialämne. Eller gå på en speciell fest och träffa speciella människor. Eller åka på en speciell utlandsvistelse. Eller fastlandsvistelse. Och mogna. Och få sånt här erfarenhet. Eller dramakurs. Tänk, jag alltid vill jag vara ledig på måndagar. Det är himla kreativt att vara ledig på måndag. Eller om man skulle släppa loss på medeltidsveckan kanske. Nej, jag kommer ingenstans. Jag kommer ingenstans. Tänk om man ändå hade en balkong. Då kunde man komma under den en kväll. Tänk om man hade fantasi. Alla. Tänk om man hade humor. Gud vad kul man skulle ha det då. Nej, det känns lite hopplöst. Lite beige. Det är någonting i min personlighet som jag saknar. Kanske en etagevåning. Eller om man skulle byta kön. Nej, hur skulle det se ut? Nej, det är så med mig. Jag får stå här och prata medan de andra byter om. Själv vet jag inte vad jag ska på mig, inte vart jag ska heller för den delen. Man får väl gå längre in i garderoben och söka sig en identitet. Snygg, det har jag aldrig varit, men dansa kan jag inte hellre. All of me, why not take all of me? Take my lips, I never use them. Fundera på att släppa en singel. It's lonely at the top. faktiskt. Nej, det är väl som de säger. Världen är en större än man mindre tror jorden. Alla bäckar bär till rom, blommar löken, andra kinden till. Och inte är tappet bakom en häst, inte det är jag inte. Men det var roligt att komma fram. Ja, det som återstår är väl endast äktenskap eller pingstkyrka.

En busk singers med Clownen del 2. Karl i Tornehav, Lilla Nina.

Där hörde vi Carl i Torna har vi med lilla Nina. Och nu kommer Bobby Bear och sjunger Shame on Me.

Ja, det var Lalle Andersen, der er med i dag. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Lili Berglund är på tur här med Bär du solsken i ditt sinne?

Och där tror jag alla kände igen Jussi Björling. G.G. Andersson. Gå om du vill. Ja, han sjunger inte på svenska.

0: Ge vem du vill, det var G.G. Andersson vi hörde. Lasse Berghagen, han kommer nu med Till en fader. Och du som själv vill önska, du ringer 040 12 0212. Och du använder naturligtvis BankGiro 583-1748. 583-1748. 12 0212. Ja, där hade vi en som ringer hit jämt och ständigt. Och han åkte ut på direkten. Lasse Berghagen alltså, Till en fader.
1: Han sov så stilla, min fader, när jag kom till hans hem igår. Man hade knäppt hans verkrumma händer och kammat hans silvriga hår.

Lasse Berghagen med en melodi som heter Till en fader. Ray Anthony, Dancing on the Ceiling.

Ja, daar hoorden we Dancing on the Ceiling. Tina Turner ska straks sjunga, men innan dess så ber jag alla Malmöväljare att använda Malmölistan i kommunvalet. Den går bara att använda i Malmö och den gäller alltså Malmö kommun. Malmö kommun är nu på väg mot en katastrof under Socialdemokraternas ledning. Total islamisering och total överbefolkning. Detta måste stoppas, kära lyssnare. Använd Malmölistan när du röstar i kommunvalet i Malmö. Och den är utlagd i alla vallokaler. Jag har icke hört någon uppgift om att det skulle vara någon miss. Så Malmölistan, den ska finnas i alla vallokaler. Och skulle det ändå vara så att du inte kan hitta den, ta då en blank kommunvalsedel och skriv Malmölistan som partibeteckning. Malmölistan är väldigt viktig. Rösta på den kommunalt i Malmö. Och omröstningen, eller valet, det pågår ju. Det började ju i onsdags och pågår till och med på söndag. Så du har god tid att gå och rösta. Det är jätteviktigt att Malmölistan blir invald i Malmö kommunfullmäktige. Det är mycket viktigt. Det hänger på dig. Använd Malmölistan i kommunvalet i Malmö. Tina Turner ska sjunga.

Little Gerard med Hot Dog. Och han följs av en ännu mer känd artist som sjunger Nathalie. Artisten heter Gilbert Bécaud.

0: Gilbert, välkommen. Nathalie. Ja, Anders, du har någon minut på dig. Välkommen hit.
1: Öppna ditt fönster med Ulla Billqvist.
0: Ja, den får komma imorgon.
1: Ja, sen hinner vi inte mycket mer.
0: Nej, du har 2 minuter på dig högst.
1: Ja. Nej, det är inte så mycket att ordna för min del idag kanske. 2 minuter, det blir för kort tid.
0: Nej, just det. Du får ringa lite tidigare nästa gång.
1: Men vi tar det imorgon eller någonting.
0: Ja, okej. Okay. Tack för det.
1: Tack, hej.
0: Då tackar vi Anders för det. Du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio. Sänder till klockan 14. Bankgiro 583-1748. Använd dig. 583-1748. Och skriv önskemelodi på inbetalningen. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi få höra Count Basie med Who Me från början till slut. Och dessutom Anders önskemelodi.

0: جديد وبس راديا يلا
1: fresh new music.
2: دايما هيك

0: وعنان.
1: You ready?
2: جديد وبس راديو يلا الأول والحصري بس من عنا.

0: Varmt välkomna till Sverigedemokraternas radioprogram. Jag heter Lisbeth Persson Ekström och som du säkert vet så sänder vi Sverigedemokrater närradio varje tisdag mellan 17 och 18 med repriser på lördagar mellan 15 och 16 och det är då via Malmökanalen på 89,2 MHz. Som vanligt så spelas detta program in och idag så är det den 1 september. Och när ni lyssnar på detta så är det redan den 8 september och ödesvalet i vårt land, det närmar sig med stormsteg. Idag har jag en väldigt spännande gäst med mig. Han är född i maj 68 och bor på Högslust i Malmö med sin familj. Han sitter med i många nämnder och styrelser och bland annat MKBs fastighet, MKB Nett. Han är ombud för Skånes kommuner, ledamot i stadsbyggnadsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige. Och vem är detta? Jo, det är vår eminenta ordförande i SD Malmö, Anders Ohlin. Hjärtligt välkommen.
1: Tack ska du ha, Lisbeth.
0: Du sitter på en hel del kännedom om MKB, Malmö kommunala fastighetsbolag. Vad händer där egentligen?
1: Det som jag som styrelseledamot är mest stolt över den senaste tiden, det är ju faktiskt att vi har fortsatt att bygga i den krisen som har varit efter pandemin. Jag har varit en av förespråkarna att man ska bygga i krisen för att det är då det kan bli lite billigare. Och det har visat sig också att det har blivit lite billigare. Vi har haft projekt som vi har fått in anbud på som har varit betydligt mycket billigare när man har gått ut i en ny vända i upphandlingen. Så det är väl det man är mest stolt över de senaste åren. Sen så är det ju MKB-metoden som man införde på en del av Rosengård. Som var ett resultat av att man gick runt bland de boende. Man besökte alla boende i det här området och frågade dem vad man eftersökte för någonting för att få området tryggt. Och då var det kameraövervakning, det var låsta dörrar, det var ett nytt system för tvättstugor. De ville ha bättre kontroll på vad som hände i huset. Så att man föreslog faktiskt att man skulle rondera med knarkhundar.
0: Oj då.
1: Och det där var ju lite kontroversiellt. Det de boende också ville ha men som styrelsen inte vågade driva igenom, det var att man ansåg att MKB inte skulle skriva hyreskontrakt med människor som hade varit dömda, alltså kriminella skulle inte kunna få ett kontrakt. Men det vågade inte styrelsen, men det var alltså vad de boende ville ha.
0: Och
1: men
0: allt det andra blev det genomfört?
1: Allt det andra är genomfört så att man i de här områdena där man har infört MKB-metoden så ronderar man med knarkhund. Och det har ju gjort då att man har flyttat den handeln ifrån källare till andra ställen mest troligtvis när man inte har metoden. Sen så har man då också infört ett annat system med tvättstugorna och där man faktiskt får en liten avgift om man inte har skött sig, både tvättstugor och återvinningsstationer.
0: Det måste vara välkommet för många.
1: Speciellt de som sköter sig.
0: Precis.
1: Och det har ju gjort att det har blivit ett litet lyft i de här områdena så att nu håller man på att implementera metoden på ett par andra områden i stan som man har haft problem med. Och det är väl det som är de två sakerna som jag tycker sticker ut och som man kan vara lite extra stolt över. Det som är intressant med MKB-metoden det är ju att många av de där sakerna har ju vi föreslagit tidigare. Det är bara det att då har vi ansetts vara dumma, vi har varit stygga och vi vill jaga dem framförallt med invandrarbakgrund eftersom det är de som är majoritet av de som bor där. Mm. Men sen så visar det sig när man själv går runt och frågar de boende så är det här de vill ha.
0: Mm, för att de vill ha ordning och reda. Ja. Tvättstugor har väl alltid varit ett problem med gnäll?
1: Precis, och det som jag brukar säga är att det bästa man kan ha det är en äldre dam som har bott i huset i 30 år för de har stenkoll. Vem som tvättar och när de tvättar och hur de tvättar och att man framförallt har gjort rent efter sig. Mm. Så att det här är väl de två sakerna som man är mest stolt över. Den senaste tiden. Och det är det här man har arbetat med rätt så mycket den senaste tiden.
0: Det låter fantastiskt. Ja. Har ni fått respons från de boende att de är nöjda?
1: Det är det som är det intressanta för att när man presenterar den här metoden i ett reportage på SVT Skåne, så är det ju så att då förväntar man sig att det blir mycket kritik ifrån en journalist, men tvärtom, utan det här blir nästan som en reklamfilm för Malmö.
0: Det kan jag tänka, det låter ju fantastiskt.
1: Ja, och de boende har uppskattat det jättemycket, för att de känner att de har fått en tryggare miljö, de har fått bort det där som var lite otryggt för dem. Sen är ju problematiken att om inte hyresvärden sidan om arbetar på samma sätt, så förflyttar man det ju bara, så att det är viktigt att man jobbar med det här brett.
0: Det kanske ska smitta av sig till alla andra.
1: Precis.
0: Då kanske det flockas folk i kö för att bo just i MKB-lägenheter när det blir så pass mycket ordning och reda.
1: Jag tror att de områdena som kanske har haft en litet halvtaskig stämpel kommer att få en annan dragningskraft ibland den gruppen människor som kan tänka sig bo i det här området. För sen så har vi ju en annan del. Det är ju att man har ju haft en tro på det här Kalto Kaspa-projektet, att det skulle vara ett projekt som gjorde att människor i staden flyttade till Rosengård. Den tror inte jag på överhuvudtaget. Jag skulle aldrig ta min familj och flytta till Rosengård och sätta mina barn i en skola där ute. Så att den omvända inflyttningen tror jag inte på. Däremot så tror jag att i den kategorin som bor där ute så kan det få en annan dragningskraft. Och sen så tror jag också att de som bor där känner att nej, men jag kan bo kvar här. För det är ju också en problematik som man har haft på Rosengård, att när man väl har lyckats med det där med utbildning och fått ett arbete, så väljer man att flytta vidare. Det här kan ju göra att folk väljer att bli kvar, och då får man kanske...
0: Det kan bli en annan trygghet.
1: Precis, trygghet, och att man får en lite mer kontinuitet i bland de som bor där, så att man inte har en in- och utflyttning hela tiden, för det skapar ju också en viss otrygghet att det kommer in nya som ska in i det här systemet.
0: Och de som bor kvar blir lite mer rotade och tycker det här är mitt, här bor jag.
1: Precis.
0: Det är jättebra, det låter fantastiskt. Det ska bli intressant att höra om några år vad utfallet har blivit, om det har smittat runt i staden till andra.
1: Nu är det ju två områden till som man har infört metoden på. Så det ska bli intressant att se den första uppföljningen, hur det har gått. Uh-huh. För att man går och stämmer av. Och det som är bra med just den här metoden, det är att man intervjuar alla hyresgäster. Är du över 18 år så intervjuas alla, så att alla hushåll får komma till tals.
0: Det är jättebra. Det är inget axplock av ett antal bara, utan alla får ge sin åsikt.
1: Yeah.
0: Det låter positivt. Det var jättebra, tycker jag.
1: Ja, nej, men eftersom det här är då i en del av Malmö som kanske inte har det bästa ryktet också, va? Och att man försöker göra någonting för att lyfta det hela, så tror jag att det här kan vara en del i det arbetet som behövs. Sen så är det ju många andra grejer som behövs göras. De här människorna behöver komma i arbete och integreras, för att det har man inte lyckats med, att man lever i sin egen lilla värld.
0: Men det är ändå en viktig del av ens liv att man har en bas och en trygg bas att stå på, för då kan man gå vidare.
1: Precis.
0: Det låter suveränt. Du sitter i många ställen där det handlar just om bostäder och vår stad. Mm. Och ovanpå detta så har vi stadsbyggnadsnämnden. Mm. Är det lika fina planer?
1: Alltså det är ju en ynnest att få sitta med i en nämnd som planerar för framtiden. Sen så är det ju det att planering, det tar lång tid. Så många gånger så är det ju så att från det att du börjar planera tills att människor kan flytta in, så kan det ju gå väldigt många år. Det som är de stora sakerna som man håller på med nu, det är ju Norra Hamnen och Smörkajen, som har varit mer industritomter som ska då omvandlas till bostadsområde. Och Norra Hamnen, för att få ett hum om hur pass stort det blir, så kan man säga att Norra Hamnen, där kommer att bo lika många människor som du bor i Hörs kommun.
0: Oj då, det var inte lite.
1: Nej, så det är gigantiskt. Och sen så har ju då MKB köpt marken på Jägersro travbana. Nu kommer man inte vara exploatör själv där, utan de kommer ju att sälja av i byggrätter. Och det är ju ett gigantiskt stort projekt också. Och det här är ju intressant för att det här är ju omvandlingsområde. Det här handlar ju inte om förtätning, utan det här har vi haft industri och sen så omvandlar man det till bostäder, och det är vi positiva till. Däremot är vi mindre positiva till det som planeras ute i Klagsam, där man planerar att bygga på 54 hektar och ungefär 100 fotbollsplaner.
0: Det är där de vill ta åkermarken.
1: Precis, och det är ju då i klass 10 den absolut bästa jordbruksmarken också. Mm. Och det är ju vi en stark motståndare till. Sen så har vi några Hyllie där man också ska bygga ut. Där har vi väl egentligen ingenting emot att man bygger ut, för att där finns egentligen ingenting idag. Det som vi hänger upp oss på där ute, det är att man ska såga ner en sträcka av 450 meter, 40 meter brett ungefär. Nästan ett litet skogsparti som ligger längs vägen. Så att det där fungerar idag som en bullervall. Så när du är på insidan så hör du inte trafiken. Och de ska man såga ner, vilket gör att det blir en sämre boendemiljö för de som bor där. Samtidigt så ser vi att Malmö stad har en problem med värme i staden. Det beror på att vi har lite grönska, och ett av de områdena som var grönt, alltså lite svalare, det var just den här delen i Hyllie där man nu ska såga ner de här björkarna som står där.
0: Det är inte bara buller det här handlar om, det är ju Malmös lungor med.
1: Precis, och där har vi ju då den här koldioxidinfångningen, och sen så har vi ju då också den här delen med just värmen, att när vi fäller de här träden så kommer det bli varmt. Nästa viktiga grej som man också håller på med nu, det är ju längs Lorensborgsgatan. Där man ifrån Lorensborg och neråt mot Bellvigården ska förtäta. Och det man behöver göra då, det är att man behöver flytta hela vägen i sidled. Man kommer att göra om den till en stadsgata. Det kommer att bli en fil för buss, och sen så blir det lite cykelbana och gångbana, så det kommer att smalnas av. Men eftersom man flyttar den lite till, jag tror det blir mot västerut, österut, så innebär det att alla de här gamla fina träden som står längs hela den här sträckningen, de behöver man såga ner.
0: Det blir ju katastrof för de som bor där.
1: Ja, och det, dels så får ju de på Bellvigårdens sida, de får ju en fasad att titta in i istället för att titta ut på en trädallé som har stått där i väldigt många år med fullt utvecklade träd. Och det här området är ju ganska så trafikerat, så här har vi ju också den effekten att träden fungerar ju som en koldioxidinfångare. Och styret säger ju alltid när man gör de här sakerna att vi kompenserar. Men den kompensationen, den kommer om 10-15 år. Kommer den.
0: Men då har vi ju Miljöpartiet som sitter med. Vad säger de egentligen? Tänker de på miljön?
1: Jag skulle säga så här att Miljöpartiet är det största hycklarpartiet vi har i Malmö faktiskt. Just bara för att man säger att vi vill bevara åkermarken, vi är Malmö grönare.
0: Men det gör de ju inte.
1: Nej, och det är det som är grejen, att om man inte går in och tittar på de besluten som fattas, så ser man inte det här att Miljöpartiet är det stora trädfällarpartiet i Malmö.
0: Det är sanslöst.
1: Precis som du säger, ibland så när man tittar på de beslut de har tagna, så undrar man om det verkligen är ett parti som har det gröna i åtanke. Jag skulle säga att i Malmö är det tyvärr inte så, för att de menar ju då på kompensation, och kompensation för dem, det är att man ställer ut blomkrukor som man planterar träd i.
0: Det räcker inte.
1: Nej.
0: Ja, man kan fråga sig mycket.
1: Ja.
0: Men Miljöpartiet borde ju, de kallar sig för miljövänliga, men det blir ju inte på det viset. Allting byggs ju tätare i vår stad, det ser man ju ute. Husen blir närmare varandra, folk kan titta in på varandras köksbord. Mm. Är det den miljön Miljöpartiet vill ge oss?
1: Tyvärr är det ju så. Och precis som du säger, att där är ju vi också en stor motståndare emot förtätningen, eftersom du har ett befintligt område som kanske har funnits i 50-60 år, och rätt som det så planeras det för ett nytt hus, vilket innebär att där du tidigare kunde se en grönyta med lite träd och grönska, så så helt plötsligt så har du en husfasad och det påverkar de som bor där, barnen som spelar fotboll på gården, det äldre paret som kanske tog sin kaffe på eftermiddagen där, ungdomarna som valde att lägga sig på gräsmattan och sola. Så det inskränker ju på deras boendemiljö och den trivsel som finns där.
0: Ja,
1: och
0: det därför inskränker ju på trivseln.
1: Ja. Och det här är någonting som jag tror i en framtid kommer tillbaka, att man ofta så får man ju höra att miljonprogrammen inte är bra. Och miljonprogrammen var inte bra om man tittar på hur bostadssituationen i stort ser ut. Men om man tittar på hur man planerar områden runt omkring med stora gröna ytor där det fanns mycket grönska, det fanns mycket träd, så fanns det något positivt i det. Jag tror att i en framtid att man kommer tillbaka till det där och att man har förstått att människan behöver ha det där just där man bor för att må bra.
0: Vi lever ju ändå i symbios med naturen.
1: Precis.
0: Men nu ska vi leva i symbios med Enrique Iglesias. Du har önskat låtarna idag och nu börjar vi med Bailando.

0: Ja, då är vi här igen. Du lyssnar på Lisbeth Persson Ekström med Anders Olin, ordförande för SD Malmö. Du har haft en hel del diskussioner i kommunfullmäktige angående skolan. Och den 30 oktober 25 i fjol, då handlade det mycket om våldet i dagens skola. Och det nämndes att Malmö hade skakats av en hel del fall där olämplig personal anställdes. Det var våldsverkare, sexförbrytare och till sist var det en ökänd våldsbejakande islamist. Ändå ligger Malmö i topp i Sverige vad det gäller utköpta chefer inom kommunal verksamhet. Och det kostar ju miljoner varje år. Sverigedemokraterna vill på riktigt se en förbättring. Det ska vara tryggt och slut på slöseriet av skattemedel. Hur tänker du om detta idag, snart ett år senare?
1: Det stora problemet är ju att varje utköp är ju en misslyckad anställning. Och sen så kan man ju säga vad man vill, för att styret kommer ju alltid att säga någonting annat och hävda någonting annat. Men jag är ju uppfattningen av varje utköp som man gör så är det ett resultat av en dålig rekrytering. Och helt uppenbart så har vi ju stora problem när det är så, precis som du säger, att det här handlar ju inte bara om chefer, utan det här handlar ju om personal på skolan, allt ifrån elevassistenter till lärare och specialpedagoger som har varit direkt olämpliga för barnen i skolan. Och här behöver ju Malmö stad speciellt hitta en annan form för hur man rekryterar. Det känns nästan under vissa tidpunkter som att det här är någonting återkommande. Och då tycker jag att det där är ett tecken på en symptom. Sen är det ju alltid så att man kan aldrig vara 100% säker. Det händer saker i livet för människor som gör att det kan påverka ens arbetsförmåga och kanske andra saker också. Men när personal på skolor varnar om elevassistenter som har ett avvikande beteende och rektorer inte tar det på högsta allvar och faktiskt handfast hanterar det direkt när det upptäckts, utan tar de här människorna i försvar och inte går till botten med det. Vilket i ett fall slutade med en våldtäkt på en toalett på en av våra skolor.
0: Det är gräsligt att det ska gå så långt.
1: Ja, och då ska man veta att skolan ska ju vara den trygga platsen för våra barn. Liksom, som ska hjälpa och stödja och vägleda dem på vägen in i arbetslivet så småningom. Och sen så har vi ju då en känd islamist som har härjat i en annan del av landet, som jag tror att i alla fall de som har någon form av sociala medier inte har kunnat missa. Men Malmö stad missade där och anställde den där personen, och det blev ju ett väldans liv kring den anställningen. Och det slutade också till slut med att man fick skilda vägar. Och sen så har vi ju då hela vägen upp på chefsnivå. Och då är det så att varje sund person förstår ju att Malmö stad har ett problem när det gäller rekrytering och att man behöver göra någonting annat. Sen så tycker väl jag att vad man ska göra, det är väl kanske upp till de som är specialister på rekrytering att komma med förslag och förbättringspotential. Men
0: det här med rekrytering, det ser man ju brister på i alla led, på alla ställen.
1: Precis. Så att det är ju inget nytt eller unikt för skolan bara, utan det här kan man ju se på andra förvaltningar. Mm. Precis, äldreomsorgen har vi också sett, där har vi också råkat ut för anställda som har ett beteende som är direkt olämpligt att jobba med människor överhuvudtaget.
0: Ja. Vad ser du som den viktigaste frågan inom skolan? Är det någonting som du tycker sticker ut som verkligen är huvudet på eländet? Eller huvudet på det bästa?
1: Det som jag ser som den viktigaste frågan själv personligen, det är att skolan behöver mer resurser till till specialistpersonal för att kunna ta hand om de som har särskilda behov. Varje elev som inte lyckas komma in på gymnasiet och varje elev som inte klarar skolan, det är ett misslyckande. Och skolan har en skyldighet enligt skollagen att ge de här eleverna den hjälpen som de har rätt till, men det får de alla gånger inte. Och jag har själv sett så många som har blivit utsatta för det här. Och det är lite intressant, för att just den här frågan fick jag av två tjejer som kom under midnattsloppet. Och idag gick de en linje på gymnasiet som heter hästnäring. Och den ena tjejen berättar att det är första gången under hennes skoltid som hon känner att det är roligt att gå i skolan. När hon gick ut högstadiet så hade hon 50% frånvaro. Och när hon begärde hjälp i skolan eller inte förstod någonting, så förklarar hon för läraren att jag förstår inte. Och svaren hon fick av de lärarna hon har haft i sin grundskola, det var att nej, men det var för att hon var dum i huvudet. Och det där är någonting som man hör återkommande, så det tycker jag är någonting som vi behöver arbeta med. Det är att se till att det finns personal som har kompetens för att ta hand om den här. Sen så tycker jag också att nu har man pratat i väldigt, väldigt många år om att man ska återförstatliga skolan, och det där tror jag är en förutsättning för att få en likvärdig skola. Det är inte rätt att en kommun utanför Malmö som inte har den ekonomin som vi kanske har helt andra förutsättningar för sina elever än vad vi har. Och här ser vi ju i Malmö också att vi har skillnader mellan skolorna. Det kan vara en skola i östra Malmö, och sen så har vi en skola i norra Malmö, och sen så finns det enorma skillnader.
0: Det ska ju vara samma för alla elever. Alla ska kunna få möjligheten att lyckas.
1: Ja, så att en likvärdigare skola än vad vi har, det tycker jag är de viktigaste frågorna. För att det är ändå så att politikens uppgift är att skapa förutsättningar. Och nu har man pratat så länge om det här att återförstatliga skolan, och det finns en majoritet för det. Så att nu är det faktiskt dags att fatta det där beslutet och se till så att skolan blir likvärdig.
0: Det låter mycket bra. Och då tar vi nästa låt. Det blir Så många mil med Sven Ingvars. Varsågoda.
2: Jag står och ser på vägen hit, på dessa år av skratt och slit.

0: Ja du Anders, det är ju val nu den 13 september och alla är kanske inte så insatta i vad som egentligen planeras i vår kommun. Man kan ju gå in och se lite grann på Malmös hemsida. Det är stora planer för till exempel då Pildammsvägen. Kan du berätta mer om det? Var ligger detaljerna?
1: Alltså då kommer vi in på det här med Lånsborg igen och förflyttningen utav vägen och förtätningen utav det området. Och då pratar vi lite tidigare om den delen som är ner mot Bellvigård, men om man då pratar om den delen som är upp mot Lånsborgs torg så är det ju precis samma sak där. Det ska ju också förtätas. Så vi har ett område på den ena sidan, jag tror om inte helt fel på det, till trevåningshus som ligger där.
0: Ja, de där röda.
1: Precis, helt rätt. Där finns ju en gata innanför där också. Den gatan kommer att försvinna och de parkeringsplatserna som finns där kommer också att försvinna. Och där är rätt mycket grönt med både träd och höga buskage. Och det kommer också plockas bort. Och sen så kommer man då så att säga, som Miljöpartiet säger, att det kommer att kompenseras. Men vi vet ju att den där kompensationen, den kommer man kommer aldrig kunna nå den krontäckningsgrad som finns till exempel, för att det är ett nytt planterat träd, det är ju en pinne i princip.
0: Ja, det kan bli en buske, en kruka.
1: Ja, så att det är ju den stora omvandlingen längs den här vägen. Och det är samma där, att vi har ju varit emot de där planerna. Nu har de här, vissa av planerna har ju hållit på i många år och harvar runt innan man väl kommer till spaden i marken. Men det kan ändå vara viktigt att berätta för lyssnarna att vi har varit emot de här planerna ifrån första början. Just bara för att man tar bort så mycket grönt och att det påverkar boendemiljön för de som bor där så pass mycket som det gör.
0: Ja, för de som bor där, de som har bilar, var ska de ställa sina bilar?
1: Ja, och då vet jag att uppe i hörnan vid Lånsborgs torg kommer det att byggas ett P-hus som vi kallar det. Styret kallar det för mobilitetshus. Och det är mobilitetshuset, där kommer ju då finnas möjlighet att parkera där.
0: Kommer det att täcka till alla boende?
1: Ja, problemet är ju det också, att det hus, P-huset, det hänvisar man ju då till de som ska använda nya stadionområdet. Alltså när vi pratar fotbollsmatcher, den nya arenan som kommer utomhus. När det väl är färdigbyggt kommer det vara en ny ishall och det kommer vara en simhall. Så att frågan är om, precis som du säger, kommer det här att räcka? För att det är rätt så mycket folk under vissa tidpunkter som kommer röra sig ute på stadionområdet, och sen så har vi då de boende som ska ha någonstans att parkera sin bil. Så att det kommer nog att bli problematiskt, precis som du var inne på, att kunna parkera när man bor där. Men det här är ju också en del av styrets strategi, framförallt Miljöpartiet. De har ju ägt den där frågan i den där konstellationen som finns idag i styret. Och där har de ju lyckats väl i sina förhandlingar att trycka bort bilen så mycket som möjligt.
0: Folk ska tvingas till att inte ha bil.
1: Precis, vi ska åka kollektivt och vi ska cykla.
0: Ja, visst. Och de som inte kan det får bli hemma.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är inget vidare. Vi har valet den 13 september. Vi får hoppas att folk gör sitt bästa där och tar i alla fall bort Miljöpartiet.
1: Det hade varit en början, och när man pratar

0: pratar lite mer ingående sådär så brukar jag säga att ja, men vi har börjat resan mot en förändring. Och nu har vi ett val. Det här valet är ju egentligen bara ett delmål, och sen så är tanken då att det där arbetet ska fortsätta så att vi så småningom får bort det styret som finns.
1: Mm.
0: För att se till att Malmö blir en plats där man faktiskt kan bo under bra former, där man har en god utemiljö och där det faktiskt finns förutsättningar för alla i staden att kunna transportera sig.
1: Ja, alla trafikslag.
0: Ja, precis. Och att det även finns möjlighet för dem som bedriver någon form av handel i staden, att det finns möjlighet för människor att kunna parkera lite kortare tider. Mm. Vi ser ju nu det som har hänt med de ombyggnader som har skett utav våra gator, att många utav våra handlare har ju drabbats hårt, och många utav handlarna har ju också drabbats utav att den angörning som har funnits utanför deras verksamhet är bortplockad.
1: Mm.
0: Och det senaste i raden är ju det som har hänt uppe vid Möllevångstorget, där man har då gjort vissa gator enkelriktade och de som bedriver sin verksamhet har sänkt sin omsättning med mellan 30% och 40% på väldigt, väldigt kort tid.
1: Är det drabbar ju företagarna?
0: Ja, och vi vill att staden ska skapa förutsättningar för företagarna, och även om man inte tycker om bilen så måste man förstå att det finns människor som är beroende av bilen, och det finns handlare som är beroende av att det finns människor som lite snabbt kan göra sina inköp.
1: Jag snabbt stannar och kanske står en halvtimme bara med bilen utan att springa och leta efter någon automat eller skörtas upp med avgifter.
0: Precis, och människan är ju så av naturen att skulle vara så att det inte finns möjlighet att stanna, ja, men då väljer man bort den där korvkiosken eller den där spelbutiken eller den där butiken som säljer en baguette eller vad det nu är för någonting. Och sen så försvinner de, och då har vi ju helt plötsligt en lokal död istället, där vi inte har någonting i bottenplan, och det skapar ju en otrygghet på kvällstid. Ja, så det hänger ihop allting.
1: Då kommer folk att köra ut till de stora köpcentrarna istället.
0: Precis.
1: Vi har ju protester mot ett bygge på Bellevigården. Det skulle förtätas, och folket gick ju emot planerna. De gjorde ett fantastiskt arbete. Mm. Men vad hände egentligen? Vad händer sen? Kunde de stoppa det? Kunde de inte? Hur gick det?
0: Mm. Det som hände på Bellevigården, det var ju att det är ju egentligen det bästa som kan hända. Det här såg vi ju också när vi i Sverigedemokraterna var ute i Oxie och försökte stoppa ett ankomstboende på det som tidigare hette Oxie Vårdhem. Där vi gick ut och berättade för folk vad som var på gång och hur det kom att påverka dem. Och det där slutade med att man hade en medborgerlig dialog och det var ett kaos utan dess like, och till slut så förstod ju styret att nej, men det här är potentiella väljare, så att här får vi nog backa, och det gjorde man. På Bellevigården blev det också ett uppror, så att det blev ju vissa förändringar, vilket innebar att det som var planerat inne i området, det blev inte av. Däremot så de här huskropparna som låg i utkanten, det är framförallt mot Delsjögatan, de blev ju av, men man lyckades stoppa det inne i området. Men då kommer nästa dråpslag. Det var att den 26 augusti, så sent som den 26 augusti, så fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att ge bygglov till MKBs 10-våningshus i hörnan Delsjögatan och Lorensborgsgatan. Visserligen hamnar det här också i utkanten, men det är ändå en del av förtätningen i Lorensborg. Så att när sådana här saker dyker upp, så är det viktigt att de boende skapar opinion, för att det är det som politikerna är allra mest rädda för, det är att man ska tappa väljare.
1: Så här kan man ju gå ut och säga att opponera er när ni tycker det är alldeles tokigt.
0: Ja, och det är viktigt, och skulle det vara att man inte vet hur man ska göra, då kan man kontakta Sverigedemokraterna, så ska vi berätta för dem hur man överklagar och hur man kan gå vidare rent strategiskt.
1: Yeah.
0: Man lyckades till en viss del ute på Bellevigården. genom att stoppa det inne på gårdarna, men man fick det i utkanten istället.
1: Det hjälpte i alla fall en viss del.
0: Till en viss del gjorde det, ja.
1: Och sen gjorde styret som de ville med en viss del.
0: Precis.
1: Ja, de är lyckliga.
0: Mm.
1: Men nu tar vi Melody med First Day of My Life.

0: Ja, det är ju val den 13 september och därför så är det så trevligt att ha Anders Ohlin här som är Sverigedemokraternas ordförande och väldigt insatt i vad som händer i Malmö. Det handlar om Pilamsvägen, Lorensborgsgatan, Bellevigården och allt det här. Och där ser man, eller hur Anders, det hjälper att folk går emot planer och sätter sig in i vad som händer och tycker till.
1: Mm. Jag tycker att att det där är viktigt att folk tar det till sig också, att man faktiskt ser att om man lyckas bilda opinion så är politiken skraj för dig. För att det här är ju väljare och det är ju människor som man absolut inte vill missa.
0: Nej, vi har ju till exempel Malmöinitiativet. Det är kanske inte så många som vet att om man går in där på Malmö kommuns hemsida och skriver i Malmöinitiativet, får man 100 stycken som tycker likadant och skriver på detta, då måste det tas upp inom politiken och det är ju en väg att komma in.
1: Mm, precis.
0: Du sitter i kommunfullmäktige. Är det någonting som du tycker sticker ut om vad som händer där? Är det attityder, åsikter eller är det någonting du tycker sticker ut?
1: Nej, det är väl precis som vanligt när det blir valtider att tonläget höjs lite grann och det är mot oss så kommer det alltid samma saker. Debatterna blir ibland lite bizarra att lyssna på. Sen ska man ju veta det också att många gånger så är besluten redan fattade innan så att mycket av det som händer i fullmäktige det blir mer en politisk teater. Det som man slås över, som jag tycker man säger, det är att om man tittar på vänstersidan, att vänstersidan de senaste två mandatperioderna har haft betydligt sämre företrädare. Man har företrädare som har hamnat i blåsvädret med jämna mellanrum. Och jag tycker att det finns liksom en tendens att säga att företrädarna för Vänsterpartiet har faktiskt blivit betydligt mycket sämre och försatt sig i situationer som de inte gjorde tidigare. Och det tycker jag är en rätt så intressant spaning för att de aspirerar ju ändå på att vara en del av styret i Malmö.
0: Tror du de kommer in till nästa gång?
1: Nej, men Vänsterpartiet
0: sätter sig i knät på Socialdemokraterna kanske?
1: Ja, så Vänsterpartiet är ju lite så också att de kan ju inte styra hur som helst. Vilket innebar att för några mandatperioder sen så valde de ju mitt under en period när de ingick i styret, när man inte fick igenom vissa delar i budgeten, att hoppa av styret. Va? Så att de är inte till att lita på 100 när man har satt dem i båten. Jag vill ju hoppas att vi är en del av styret och det innebär ju att då är ju inte Vänsterpartiet det. Och den ingången tycker jag att man ska ha än att man har ett valresultat. Och går man in med den ingången så ingår ju inte Vänsterpartiet i styret i Malmö, för det är vi. Och vi kommer aldrig styra tillsammans. Skulle valresultatet gå en annan väg än den jag tror och hoppas, så beroende på hur det går för de andra partierna så skulle de mycket väl kunna sätta sig knä på Socialdemokraterna. Men Socialdemokraterna, de kommer att göra stora eftergifter. Mm. Sen så tror jag också att Centerpartiet är ett sånt parti som du vet inte riktigt vad du får för någonting. De säger sig stå till höger, men de skulle också mycket väl kunna sätta sig knä på Socialdemokraterna för att få smaka på makten sötma. Mm. Men jag tycker ändå den intressantaste spaningen det är hur Vänsterpartiet, för Vänsterpartiet under min tid i fullmäktige sedan 2010 i alla fall, har ändå haft ett par riktigt duktiga politiker. Men sen så ser man då den senaste tiden att man har haft politiker som har försatt sig i situationer som har gjort att man har fått lämna och man har inte riktigt på samma sätt varit med i matchen som man har varit tidigare.
0: Nej, det har varit lite ljug och så i det hela.
1: Ja.
0: Jag har en obligatorisk fråga till alla medverkande här, och det är om du får lov att hoppa in i någons hjärna och vara praktikant där. Vem väljer du?
1: Ja, eftersom jag har hållit på med idrott så är valet ganska så enkelt. Då finns det en kontroversiell fotbollstränare som heter José Mourinho, och han har vunnit portugisiska ligan, han har vunnit engelska ligan, han har vunnit italienska och spanska, och han har varit Champions League-mästare 3-2 gånger, och Europa League har han vunnit 2 gånger.
0: Oj.
1: Han kallade sig själv för The Special One, och det intressanta med honom det är att när man lyssnar på de här fotbollsspelarna som har haft honom, då pratar vi om de absolut bästa i världen. Har han ju tränat bland annat Ronaldo, så säger alla samma sak. Det är den enda ledaren som jag skulle kunna dö för.
0: Oj.
1: Vilket innebär att han har en förmåga att kunna leda folk och göra det som är hans mål. Och det där är en unik förmåga som inte speciellt många människor har, och framförallt inte i en demokrati. I en diktatur så funkar det på ett annat sätt, men han har lyckats med det där, och det som har karaktäriserat honom, det har ju varit att det har varit hans lag har varit svårslagna, det har kanske inte alla gånger varit så trevligt att titta på, men de har varit extremt disciplinerade, och alla har fogat sig efter Mourinhos sätt att spela. Han är expert på att ena sina spelare och få dem till att inse att det är vi mot resten av världen, och att då spelarna har den här inställningen att de gör vad som helst för sitt lag och för sin tränare. Och det skulle vara intressant att komma in i huvudet på honom och se vad det är som gör att han har just den där förmågan. För att jag har inte sett speciellt många inom idrottsvärlden som har den förmågan att kunna leda människor så. Och tänk om man hade hittat en förmåga inom politiken som hade just den förmågan också. Det hade ju varit en ynnest att få jobba med en sån människa.
0: Det låter spännande, men nu pratar du med mig som är totalt nollställd vad det gäller idrott.
1: Mm.
0: Men visst låter det som en spännande människa ändå. Jag måste ställa dumma frågor. Lever han i nu?
1: Ja, det gör han. Och han tränar nu Real Madrid, som han har vunnit spanska ligan med innan. Och i spanska ligan har man spelat 3 omgångar, och Real Madrid har vunnit alla 3 omgångarna än så länge, och de ligger på delad första plats med Barcelona. Och jag sa det till min grabb när jag fick se att José Mourinho hade skrivit på för Real Madrid, att spanska mästare i år, det blir Real Madrid. Och
0: det blev det?
1: Nej, nu har ju säsongen precis börjat. Man har bara spelat 3 omgångar.
0: Och så är det så lite jag kan.
1: Ja, nej, men så att så är det ju. Jag är inte speciellt intresserad av fotboll heller, men jag är intresserad av karaktärer, och det här är en karaktär, och just nu så går det en serie på en av våra streamingtjänster. Mm-hmm. Som handlar om José Mourinho. Jag har bara lyckats se det ena avsnittet än så länge, men det har ju gått en massa andra dokumentärer om honom, men jag skulle rekommendera den här dokumentären som precis har börjat på en av våra streamingtjänster.
0: Det låter jättespännande, Anders, men allt lyckligt har ett slut, så du får väl försöka hoppa in och vara praktikant i hans hjärna och se och höra lite mer detaljerat. Men jag får be och tacka dig så hemskt mycket för all den information och kunskap du har lämnat.
1: Och jag vill tacka för att jag fick möjligheten att komma hit. Och sen så hoppas jag att alla våra sympatisörer går och röstar den 13 september, och att man lägger rösten på oss om man vill ha en förändring i Malmö.
0: Amen till dig. Tyckte du detta programmet var intressant? Då kan du kontakta oss via bland annat mail på malmo@sd.se, och du kan lyssna helt digitalt på Malmökanalens hemsida. Du kan även gå in på Spotify, och då söker du efter SD Malmö, och vips så kan du lyssna på oss. Men tusen tack för att just du lyssnade, och tack jättemycket än en gång, Anders. Så hörs vi nästa gång. Nu spelar vi Lillebror med Danne Stråhed. Varsågoda och tack för idag.

Detta är som vanligt Nils Littorin här på Malmö Distans Radio och detta är sista programmet innan valdagen den 13 september. Och vid nästa program så vet vi om Malmö Listan har gjort ett bra val eller ett mediokert val, eller ja, jag tror inte vi gör ett dåligt val, för att jag vet redan nu att vi kommer att få massvis med fler röster än vi fick förra valet, där vi var i princip helt okända. Bland annat hade vi ju inte denna eminenta radiokanalen att förlita oss på och komma ut till våra lyssnare med. Vid förra valet 2022 så fick Malmölistan drygt 1600 röster i Malmö, vilket motsvarade då knappt 1%. Och vi hoppas ju nu att tredubbla det antalet röster så att vi kommer upp i 6000 röster, vilket är ungefär vad som behövs för att komma in i kommunfullmäktige. Och det är inte alls omöjligt, men vägen dit är fortfarande väldigt lång, även om det bara är en vecka kvar och vi kommer att behöva kämpa in i det sista, vilket vi naturligtvis kommer att göra. Om det är så att någon där ute vill träffa oss, ställa frågor, så har vi öppet på Gustav Adolfs torg, vår valstuga, mellan 11.30 och 13.30 på vardagar. Och sedan på eftermiddagen också mellan 15.30 och 17.30. Så då kan man träffa mig, Nils Littorin, på eftermiddagen, och på förmiddagen så kommer det vanligtvis att stå andra människor där. Men vill man träffa mig, Nils Littorin, som är partiledare, så kommer man dit på eftermiddagen mellan 15.30 och cirka 17.30. För det mesta så dröjer jag mig kvar ända till klockan 6. Men det betyder inte att detta är de enda gångerna som du kan träffa oss, utan vi kommer också under denna veckan som är kvar att vara ute i Malmös olika bostadsområden och kampanja för fullt med allt vad vi har kvar att ge. Och det har varit en väldigt omtumlande upplevelse för mig, den här valrörelsen, eftersom det började ju så makabert med att de fuskade med våra valsedlar på flera vallokaler. Något som vi i och för sig har varit med om tidigare. Vid förra valet var det samma visa, och jag anmälde tillsammans med det lilla partiet Medborgerlig Samling fusk och oegentligheter på flera vallokaler. Och nu skedde det då alltså igen, vilket faktiskt konstigt nog förvånade mig. Men jag har ju naturligtvis anmält detta till både polisen, till valnämnden i Malmö och till valmyndigheten i Sverige. Och framförallt så har jag ju producerat 2 stycken numera virala videobevis på de här otillbörliga påverkan i negativ riktning för vårt parti som ägde rum på Willys Katrinelund och på Rosengård centrum och på flera ställen, men det är på de 2 ställena som jag har videobevis ifrån. Jag har också fått in ett dussin rapporter från olika valstugor eller vallokaler i hela Malmö på hur våra valsedlar har försvunnit, de har inte funnits på plats, etc. etc. Och detta är ju under all kritik och vittnar om hur lätt det är att manipulera valen i Sverige via att man helt enkelt fuskar, glömmer lägga fram eller knycker eller tar bort valsedlar från det parti som man då vill missgynna. Och detta är något som inte bara sker i enskilda misstag, utan det är ett systematiskt påverkansarbete, ett systematiskt missgynnande av små partier som vill granska korruptionen, som vill vara en opposition mot de styrande maktpartierna i Socialdemokraterna och Moderaterna. Och det känner alla mindre partier som har ställt upp i de här valen till. Det är liksom inga nyheter på något sätt, utan detta är vardagsmat tyvärr för alla mindre partier, att så här går det till i Sverige. Vårt valsystem är inte varken demokratiskt eller säkert på något sätt.
Men det som har skett till skillnad från tidigare val så är det att vi har filmat och exponerat det korrupta socialdemokratiska styret i stan med valnämndens ordförande Amani Lobani. Jo, hon heter så, det låter lite lustigt men så heter hon. Vi har exponerat dem för hela svenska folket. Våra videos har långt över 1 miljon visningar och blivit så kallat virala. Och det har gjort att valnämnden har agerat, känt sig tvungna att agera för att göra systemet lite grann säkrare. Så att vi nu när vi lämnar in valsedlar så får vi en kvittens på att vi har lämnat dem. Och det gör ju att de då inte kan säga att vi inte har lämnat in dem. Vilket har varit ett försvar som de har haft. Att ni har ju inte lämnat in valsedlar här. När vi såklart har gjort det på alla ställen. Men jag vet att det är mycket annat som är värt att prata om. Än detta ständiga sorgebarn som heter vårt valsystem. Jag vill bland annat ta upp en lite rolig sak och det är att jag har fått en hund, jag har fått en valp, en liten golden retriever som är drygt 3 månader gammal, så om ni hör någon skälla i bakgrunden så är det han. Och han har varit med mig i valstugan de flesta gångerna som jag har varit där och gjort succé. Han är så populär så att framförallt ungdomar och barn flockas kring honom där han lägger sig på marken och kråmar sig och ålar sig och visar upp sig på hela Gustav Adolfs torg. Och han har blivit lite av en kändis där under de här veckorna som har varit. Och de andra partierna tycker det är lite orättvist att jag får så mycket uppmärksamhet tack vare den här hunden. Så att detta kan väl då kanske anklagas för att vara valpfusk. Så då fick jag med den lilla vitsen också. Då tar vi lite musik. Kraternas och Moderaternas grejer. Vår valpropaganda så att säga. Och det gör de helt hämningslöst och skoningslöst. Och utan någon respekt överhuvudtaget för demokratins spelregler. Vilket jag hoppas slår tillbaka på dem själva när de av allmänheten uppfattas som odemokratiska, som vandaler, som att de saknar argument, att de måste ta till våld och sabotage för att göra sig hörda. Och så var det även när ett parti som heter AFS skulle prata i Malmö för några dagar sedan. Då dök det upp en stor så kallad motdemonstration som försökte överrösta av AFS på Gustav Adolfs torg istället för att bemöta dem med argument. Och säga vad man vill om AFS. Det är inte det som jag tänkte recensera nu, utan jag tänkte bara recensera hur det faktum att människor tycker illa om hur du beter dig också kommer att spegla deras bedömning om din politik. Så att även om, nu har de ju inte det, men även om vänstern skulle haft en fantastisk politik med en massa smarta lösningar på våra samhällsproblem, så bara det faktum att de beter sig som idioter på stan gör att ingen pallar lyssna på dem. Inte jag heller. Jag är så förbannat trött på deras idiotmetoder att störa och skrika och försöka överrösta och förstöra andra människors demokratiska rätt att göra sin röst hörd. Och ett annat sätt som detta kan slå tillbaka på vänstern, det är att om det är så att det växer sig starka antidemokratiska och fascistiska tendenser i samhället, islamistiska eller nazistiska, så kommer de ju naturligtvis att använda sig av de här metoderna som vänstern nu har introducerat och gjort till vardagsmat. Och då är det så dags att klaga. Ja, då fick jag sagt det också om vänstern. Men annars så har det varit himla trevligt på Gustav Adolfs torg med ett väldigt starkt och lite, vad ska man säga, förvånande starkt ungdomligt inslag med väldigt många unga killar framförallt, men också tjejer, ursäkta, som
tar sig tid att komma ner till torget och diskutera, träffa politiker som mig och många som hälsar, vill ta bild med mig, vill veta mer om Malmölistan. Och då är det unga människor, så brukar jag säga att vi vill ha bättre skolmat, vilket är sant. Det är oerhört viktigt. Jag har själv barn i skolan och vet att de serveras nudlar, tomatsoppa och knäckebröd. Medan på fängelset, på Fosieanstalten, serveras det riktig svensk husmanskost med lax och biff och pizza på fredagskvällen. Alltså de har mycket bättre mat på fängelset än vad man har i skolan. Och jag vet också att skolorna ransonerar skolmaten. De säger att barnen får bara ta ett visst antal köttbullar och ett visst antal brödbitar. Vilket naturligtvis är helt sjukt och gör att barnen inte orkar hela dagen. Kommer hem svinhungriga och trötta och har inte fått tillräckligt med energi för att orka en hel skoldag. Och är det en äldre människa som kommer fram till Malmölistans valstuga, så händer det att jag påpekar att vi måste få bättre mat på äldreboendena. Och detta är ju naturligtvis sant för alla som har varit på ett äldreboende och smakat maten, vilket jag har, vet att den är under all kritik. Det är inte mat de serveras, det är någon typ av plastig standardförpackningar. Det finns säkert ett och annat äldreboende och som gör det bättre och som man inte behöver klaga på, men jag har sett alldeles för många som har dålig mat som inte alls retar aptiten så som vi vill att den ska göra för våra äldre. Som där maten, jag menar, ju mer begränsad du är i hur du kan röra dig, hur du kan ta dig ut, hur, när dina vänner har dött av och så vidare, du är ganska ensam, ja då blir ju maten väldigt central och en viktig del av dagens, och borde vara en trevlig och upplyftande del av dagens rutiner. Men då krävs det ju att det finns en matsedel som också är varierad och bygger på svensk husmanskosttradition. Och som innehåller riktigt kött, och det ska ju vara nylagat. De flesta alltså människor vill ha nylagad, alla människor skulle jag nog tro, vill ha nylagad varm mat som man känner igen men som kanske också är lite speciell. Och det har våra äldre rätt till, tycker jag, när de har arbetat och slitit hela livet och gjort så gott de har kunnat för att föra Sverige från 1900-talet till 2000-talet. Men det är bara två av de anledningarna som ni ska rösta på Malmölistan för. Det är maten i skolan och maten i äldreomsorgen. Här kommer lite musik.

2. Och där är vi tillbaka, och jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistans radio. Och vi sänder i valspurten. Det är bara en vecka kvar knappt till valdagen 13 september. Och om ni hör detta på lördagen, då är det reprisen ni hör. Då är ju valet i morgon. Oavsett så är det ju knappt någon tid alls kvar. Men för mig som är partiledare så känns det som att det är väldigt mycket kvar att göra. Inte minst på valdagen. Det är mycket som pågår i världen och i Malmö, och vi pratade innan pausen om hur det var på Gustav Adolfs torg och vilka man kunde möta där. Och häromdagen så var ju Ulf Kristersson, vår statsminister, på besök på Gustav Adolfs torg, och då var även hela det moderata ledargarnityret på plats. Och då passade jag på att överlämna från Malmölistan en plastgran från Biltema för 149 kronor till Carl Johan Sonesson, som är moderat politiker och ledare, ordförande för Region Skåne. Som jag vill att han byter ut mot den gran som politikerna har köpt in till sjukhusområdet för 8 miljoner kronor. Och som står och vissnar stup i kvarten. Det ska ju vara något slags konstverk då, va. Men oerhört misslyckad inköp. Alltså ni tänker 8 miljoner kronor kanske inte är så mycket i en stor sjukhusbudget. Men det säger så mycket och det symboliserar så mycket av skatteslöseriet med våra skattepengar som går till en massa trams och en massa onödig byråkrati och konstinköp istället för att fokusera på sjukvårdens kärnverksamhet, att möta, behandla och rehabilitera patienter som är sjuka. Och det är ju då oftast personalbrist och brist på specialiserad personal framförallt, som är det stora problemet inne på sjukhuset och som är anledningen till att man stänger ner vårdplatser, bland annat på kardiologen, vilket man, alltså hjärtavdelningen, vilket man har gjort nu, för att sjuksköterskorna, de säger upp sig en efter en. 15 stycken sjuksköterskor, totalt en tredjedel av bemanningen, har sagt upp sig därför att arbetsmiljön är ohållbar, det är för stressigt, det är för lite personal, det är liksom en patient ut, nästa patient in samma minut. Det är ett ständig stress och jobb att göra, och till slut så pallar inte de här sjuksköterskorna med det, va? Så de slutar, vilket jag också antagligen hade gjort. Om jag fick gå hem med en klump i magen varenda dag. Och de får inte ut sin semester som de vill. De blir beordrade in på övertid på nätter och helger. Så att deras familjeliv blir totalt krossat. Ni förstår själva. Det här är saker som man borde ta itu med. Som man borde hjälpa. Och som man borde satsa resurser på för att lösa. Istället så slösar man bort pengarna på en granjävel. Och det tycker ju vi är alldeles uppåt väggarna, får jag säga. Totalt har ju konsten på det nya sjukhusområdet kostat 100 miljoner kronor. Och då ska man veta att Region Skåne redan har i sin konstsamling 34 000 verk. Kan ni tänka er det? 34 000 verk, varav bara en liten del är uppsatta på sjukhus eller vårdcentraler runt om i Skåne. Vilket ofantligt slöseri, återigen, med skattepengar. Jag tycker inte man behöver bygga fula sjukhus. Och jag tycker inte att man behöver lägga väldigt mycket pengar på ett sjukhus utseende. Alltså det är relativt oviktigt jämfört med om det finns specialiserad, kunnig personal, om det finns bra omvårdnadspersonal och ett fint bemötande. Det är det som gör hela skillnaden. Sen hur sjukhuset ser ut eller vilken konst som hänger på väggarna, det spelar faktiskt mindre roll. Det jag föreslagit också för både chefer och politiker, det är att man kan låta
konsthögskolan ställa ut för en billig peng eller estetprogrammen på de olika gymnasierna hade varit jätteglada att få ställa ut sin konst där för en, till och med kanske för en billig peng, va? Hade ju knappast handlat om några 8 miljoner utan kanske om några 100 lappar eller någon 1000 lapp eller något till de här som ställer ut. Man kan också tänka sig att engagera vårdtagarna i daglig verksamhet, det vill säga LSS, som har många duktiga medarbetare som gärna jobbar med händerna, gärna jobbar med pyssel och med att göra enklare konstverk, så att de hade kunnat få ställa ut sin konst i sjukhusets korridorer. Det hade också blivit billigare och gett en lokal och lite finare, lite mer mänsklig prägel på sjukhusets miljöer, tycker jag. Det är bara några förslag som jag har på hur man kan göra det både billigare och kanske till och med roligare med ett besök på sjukhuset, vilket ju inte alltid är det roligaste. Men den här granen fick alltså Carl Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande, av mig. Han tog emot den och såg glad ut. Vad annat skulle han göra? Men jag fick ett bra bemötande av honom i alla fall, till skillnad från när jag försökte intervjua Katrin Stjernfeldt Jamme, som då mest springer och gömmer sig. Och sedan på torget så kom det fram till mig en äldre herre som kom för att prata lite. Han hade jobbat på Kockums hela livet, sa han. Numera var han ju sedan länge pensionär. Men han berättade att han hade varit över på Vänsterpartiets valstuga och frågat, här ser du ett, och sagt så här, att här har du ett par valkiga nävar. Hur många av er är det som är ute och jobbar ute med händerna? Och så sa han, ni behöver inte svara för jag vet att det inte är en enda av er. Så det var ju som hans lilla avslöjande av socialismen i Vänsterpartiet. Och det jag skulle vilja fråga Vänsterpartiet, det är ju om de hatar polisen. För det var ju det de skanderade under den här Pride-festivalen, att hela Malmö hatar polisen. Vilket ju är ett totalt vidrigt uttalande som definitivt inte gäller mig. Jag skulle snarare säga att jag älskar polisen, i alla fall när de är ute och patrullerar i området där jag bor. Det känns riktigt tryggt, tycker jag, och det borde vi ha mer av. Vi i Malmölistan vill ju inleda ett samarbete med polisen för att få ut kvarterspoliser till områden som är våldsutsatta, och det är ju stort taget hela Malmö. Här kommer lite musik.

arenan. Där stod jag och det var kallare än någonsin. Ingenting att göra åt det, ingen chans att spåra felen. Där stod jag och i januari blåste kärlek.

Och där är vi tillbaka och jag är som vanligt Nils Littorin här från Malmölistan på Malmölistan Radio. Och ja, just detta med tryggheten på gatorna är ju något som jag brinner för, både som pappa men också som medborgare. Det är därför som jag själv är ute och plockar skräp regelbundet i mitt område Oxie där jag bor. Så har jag samlat ett gäng grannar så vi går runt och kan på halvtimme 45 minuter fylla 3, ibland 4 kassar fulla med skit, skräp, allt ifrån medicinburkar till papper, plast, leksaker, mycket godispapper och så vidare. Och det är skrämmande hur mycket plast och skit som människor slänger på gatorna i Malmö. Det är ju en smutsig stad. Har blivit en väldigt smutsig stad Malmö. Och jag var nere häromdagen i Västra Hamnen och gjorde ett reportage. Förlåt, inte i Västra Hamnen utan i Oljehamnen, industriområdena där. Och stod då vid ett tillfälle nära havet och där fanns det ett stängsel och lite stolpar och så. Och där var det precis som att all plast i Malmö hade hamnat där. Alltså det var så mycket skit, så mycket plast som hade fastnat i det här stängslet. Så det såg ut som en ren, jag vet inte vad, det såg ut som en stängslet som Gud glömde. Och då tänker man, hur mycket av det här plastet hamnar i havet? Och sen in till skitar ner våra världshav. Och det försvinner ju inte. Det förstör ju säkert för fiskarna och för djurlivet och för vattenlivet, det marina livet. Det blir ju säkert lidande av allt detta plast som vi slänger ut, va. Och det är ju, hade ju inte behövt vara så. Om alla bara hade tagit sin plast och slängt i en soptunna så hade ju de bränt upp det istället på Sysav. Eller återvunnit det på något sätt, va. Men det är ju den mänskliga faktorn. Och jag har ju själv sett där jag bor hur en invandrarfamilj där de barnet slänger glasspapper på marken framför sina föräldrar. Och de säger inte åt barnet. Utan jag måste säga åt det här barnet. Är inte det hemskt? Är inte det skrämmande att man inte har vanligt folkvett? Och så är det ju att många har ju en annan tradition i sina hemländer så att säga. Och man har inte velat acceptera och assimileras in i den svenska kulturen och den svenska sättet att leva. Och det är fel. Det är de som ska anpassa sig och de ska ha respekt för vårt land. De som kommer hit och har respekt för svenskar, svenska kulturen. Annars tycker jag att de kan åka hem igen. Jag åker ju inte ner till Spanien och beter mig illa där. De gånger jag har varit på semester, jag får ju acceptera deras sedvänjor och deras sätt att leva på. Jag kan ju inte åka dit och ta mig friheter så att säga och bete mig illa eller kränka deras

0: än framme i alla fall, så som vi har överallt i Malmö. De är väldigt stolta över sin matkultur och över sina familjer. De håller ihop på ett sätt som vi borde i Sverige inspireras över. Jag tycker inte det är rätt överhuvudtaget att vi har blivit svenskar nästan andra klassens medborgare. Och jag säger inte det som en överdrift. Jag säger det eftersom svenska människor är rädda ibland för att ta bussen. Man är rädd för att gå ut om kvällen därför att det är invandrargäng som håller till och som kan angripa en. Och på bussarna så sitter många av de här människorna och pratar högt i sina telefoner. De har telefonen på högtalare och sitter och gapar rakt ut i bussen så att alla andra hör. Så beter man sig inte i Sverige. Och jag har fått säga till dem flera gånger. Vad håller ni på med? Kan ni sänka volymen? Eller kan ni köpa? Ni kan låna mina hörlurar. Det är ju helt okej att sitta med mobilen på bussen, men du behöver ju inte ha den på högtalare så alla hör vad du håller på med och spela hög musik. Jag vill ju inte sitta och bli störd av någons fotbollsmatch eller av någons dåliga musiksmak på bussen. Där vill jag kunna sitta och läsa en bok eller ja, för den delen kanske prata med någon eller titta på någonting själv som jag tycker om. Så att det är den här respektlösheten som finns i vissa av de grupper som har flyttat till Sverige. Och det är inte alla såklart, återigen, självklart inte alla. Men tillräckligt många för att man ska reta sig på det. Och tillräckligt många för att det ska bli ett samhällsproblem. Och det här måste man kunna få lov att tala om utan att bli kallad för rasist. Vilket jag tyvärr blev av Sveriges Radio. Vår statligt finansierade radio häromdagen. Där de tar ett citat som jag har sagt i kanalen Riks om att vi svenskar är i minoritet i Malmö. Vilket är ett faktum. Det är ingen åsikt. Det är bara så att svenska som är alltså svenskfödda med två svenskfödda föräldrar är i minoritet i Malmö. Och de med utländsk härkomst, utländsk bakgrund är i majoritet. Du kan bara gå in på Statistiska centralbyrån och titta efter själv. Va? Så det är inga hemligheter. Det tyckte Sveriges Radio var ett nazistiskt uttalande och klumpade ihop mig med rena galningar, nazister och så vidare. Men då ringde jag upp Sveriges Radio och det tänkte jag att ni skulle få lyssna på här hur det lät.
1: Hade ringt en kollega till mig, Matilda Skarholm, stämmer det?
0: Det stämmer.
1: Ja, du hade synpunkter på vår granskning. Berätta, vad...
0: Det gällde den här dokumentären som ni körde, Det dolda valet del 2, där jag förekommer som ett exempel på högerextremistisk och nazistisk propaganda på nätet, på sociala medier. Och så har ni med ett citat från mig där jag säger att vi svenskar är i minoritet i Malmö. Som jag har sagt i en intervju på Riks. Och det är utifrån det faktum då som att svenskfödda individer med två svenskfödda föräldrar enligt Statistiska centralbyrån är i minoritet i Malmö. Och de som har utländsk härkomst är i majoritet utifrån den grova uppdelningen. Det diskuterar jag tillsammans med en reporter utifrån ett integrationspolitiskt perspektiv. Det finns alltså ingen, och jag säger mycket tydligt i den intervjun att jag tar avstånd från rasism och rasistiskt våld oavsett vem det riktas emot. Och jag säger också att jag har inget hat i mitt hjärta mot någon folkgrupp, utan det är väldigt tydligt i den intervjun att det är ett beteende, ett kriminellt beteende hos individer som jag vänder mig mot. Jag tycker det är fel av er att använda mig som ett exempel på nazism och högerextrem propaganda.
1: Precis. Du för

0: så kommer ju löpet. Så här är det. Att i löpet så vill vi visa tonen i valrörelsen som finns också. Och vi har klipp. Sen är det så att ditt klipp, när du säger den meningen, vi svenskar är en minoritet i Malmö. Jag tänkte att jag ska inte debattera den med det här. Men den används ju, det tänker jag att jag också är medveten om, av andra konton. Inte bara Riks, utan de klipper ut och sprider ut och så delar man och så vidare. Men jag hör dig. Jag tänker att det inte är hela... Jag förstår att du inte vill klippa samman med rena nazismkonton också. Så jag tänker att jag kan ta bort det i löpet. När jag hör på ditt... för att den där delas ju liksom av andra konton.
1: Ja, och det kan man aldrig skydda sig från. Någon skulle kunna spela in denna intervjun och sen dela den och så låter det rasistiskt eller låter konstigt om man inte ser sammanhanget som det diskuteras i. Men jag menar, jag bor i Malmö och det finns problem kopplade till segregation och till kriminalitet och till att också det här faktumet liksom att, jag menar, vissa skolor eller många skolor så finns det väldigt få barn med en kulturell svenskhet på eller som har svenska som modersmål hemma. Och då kan man ju fråga sig då, ja, hur fungerar integrationen då? Eller hur fungerar att de här människor som flyttar till Malmö ska kunna ta del av den svenska kulturen, svenska språket på ett bra sätt? Alltså det är ju den diskussionen är ju liksom inte rasistisk.
0: Nej, men jag ska säga att vi har ju det här löpet i klippet, eller vi har klippet i det här löpet. Och som ett exempel på ett klipp, en typ av material som delas av rasistiska och nazistiska konton. Och det stämmer, det här klippet figurerar i samma sammanhang. Men det sagt så förstår jag när du pratar om att men du kommer inte från den ursprungligen, det var inte som avsikten. Och när jag hör det så tänker jag att då kan vi ändå vara snälla och ta bort den och byta ut den.

Och där är vi tillbaka och jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan Radio och sänder nu det sista programmet innan valet den 13 september. Jag hoppas att alla vill rösta på Malmölistan som lyssnar på detta och vi vill ha några av våra viktigaste frågor. Det är fri parkering i Malmö, gratis parkering, använda P-skiva istället för avgifter på stadens parkeringar. Vi vill också då att, ja men till exempel i centrum, att man har 1 till 2 timmars gratis parkering och sen kan man ha en lägre avgift efter det. Och till exempel på sjukhuset ska det vara P-skiva, inte avgift, och det bör vara för patienter, alltså fritt att stå på sjukhuset och även för anhöriga. Sedan så vill vi också att det ska vara, vi vill ta bort avgifterna i barnomsorgen för fritids och för dagis. Vi vill att människor ska ha råd att skaffa barn, det föds för lite svenska barn i Sverige. Vi håller på att minska vår befolkning om man gör som vi vill och stänger gränsen och stoppar invandringen, vilket vi måste göra, så kommer ju vår befolkning att minska eftersom det föds för få barn, och detta vill vi motverka. Vi vill uppmuntra människor att skaffa barn och därför vill vi göra det billigare att skaffa barn och därför ta bort avgifterna för barnomsorg och fritids. Vilket hade sparat en familj tusentals kronor varje år, många tusentals kronor varje år om man har 2 barn exempelvis. Så det är ett av våra löften. Ett annan sak är att vi vill ha ut ordningsvakter på gatorna, ska skydda människor, köra bort knarklangare, hålla efter människor, kan bötfälla de som skräpar ner. Vi vill ha kvarterspoliser i alla områden som där det finns knarklangare och brottslingar, det vill säga hela Malmö. Dessutom vill vi ta bort elsparkcyklarna från gatorna. De är farliga. De är riktigt farliga för pensionärer och för synskadade och de som inte har så snabba reflexer. Det vill säga framförallt äldre människor, funktionshindrade som blir påkörda och kan gå riktigt illa för. Väck med uthyrningen av elsparkcyklar. De ska inte uppmuntras, de ska motarbetas. Vi vill ha avgiftsfri kollektivtrafik. Det blir ju kanske en senare fråga för Malmölistan när vi också ställer upp i regionvalet. Region Skåne som styr över kollektivtrafiken. Men jag säger det ändå. Det är en avsiktsförklaring i alla fall. Så ni vet vad vi står för i den frågan. Tycker att man ska gynna kollektivt åkande så mycket man kan. Eftersom det är bättre för mindre avgaser. Mindre trafik på vägarna och det är ju positivt. Däremot så ska man inte straffa bilister. Ska inte straffa människor som är, till exempel mig själv som är beroende av bilen. Det är kortsiktig och typisk miljöpartistisk politik. Ointelligent att straffa människor som kör sina barn till träningen, som hämtar sina barn på skolan, som behöver bilen i jobbet och så vidare, skulle aldrig falla mig in. Tvärtom så ska vi underlätta för Malmös bilägare och vi vill ha införa avgiftsfri boendeparkering. Nu kanske någon som sitter och lyssnar på detta tänker, ja men hur ska allt detta finansieras? Då kan jag bara säga så här. Det är inga som helst problem att finansiera detta. Om vi stoppar slöseriet med skattepengar i Malmö. Skattebetalarnas förening, det som också finns på nätet i form av slöseriombudsmannen, har nyligen publicerat en rapport där de tar fram siffror som jag tycker är väldigt intressanta om att Malmö varje år slösar bort över 3 miljarder kronor på rent trams, men också på ineffektivitet i den kommunala förvaltningen när man jämför med andra kommuner. Över 3 miljarder kronor alltså.
Och om man bara tar hälften av detta, 1,5 miljard kronor, så är samtliga Malmölistans reformförslag finansierade utan några som helst problem. Och det innefattar löneökningar för undersköterskor i hemtjänsten och äldreomsorgen. Det innefattar att anställa mer personal i äldreomsorgen och på LSS. Det innefattar en skattesänkning på 1 krona så att vi hamnar på en nivå i samma nivå som Helsingborg som har lägre skatt än Malmö. Alltså ni förstår, med de här pengarna som vi slösar bort idag så hade man kunnat göra otroligt mycket positiva saker för Malmöborna som hade gjort det värt att stanna kvar, och att barnfamiljer som betalar skatt vill stanna kvar i Malmö och inte flytta till Svedala, Vellinge, Staffanstorp, Skurup och alla de här kranskommunerna som växer upp runt Malmö och som frodas och får mer och mer skatteunderlag eftersom människor jobbar i Malmö. Och sen flyttar de ut till de här kranskommunerna. För man vill inte, när man skaffar barn, man vill inte utsätta dem för farorna och otryggheten i Malmö med alla de invandrade kaospersonerna som vi har tagit emot här. Som våldtar, säljer knark, de attackerar människor, de kidnappar folk. Och vi har ju inget rättssystem som fungerar, utan de får ju inga straff. Utan de är ute några kort tid efter och kan härja igen. Så att det är detta vi vill motverka med vår politik, va? Vi vill att Malmö ska kunna växa och att liksom hederliga människor som betalar skatt stannar kvar i stan och inte flyr härifrån. Så jag hoppas att din röst på oss kommer senast den 13 september, och att det här valfusket som Katrin Stjernfeldt Jammeh och Amani Lobani från Socialdemokraterna har ställt till med inte påverkar vårt valresultat allt för mycket negativt, utan att det tvärtom har gjort att människor som kanske har tvekat istället har röstat på oss för att de vill stödja ett parti som står upp för sanningen och som vill motverka korruptionen i kommunen. Ha det nu fint allihopa, så ses vi efter valet.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
7: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: need. I kväll ska vi ha vår nostalgi fram till klockan 22.30. Och det är med Hans och Sten-Åke. Så välkomna!
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala, Nydala-torget 1 i Malmö. Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö. Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10. David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40. Begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö. Stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17. Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42. Och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B. www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22, Svedala.
2: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
3: Och jag heter Sten-Åke.
2: Och det är vi som spelar
3: i Lilla Arnors Orkester.
2: Bli medlem i Lilla Arnors fanklubb för endast
0: 150
2: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa. Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnas fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: Välkomna till Lillarnas fanklubb.
2: Ja, vi säger god kväll alla kära lyssnare. Det är Lillarnas fanklubb som är i etern denna kväll den 8 september 2026. Det är nostalgikväll tillsammans med mig och min kollega Stenåke. Hej Stenåke.
3: Hej Hans.
2: Men vi är inte ensamma. Vi har två eminenta tekniker. Det hörde vi precis.
3: Ja.
2: Ingmar och Roffe, välkomna.
4: Tack så mycket för det.
3: Har du provat rattarna nu?
4: Så ja, spakar vi på dutt och allting funkar.
3: Det är bra.
2: Sen har vi Agneta, Kalle och Kristina. Och Ronny, han är ledig ikväll. Han återkommer på tisdag med hälsningsprogram. Och ikväll ska vi göra följande. Vi ska ha en programpunkt som heter Skånska artister. Där jag ska presentera tre stycken skånska artister ikväll. Och berätta lite om dem. Sen ska du ha gäster här inne. Här blir studion full. Mm. Det är kanske ett storband du ska ha som gäster.
3: Kammarkören.
2: Och sen så blir det posten vi ska läsa. Vi har en del inbetalningar och vi har lite mejl och någon brev och något vykort. Och sen är det vår musikgissningstävlan där man har chans att vinna en skraplott som vi skapar direkt i sändningen. Och då drar vinnaren. Ja, det är om det är någon vinnare.
3: Vinnarna,
2: ja.
3: Vi har väl två...
2: Två låtar, ja.
3: Ja, ja, det var.
2: Skrapar vi fram en miljon här till någon som har svarat rätt på våra frågor.
3: Ja, då blir det fest.
2: Sen hittar vi inte mycket mer innan klockan är 22.30. Än en gång hjärtligt välkomna till Lillarnas fanklubb Nostalgi. Jag ska börja att berätta att Stenåke och jag, vi har haft en väldigt trevlig vecka, Stenåke. I onsdags var vi i Folkets park i Trelleborg. Vad tyckte du om det?
3: Det var mycket trevligt.
2: Ja, skapligt med folk.
3: Ja, jag tyckte det var helt okej.
2: Mycket trevligt, ja.
3: Ja.
2: Sen i torsdags var vi och spelade på Mutheten.
3: Mm.
2: Och det var gratis entré för alla som ville komma dit. Det var en del som hade anmält sig som inte kom och det tycker jag är taskigt.
3: Mm.
2: Det var många som stod upp i kö och ville komma dit.
3: Mm.
2: Och man blev bjuden på smörgåstårta.
3: Ja.
2: Jättegott.
3: Det var jättegott.
2: Mycket gott var det.
3: Mycket gott.
2: Så det var en trevlig torsdagkväll. Och sen lördagen så var det avslutning på Nydalatorget.
3: Ja, just det.
2: Nu kom ju inte två av orkestrarna utan det var Roffe och så var det vi, Lillarna, som fick spela.
3: De fick nöja sig med det.
2: De fick, ja, det var inte dåligt det.
3: Nej.
2: Vi fick tyvärr spela inomhus. Det blåste för mycket. Och så hade de lovat regn klockan 12. Och man vill ju inte riskera att det kan ju gå åt skogen om det kommer regn.
3: Nej, vi hade ju inte en aning.
2: Nej.
3: Alltså, vädret ser ju fint ut.
2: Ja.
3: Men problemet är ju, hade vi spelat utomhus hade inte folk kunnat sitta.
2: Nej.
3: Så det hade blåst bort. Kaffet hade blåst bort.
2: Mm. Ja. Och när det gäller nostalgi, då är det, ska man ju inte prata om gamla tider och sånt. Och jag har ju alltid anekdoter från Lillarnas, men det ska jag inte ha ikväll, utan...
3: Det var skönt.
2: Idag ska jag uppmärka...

0: uppmärksamma en sak. Mm. Det var svårt att uppmärksamma en sak.
1: Ja.
0: Det är nämligen idag på dagen 37 år sedan du började i Lillans orkester att spela.
1: Vad är det idag?
0: Precis idag, ja.
1: Åh, herregud. Ja, det var ju kul att du tycker det är positivt.
0: Nej, men värt en applåd.
1: Ja, det är det.

0: Tack för den, farfar.
1: Den var du värd.
2: Och inte nog med det. Utan första gången vi träffades, det var exakt idag, för 50 år sedan.
0: Var det då när jag
2: 1976, då var det 18 år sedan, okej. Okay.
0: Det var då jag inte kunde spela dragspel i heller.
2: Ja, just det. Och det, vi behövde en organist som kunde spela.
0: Ja.
2: Men vi behövde även en dragspelare. Mm. Och du spelade inte dragspel på den tiden.
0: Nej, jag visste inte vad han skötte.
2: Så du låg i glömska här i 13 år.
0: Mm.
2: Och då ringer jag en kille till mig som heter Blomman. Säger jag, vi söker en organist. Jag stannar Åke. Oh, ja, men han kan inte spela dragspel. Så jag, jo, det kan han nu. Han har lärt sig det.
0: Mm.
2: Och jag ringer upp dig. Vi bestämde träff, kommer du ihåg det, på Caroli City.
0: Caroli.
2: Vi var uppe och tog en fika, ja. För du jobbar en bit ifrån.
0: Ja, jag har varit 2 minuter därifrån. Mm.
2: Och min fru var med, Lisa, och jag, vi kom upp på Caroli City. Kommer och stannade och åka in, fin kostym, vit skjorta, slips.
0: Mm.
2: Det hade du på jobbet på den tiden.
0: Ja, ja.
2: Och vi pratade och la upp ritningarna om vi skulle börja spela i Lilla Arles. Och när vi hade pratat en halvtimmas tid någonting, bestämt när vi skulle träffas, så säger min fru, oh, det var en snygg kille. Ta med han i orkestern.
0: det var inte snygga hur jag spelade.
2: Nej. Och det var ju väldigt viktigt.
0: Ja, ja.
2: Hur man ser ut.
0: Ja, gjorde det kanske.
2: Ja. Som man drev fjällor till orkestern.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Under alla mina år här i Lilla Arles orkester så har jag en sak som jag gärna skulle vilja ta upp. Vi hade på 70-talet, du har hört talas om Nosse. Vi hade en kille här som spelade klaviatur som heter Sven.
0: Ja, just det. En duktig.
2: En mycket, mycket duktig.
0: Han var jätteduktig.
2: Han var högt utbildad.
0: Ja, jag vet.
2: Examen och
0: sånt. Nästan för bra för att spela i dansband.
2: Ja, han var för bra.
0: Ja.
2: Och jag trodde inte i min vildaste fantasi att jag någonsin kommer att spela med en sån fin musiker igen. Men det tar jag fel, för att träffa dig så, ja, det är inte stor skillnad på dig, Sven.
0: Ja, men han spelade en annan typ av musik,
2: ja,
0: som inte jag hade klarat av.
2: Men, hade,
0: men han var inte så duktig på dansbandsmusik, nej, men det klarar jag nog av bättre.
2: Ja, men
0: en, ja, inte sitt.
2: Både Sven och du, ni hade en egenskap som vi var lite förundrade över.
0: Mm.
2: Ni spelade lite för er själv.
0: Ja, när spelar du kom, från hjärtat heter det.
2: Men när du kom med i Lilla Arles så fick du lite regler av vår basist. Kommer du ihåg det?
0: Mm. Nu är vi där. Vi hade faktiskt en diskussion här ute i fikarummet här.
2: Ja.
0: Med vad som är rätt och fel.
2: Ja,
0: som man sa. Och det är väldigt viktigt att man är öppen för kritik, för att man lär sig ingenting om där en som kommer och säger, oh vad bra, oh vad bra, oh vad bra. För att då står du och stampar på samma ställe, men får man reda på var det brister henne så lär man sig någonting nytt. Och det är viktigt. Mm. Och det var en hård skola jag gick i, när jag började med er.
2: Ja.
0: Därför han Lars Byryd, han var ju musikaliskt väldigt duktig. Och han sa till, inte så, bara lite pling, pling, pling där. Och jag tänkte, du med ditt jädrans pling. Jag tänkte, vad fan var det pling, pling?
2: Men du anpassade dig väldigt bra.
0: Ja, med svetten och lacka.
2: Ja.
0: Jag fick göra.
2: Ja, det var.
0: Ja, jag fick göra om mig.
2: Jag kommer ihåg premiärspelningen. Det var i Folkets Park, ett Omelid.
0: Ja, det var ju gammeldans
2: också.
0: Och, på allt.
2: Och dragspel var tredje gammal.
0: Mm.
2: Det var imponerande, den ihåg. Men som sagt, sen under alla de här 37 åren har vi haft många, många minnen som vi kanske får berätta en annan gång.
0: Mm.
2: Nu är det så att jag skulle vilja bjuda dig på en melodi.
0: Ja, tack.
2: Och nu vill jag att du ska lyssna extra noga.
0: Mm.
2: Du behöver inte höra hela melodin, men det är en synonym med dig och Sven.
0: Mm.
2: Jag tänker på er varje gång jag hör den här melodin. Här kommer den.

0: Ja, andra toner. Det är ingen mindre än Kjell Öhman som Kjell spelar Hammond. Ja.
1: Alltså det är fantastiskt. Där har man just detta här. Att klara av att spela. Det här är väldigt speciellt. Alla gillar inte detta.
0: Nej.
1: Men jag gillar det.
0: Ja, just det.
1: Och en förutsättning för att klara av att spela sånt här är att man spelar med hjärtat.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och det är ju det man måste kväva lite grann med, när man spelar dansbandsmusik. Ja. För det krävs mer disciplin.
0: Mm. Och det, sådana här melodier kan man ju inte spela för mycket, men man kan ta en och annan någon gång så det svänger lite. Mm. Det är många som gillar sådana här musik.
1: Ja.
0: Men vi får se vad tiden innebär, Sten-Åke. Vi hoppas vi kan spela ihop några år till i alla fall.
1: Mm.
0: Nästa gång vi ska ut och spela den 18, då är det Tuppen.
1: Ja, Tuppen. Ja.
0: Mellan 18 och 21.
1: Mm.
0: Och sen har vi fanklubbsdans den 25 på Café Sommaren. Man kan anmäla er redan nu till Agneta på 390-500 och sitta där fram till programmet slut.
1: Bara ring för att så fort som möjligt om ni är intresserade, för att det brukar bli fullt.
0: Mm. Då ska jag gå över till min egen programpunkt.
1: Gör du så. Tack ska du ha för
0: uppmärksamheten.
1: Ja. Tack, tack.
0: Den första artist jag ska presentera, det är en dam, eller en ung dam är det numera, när man flickade på den tiden. Hon heter Kristina Nordstrand.
1: Hennes pappa har jag jobbat med i 37 år.
0: Just det, ja. Gert och Gunnel Nordstrand, också kända musikern. Man hade en flicka som heter Kristina Nordstrand som var en mycket duktig sångerska. 1988 då hade vi en musikpool, en annan förening som jag var med i. Vi hade en talangtävling på Café, eller inte Café Nydala, utan på Nydala krogen hette det då.
1: Ja, just det.
0: Nere i källaren.
1: Ja, nej,
0: och det var mest tjejer som ställde upp, men det var många, många duktiga. Paula Åkestotter och många andra.
1: Mm.
0: Och den som vann den här tävlingen skulle då vinna en valfri skivinspelning. Fick göra en singelplatta med två melodier.
1: Mm.
0: Och den här tävlingen vann Kristina Nordstrand.
1: Det var inte så konstigt.
0: Det var inte så konstigt. Hon sjöng jättebra.
1: Hon sjunger fortfarande jättebra. Ja.
0: Och hon sjöng en melodi som en av våra medarbetare då i just den här talangtävlingen, Sven Bornemark. Mm. Han skrev den här låten just för det här ändamålet. Och den ska vi lyssna på nu. Den heter Sommarlängtan. Här kommer Kristina Nordstrand.

0: Hej och jättevälkomna till Kinas lilla frukthörna.
1: Ja, det var kvällens första skånska artist. Hon heter Kristina Nordstrand och sjöng en låt som heter Sommarlängtan. Härlig melodi. Skriven av Sven Bornemark.
2: Det var bra.
1: Ja.
2: På den tiden. Hon kan ju inte vara så gammal. Nej, 16, 17,
1: 17 18 kanske. Ja. Och det blev en singelplatta med två låtar. Och den har vi här på, i studion, så att det är någon som vill önska henne någon gång. Nästa artist jag ska presentera, det är ett dansband som kom från Trelleborgstrakten. Ulf Jonis heter dansbandet. Och det var faktiskt en kille som var med i Ulf Jonis, som var med här i Lillehållet sen kort tid. Kanske ett år. Spelade bas och klaviatur. Och trevlig kille. Vi ska lyssna på Ulf Jonis här i en låt som heter Tårar, små tårar.

0: Ja, här hörde vi en orkester som kallar sig för Ulf Jonis. De var väldigt populära på 70- och 80-talet en bit in. Sen låg de ju ner. Tårar, små tårar, den känner ni säkert igen. En gammal fin dansbandslåt som alla dansband spelade. Då ska vi gå över till den tredje artisten för ikväll. Och det är ju också faktiskt en orkester. Ett dansband kallas det för. Den orkester som överröst oss med skivor, de spelade in mycket plattor. De kom här till radion var och varannan vecka. De var från Lund. De kallas här för Les Tanders.
1: Det var länge sedan.
0: Les Tanders, ja. Har du hört talas med det?
1: Oh, ja, ja.
0: Ja. Och de hade en kille som var kapellmästare, han själv så kallat. Mm. Han var lite speciell, men en rolig kille.
1: Absolut.
0: Vi ska lyssna på Les Tanders och de lät i Beatrice Aurore.

mig kom. Men ens förstod jag att hon var den enda jag tyckte om. Vi gingo i en linda lek på gula våta blad.

fulla vrå och ropade, men ingenstans fanns Beatrice och Rå. Jag vaknade vid

0: Les Tanders orkester hörde vi här i Beatrice Aurå. Om du har sång, det vet jag inte, men det var lite snack i alla fall. Det hörde som att berätta en liten historia.
1: Mm. Ja, men det var fint.
0: Ja, det var jättefint. Det var inte så jag menar. Men
1: det var deras tolkning.
0: Ja, just. Det tolkar man olika. Vi bjuder på, innan vi tar in kvällens gäster, ska vi bjuda på en orkester till. Och de är från nere från Söderslätt. Mm. Anderslöv eller någonstans där nere. Mm.
1: Ja, det kan stämma rätt på.
0: De kallar sig för Åkessons orkester. Mm. Åkessons. Jag är inte så väldigt bekant med dem, men jag kände...
1: Vi spelade ju nonstop med dem i Trelleborg.
0: Ja, det gjorde vi i Trelleborgs folkpark. Jag kände ju Klaus. Jag tyckte det var en rolig skit.
1: Ja, han var rolig. Trevlig. Och Bosse också.
0: Ja. Vi ska lyssna på Åkessons här i När inte himlen är så blå. Varsågoda. Varsågoda.

0: Ja, kvällens sista skånska artist var en orkester som kallade sig för Åkessons. När inte himlen är så blå heter melodin. Och det var allt för idag när det gäller skånska artister, och mer blir det nästa gång vi har nostalgi den 13 oktober.
1: Ja.
0: Då tror jag att vi klarar att köra den här signaturen.

0: Ja, det var marschen där. Och nu har jag fyllt studion här med fullt med folk. Nej, inte fullt. Men det är ju vad vi mäktar med här. Jag har 4 ungdomar med mig här. Vad skrattar ni åt? Ja, det är 4 killar i alla fall. Men det är blandad ålder här. Hur gammal är du?
1: Jag har precis fyllt 50. Så ung vet jag ju inte.
2: Nej.
1: Men...
2: Nej, och jag blir 56.
0: Alltså du är så gammal.
2: Det kan du tro.
0: Och det var Magnus, va?
2: Ja, det var Magnus.
0: Och det var?
1: Rickard.
0: Rickard, Magnus, sen har vi...
3: Busse. Jag är bara 65.
0: Om du lutar dig fram, om du ska prata, för att flytta närmare kapellmästaren där.
3: Jag heter Busse, jag är bara 65.
0: Ja, ja. Jag tror det var ett ungdomsgäng. Hur gammal är du?
4: 59.
0: Och du heter?
4: Jonas Andersson.
0: Jonas. Och nu undrar jag ju klart för lyssnarna här. Vad är detta för några killar som sitter här?
4: Ja, det vet inte gudarna.
0: Nej. Men detta är ju faktiskt ett dansband. Och ni heter?
4: Escape.
0: Kan du berätta lite grann vad ni har spelat innan?
4: Vi har ju spelat tillsammans i en annan orkester, i Benix orkester.
0: Benix.
4: Mm. Så där, men redan tidigare har vi spelat, dock inte Busse i detta fallet, men vi andra tre spelade ju tillsammans innan också. Mm. I andra konstellationer. Man har gått och kommit lite grann som det har varit lite ska vi spela igen? Ja, men det gör vi det. Ja. Men den här satsningen vi gör nu vill jag väl påstå är
2: helhjärtat.
4: På riktigt. Mm.
1: Ja, mer på allvar.
0: Ja, det är mer på allvar. Ja. Mm. För frågan, när startades nu Escape?
4: 2 år sedan, egentligen inte på dagen för 2 år sedan. Nej. Men för 2 år sedan på hösten. Mm. Efter sommaren där när vi spelade med Venix. Mm. Så efter det slutade så började vi Sonett.
0: Så det är ungefär ett år kan man
4: säga. Ja, 2 år.
0: Första
4: året gick vi åt egentligen till att spela ihop oss och bestämma hur vi skulle låta och vilken stil vi skulle ha och så här. Mm. Och sen så nu under andra året så har vi släppt lite musik och vi har ganska mycket musik på gång.
0: Mm. Vad är nu skillnaden på, vi ser nu Escape och Benrix? Ni har ju spelat ihop Benrix allihopa.
4: Mm. Mm. Och, ja, skillnaden är väl natt och då. Men framförallt så försöker vi låta
1: som oss.
4: Som oss, yeah. Yeah. Men framförallt försöker låta 2026.
0: Mm-hmm.
4: Försöker skapa ett sound som vi pratade om i köket tidigare. Mm-hmm. Att vi har väl en sorts musik. Alltså jag har ju egentligen väldigt svårt för genrar mig, va. Vi har fått förfrågan väldigt, väldigt många gånger om vi liksom är traditionella eller vi är moderna, va. Och jag brukar säga liksom att vi spelar det vi gillar.
1: Yeah.
4: Det är väl ungefär det som vi har sagt hela tiden. Men vi har väl nog landat ganska mycket i en just nu i alla fall en traditionell stil med modern sound.
2: Mm. Ja, det stämmer.
1: Mm.
4: Fast, men det är just nu, för att vi har ju ganska många låtar som är lite mer upptempo som kommer framöver. Där säkert någon kommer att säga, ja men ni är ju moderna.
0: Mm.
4: Mm. Mina förebilder i dansbandsvängen är ju väldigt moderna, till exempel som Casanovas. Jag älskar Casanovas.
0: Ja, men du är duktiga.
4: Oh.
0: Ja, det är ett härligt gäng.
4: Ja. Henrik Setsson, han är ju...
0: Ni gillar Casanovas allihopa.
2: Jajamän.
4: Henrik Setsson, han är ju en gudagåva som sångare och så just deras musikstil.
0: Mm.
4: Så att är det någon som frågar mig liksom, vem kanske inte som förebild till Escape, men som generell förebild, så säger jag genast Casanovas. De ligger Löknubbe.
0: Mm. Det är ett duktigt gäng, måste jag säga.
4: Absolut.
0: Det är så att jag känner igen er sen tidigare. Busse, där har vi till och med spelat nonstop. Vi hade ju en presentation här nu på en av Skånegängen. Och det var ju Åkessons.
3: Ja.
0: Och det var ju du med där också.
3: Det stämmer, ja.
0: Mm.
3: Ja.
0: Och så han som sjöng hette...
3: Klaus.
0: Det var Klaus, ja.
3: Ja.
0: Och han sjöng ju mest bara på skånska.
3: Ja, det gjorde han.
0: Mm. Ja. Och jag har ju följt utvecklingen lite grann på er.
3: Mm.
0: Och jag blev så förvånad när jag... Jag har ju hört er spela tidigare också. Jättebra. Och ni är duktiga när jag verkligen utvecklas. Och det är, i och med jag känner dig lite bättre.
3: Mm, ja, precis.
0: Busse, så, du spelar ju klaviatur.
3: Mm, stämmer.
0: Mm. Och jag kommer ihåg när vi träffades många år sedan. Mm. Nu kommer jag ihåg att vi stod i Trelleborg och spelade nonstop.
3: Ja, i parken.
0: Åkessons och vi.
3: Ja,
0: och så var det Reflex.
3: Ja.
0: Och så vet jag, så har jag hört det efter det också, jag har sett din utveckling på klaviatur. Det är jätteroligt att säga, verkligen.
3: Kul att höra.
0: Och er andra vet jag inte så mycket om, mer än att ni är duktiga.
1: Oh, tack så mycket.
0: Ja,
1: tack.
0: Ja, varsågod. Vad tycker ni om mig?
1: Nej.
2: Jo,
1: jättebra.
2: Jo, det sjunger bra.
0: Nej, ni är duktiga. Och sen har vi då huvudsångaren här, och det är Jonas här som är kapellmästaren. Som jag också har hört flera år tillbaka. Och sen fick jag höra en inspelning som jag har gjort nu. Mm. En av de här låtarna som jag lyssnade på. Så, nej, det är inte samma. det var jättestor skillnad. Mm. Och det är så roligt när man lyssnar. Och man ser, alltså man märker att det har varit en utveckling.
3: Mm.
0: Och,
4: övning är för
0: det. Ja, så är det. Man står inte stilla.
1: Nej.
0: Men det gäller... och vara mottaglig och liksom hitta sitt rätta. Ja, och sen det här med att spela med hjärtat.
1: Mm.
0: Gör ni det?
1: Oh. Ja. Nu är det ju annat när man får ha egna idéer. Man utvecklar sig själv på det hållet man själv vill.
0: Mm.
1: Det ger mycket mer.
0: Mm.
2: Jo, ja.
0: Hur många har du spelat?
1: Jag har ju spelat i 47 år.
0: Och det är Rickard som har gjort det.
1: Jag började när jag var 3 och nu då på Fansas Hammond.
0: Härligt. Gillar du Hammond?
1: Ja, jag spelar ju även klaviatur och diverse stränginstrument och slaginstrument och så här också. Så länge jag får spela så är jag nöjd.
0: Men vad gillar du den låten Hasse spelar för mig?
1: Vilken?
0: Han spelar ju en Hammond-låt. Ni hörde inte den kanske?
1: Nej, den hörde ni inte.
0: Nej. För den svängde rejält.
1: Ja.
0: Och hur många år har du spelat?
2: Ja, jag har spelat sedan jag var 14. Då satte jag mig bakom trummorna första gången. Så jag vet inte hur många år blir det.
0: Många.
2: Många. Ja.
0: Och ni jobbar... Vi
2: jobbar tillsammans.
1: Ja. Ja.
0: Och det behöver ni inte berätta var.
2: Nej.
0: Om ni inte vill. Har ni spelat ni två till Magnus?
1: Ja, vi har spelat ihop för i olika konstellationer.
0: Ja. Ja. Vad har ni spelat för mer musik då?
1: Ja, det var ju, vi körde ju
2: poprock.
1: Ja, poprock, pubsvängen så här ett tag.
0: Mm.
1: Vad säger jag?
2: Ett tag och ett tag, det blev några år.
1: Ja.
0: Ja. Ska säga här, och Busse och ni, den här konstellationen ni har idag, hur många år är det ni har varit tillsammans och spelat?
3: Ja, vad blir det?
1: Denna.
0: Vi sa alltså när ni träffades första gången och spelade, så kanske då med Benrix, det var första gången ni spelade ihop kanske.
1: Ja, i denna konstellationen så är
0: i Benrix.
4: Jag har ju bara spelat med Busse i Benrix.
1: Mm.
0: Benrix.
4: Vi har ju jobbat ihop för en farlig massa år sedan på en fabrik i Trelleborg, och då var jag ju inte alls inne på dansbanden, och Bussa, han älskar ju dansband, va? Så att vi hackade rätt mycket på varandra. Jag sa till Bussa, jävla dansband, skiten,
3: stäng ner.
4: Men man ändrar ju
0: man blir klokare med åren.
4: Ja, lite grann, va? Vi var ju väldigt noga men när vi startade detta för att jag vet inte om du har sett, va, men alltså till exempel på hemsida, där heter vi ju dansbandetescape.se för att vi vill profilera oss väldigt mycket som just
0: man kan gå på hemsida och titta
4: dansbandetescape.se och vi är ju väldigt aktiva på sociala medier, Facebook och så vidare. Så att och men just det här med att vi ville profilera oss väldigt noga med att vi var ett dansband, va? För att just Escape låter kanske inte sådär
0: lät lite råket.
4: Ja, det låter ju inte direkt som att jaha, det är ett dansband, va? Typ som Ulf Jönnis eller
0: ja, det är inget S på slutet.
4: Nej, men väldigt salta. Det var vi noga med.
0: Alltså vi har stavas med Zeta.
4: Escape stavas med Zeta för att vi skulle hålla liv i traditionen.
0: Och sen är det C.
4: Istället för S så blev det Zeta för att vi skulle hålla liv i traditionen.
0: Vi hade tänkt döpa om Lilla Arnes, och inte döpa om, men vi ska ändra det. Vi ska ha 4 S på slutet.
4: Ja, ja.
1: Jaha.
0: Och så ett Zeta som allra sist.
1: Ja.
0: På säkra sidor. För där är man hemma. Ja, det är kul. Ja. Innan vi fortsätter att snacka så skulle jag faktiskt... Jag tror våra lyssnare är lite nällade att höra vem ni är.
4: Mm.
0: Ja, de hör ju nu, men höra er spela.
4: Ja.
0: Och då tänkte jag så här att ni har gjort någon inspelning.
4: Absolut.
0: Och var kan man hitta den?
4: Den hittar man på Spotify.
0: Spotify?
4: Ja. Mm. Likadant där, Dansbandet Escape. På Spotify så hittar ni musiken. Mm.
0: Är det någon som vill presentera den första låten?
4: Ja, vi kan väl köra inget... Vilken ska vi ta?
2: Ta den sista.
4: Inte ensam för alltid.
0: Inte ensam för alltid.
4: Kan vi ta?
0: Vad är det för en låt? Är det något som...
4: Det är den senaste vi släppte.
0: Musik och text, vem har gjort
4: Musiken är Rickard och jag. Mm. Och texten är en tjej som heter Jessica Slin som har skrivit.
0: Härligt. Mm. Det är alltså hemmaproducerat.
1: Ja.
4: Hemmaproducerat så till vidare att det är producerat i Vellinge.
0: Ja, i Vellinge. I studion. Ja, vi har en studio i Vellinge.
4: Nej, vi hade ju jättemycket frågor från folk, för vi gick ju ganska fort ut med bandet och vi presenterade medlemmarna och så. Sen så har vi fick vi mycket under det första året.
0: Mm.
4: Ja, okej. Okay, jättebra. Men hur låter ni då? Hur låter ni? Så det har varit många frågor om liksom, så, men vi har ju tagit tid på oss, va, och försöka hitta vår stil och vår nisch och så här. Och sen har vi haft ynnesten att få många människor som har velat skriva musik till oss. Alltså ganska stora låtskrivare i Sverige. Kent Mattsson.
1: Maria Stauff.
4: Ja, Maria Stauff har skrivit. Mm. Men vi kommer ju spela in deras musik också.
0: Mm.
4: Göra tolkningar, men vill ju släppa vårt eget först, va?
0: Ja, det är inte gjort på den här vändningen.
1: Nej.
0: Men då ska vi få höra det första.
4: Absolut.
0: Låter med er som ni själv har skrivit. Vad jag menar med hemma gjorde var att ni har själv gjort den.
4: Absolut.
0: Så det är roligt.
4: Ja.
0: Då startar vi den, Ingmar.

0: sista tonen.
1: Ja. Mm. Det här var ni.
2: Ja.
3: Det var vi, ja.
0: Ja.
3: Mm.
1: Jag måste ju säga att det här, jag känner inte alls igen er. Det här var riktigt bra. Mycket bra spelat. Snygga trummor, gitarr, klaviatur, sång. Det var klockrent. Jättefint.
3: Mm. Ja, vi tackar så ödmjukast.
2: Tack.
3: Vi är utav den karaktären, och det är vi även när vi är ute och spelar. Vi är väldigt ödmjuka.
1: Mm. Ska man vara.
3: Och tacksamma för att folk lyssnar på oss.
1: Ja. Får jag fråga, hur ofta är ni ute och spelar?
0: Detta året har väl varit mer att vi har satsat på musiken detta året.
1: Och köra in alltså.
0: Ja, alltså, så att vi får fram liksom. Det tar ju tid att göra.
1: Det tar tid.
0: Liksom. Men sen är det, människor förstår ju liksom inte att det tar tid, utan de nästan drar och sliter igen. När kommer musiken? Ja, men den kommer när den är färdig. Ja, liksom. Vi kan inte lämna halva materialet.
1: Ni spelar inte någon sån här covers? Alltså...
3: Vi spelar jättemycket covers. Alltså, när vi är ute och spelar så har, alltså, procentuellt så är det ju liksom 85 covers och 15% eget. Ja. För att jag menar, det tar ju tid att bli profet i sin egen grej, så kallat, va. Och skulle vi liksom bara spela egen musik, va, när vi är ute och spelar, så hade folk liksom...
1: Det är svårt.
3: Det är jättesvårt.
1: Mycket svårt.
3: Spelar man inte, vad ska vi säga, en natt med Pericles när man är ute och spelar, då går folk hem.
1: Då är man kör,
3: ja. Då går folk hem, va. Yeah. Så att det är bara till inse, va, att vi som band live kommer vi aldrig någonsin till, eller jag ska aldrig säga aldrig, va, för att jag menar, det är väldigt lite covers som de större banden spelar och går hem med hejdern i behåll. Och det är hoppas jag vi kommer också. Men där vi är idag så är ju covers högst nödvändigt.
1: Jättebra. Så är det. Nu undrar ni varför jag sitter med en egen klocka i handen. Jag glömde att skruva upp denna. Jag gör det bara för att när de har trevliga gäster, så går ju tiden så snabbt. Jag ska skruva upp den här så vi slutar i rimlig tid. Jag brukar ha en halvtimme. Det här säger jag inte till lyssnarna, men jag har dem på en halvtimme från mig nu. Men det säger vi ingenting. Det lösas som ingenting. Så när den ringer så är färdiga, så är det bara gå. Nej, vi gör en snygg avslutning. Vad är era planer då i framtiden? Är det att spela på heltid eller?
3: Våra planer för framtiden är väl givetvis att ha det nu nästan absolut. Men man måste också inse att vi är alla uppe i en respektabel ålder där liksom kanske vår bästa tid, alltså, för att uppnå en sån sak hade varit för 20 år sedan. Men drömmen är väl det sista som lämnar en, och herregud, det är som Rickard brukar säga liksom, ge mig ett tält och en tallrik gröt, sen så är det klart liksom. Men alla tänker inte riktigt så, va, Kan vi bli ett etablerat band i Sverige, va, som spelar i lite lagom takt, så tror jag vi alla kommer vara nöjda och glada. Strävan är ju dock, i alla fall jag kan ju bara prata för mig själv liksom, att strävan är ju dit hem. Där vi kan kanske inte livnära oss på detta, men framförallt spela mycket och spela ofta.
0: Och att man blir igenkänd när någon spelar ens låt, så är det liksom, det är ju de grabbarna.
1: Det måste vara en höjdare. Men jag tror den här låten här skulle inte vara helt omöjligt att andra skulle spela, för det var en bra låt, fin melodi, snyggt. Jag måste arrangera, tycker jag.
3: Måste promota vår nästa låt när vi ändå sitter nu på radion. Som den heter Hon lärde sig andas igen. Det är ju vi pratade om att vi skulle släppa lite upptempo, men där kommer en låt innan de har upptempolåtarna som heter just Hon lär sig andas igen, va?
1: Och det är lite snabbare låt då.
3: Nej, detta är ytterligare en lugn låt, va? Men den är skriven utifrån texten som är skriven. Och den texten är väldigt, väldigt igenkännande för säkert jättemånga människor som lever i relationer som inte är så sunda. Så att det ska bli kul och släppa den låten. Låter kanske fel när jag sa att det ska bli kul, men det ska
1: spännande.
3: Ja, spännande, va, för att det ska, alltså den betyder sig jättemycket, va. Och det är just Jessica som då har skrivit texten till den låten också, va, och den är fantastisk.
1: Och den är inte färdig nu.
3: Nej, den är inspelad, insjungen i redigering och mix.
2: Editering, mixning och mastering som är kvar.
3: Vi är ju där, va. Så att sången och instrument och allting är satt på den.
1: Då är det kanske någonting ni kan skicka in här till oss. Så vi
3: kommer
1: kan...
3: vi absolut göra. Jag sa till din kollega att vi skickar till er på hand så får ni gärna lov att spela oss. Ja. Så mycket ni vill.
1: Och vi brukar när vi har haft gäster här, va, och så är det de som gillar. Och så, du, de ni hade där i Escape, där, har du någonting med dem? Mm. Ja, och så läser vi upp vad vi har. Ja, men ta den.
3: Så
1: blir det bra.
2: Ja. Och nu när du förklarar lite på nya, att det är lite det vi är ute efter när vi släpper musik också, att vi har de här texterna som berör, som betyder någonting. Mm. Där folk kan känna igen sig att den här känslan mådde jag inte bra i, eller mådde jag jättebra i, eller liksom, och så här, att man har någonting som betyder någonting.
3: Ja, det är lite grann det du Rickard, han sätter spiken på pricken där, liksom, att vi strävar ju väldigt mycket efter, tack vare att vi har en så pass duktig textförfattare, att få ut ett budskap i det här, va? För det är, ofta har ju dansbands förknippats med mycket hjärt och smärta. Och det har ju ofta varit ett skällsord också, liksom.
1: Ah,
3: jävla massa hjärt och smärta, va. Men vi försöker ändå hitta en nisch där folk kan lyssna på texten på riktigt också.
0: Ja, och känna igen sig.
3: Ja.
1: För det här med dansband, när vi har det här uppe, för att jag vet att ni har ju era rötter. Jag vet vad du har dina rötter, Bosse. Du börjar ju direkt med vad heter han nu?
4: Klaus,
1: ursäkta.
4: Ja. Och vi hade ju Åkessons.
1: Åkessons där, ja. Och det var där du började egentligen.
4: Ja, jag började faktiskt i morfars polare.
1: Morfars polare var det, ja. Okej.
4: Det var där jag började.
1: Så var det, ja. Och det var dragspel och...
4: Det var dragspel och gitarr och keyboard som jag spelade då.
1: Ja.
4: Och så bas.
3: Och nu är det en busse som är morfar.
4: Nu är det jag som är morfar. Ja. Och jag är farfar också.
1: För att jag frågade en personlig fråga, bor du kvar där?
4: Jag
1: var hemma hos dig.
4: Ja, jag bor kvar i Bellingen. Jajamensan.
1: Härligt, härligt. Får hälsa hem.
4: Ska jag göra? Absolut.
1: Absolut. Lyssnar hon kanske?
4: Ja, det kan hon kanske mycket möjligt göra.
1: Ja, just det. Men alltså det här med dansbandsmusik, det har ju sin nisch. Det var som du tog upp här med lite känslor och lite sådär. Jag tror det mesta av musiken, av all musik man lyssnar på, handlar om känslor. Om inget annat så är det för att frambringa känslor. Mm. Om man lyssnar på en klassisk musik, vi sa Air, och Sebastian Bach till exempel. Den har inget speciellt budskap egentligen. Men när man lyssnar på den riktigt noga, så känner man en viss ro, och alltså där är ändå ett budskap gömt i detta som kan beröra en, antingen positivt eller negativt. Men det är ju det musik handlar om. Och jag har, precis som du Jonas, börjat spela hårdrock. Det var det jag började med. Deep Purple och Hip Black Sabbath och
3: Status Quo. Har du själv spelat alltså,
1: hårdrock.
3: Hårdrock också?
1: Ja, ja. Ja, visst, det är ju packarna att spela hårdrock.
3: Det var som starten.
1: Ja, ja. Jag har Folke Spark och lite överallt att spela hårdrock. Till och med han Rolf som sitter där ute i teknikerrummet. Han var ju också med vid några tillfällen.
3: Ja, ja.
1: Och nu kände jag ju Rolf sen barndomen. Så att Åsebötter, men den musiken där, om man lyssnar på texterna så har det nog sitt budskap.
3: Absolut. Oh,
1: yeah. Och där finns ju texter som är liksom sådär lite devil fel på något sätt, men det är ju protestvisor. Men vill man lyssna på det så kan man göra det, men faktiskt.
3: Ofta när det gäller just hårdrocken och texter med känslor så är det oftast i ballader.
1: Ja.
3: Där de kommer fram på riktigt. Så.
1: Det är bäst.
2: Det är ju liksom ingen som gör ballader lika bra som inom hårdrocken.
3: Nej, de är ju ganska speciella. Mm. Det är de.
1: Mm.
3: Och så vi då.
2: Ja, och så vi.
3: Ja, och så vi.
1: Men som sagt, vill man lyssna på klassisk musik, ja, så gör man ju det. Mm. Men man får ju aldrig jämföra den musiken med den musiken. Men varje sak, det är som verktyg. Mm. Om jag ska slå i ett spik i väggen, inte tar jag en skruvmejsel då. Och, ja, jag kanske klarar av att banka i ett spik någorlunda. Men då tar man ju en hammare.
3: Mm.
1: Och ja, och så vidare. Och ska man såga så tar man ju inte hammaren, då tar man ju en såg.
3: Så är det klart.
1: Ja, så varje sak till sitt.
2: Mm. Mm.
1: Och bara för man är duktig på en sak så är det inte sagt man är duktig på det andra.
3: Nej, jag kan bara gå till mig själv när det gäller det här med musik, va? Att jag var ju aldrig en duktig

0: Ja.
1: Den var inte illa.
0: Ja, nej. Det var den inte.
2: En liten anekdot kring den låten. Mm. När vi släppte den låten så Rickards son, han är ju tillsammans med en tjej från USA. Mm. Så Rickard han eller Oliver han skickar ju iväg låten till Haley då i USA. Mm. Så den har gått varm i USA, den här låten, för att de får alltså country-vibbar av den.
0: Jaha, okej.
3: De tyckte det lät så, det här är ju modern country, fast på svenska.
2: För att de inte vann i sjunger liksom, men skit i det va, för det låter bra liksom. Yeah. Så att den har faktiskt blivit spelad lite grann i USA också denna.
0: Ja. Så när du lyssnar på den här nu, när man lyssnar väldigt noga så hör man till exempel gitarrspelet. Det är ju modernt, fräscht, det är snyggt spelat, trommorna, de är klockrena, liksom slagen kommer där de ska. Bara för man är duktig gitarrist eller tronslagare så innebär inte att man ska

0: spela hela tiden.
1: Nej, precis.
0: Nej, för det tar ju sönder. Mm. Det handlar ju om, i första hand är det ju sången. Mm. Och sen det andra, ekom och bas och trummor.
1: Rätt sak på rätt plats.
0: Ja, yeah. Bas och trummor, sen är det så. Bas och trummor är jätteviktigt. Tycker jag. Mm. Och så kommer sången. Sen det andra är bara lullor. Men man ska göra det snyggt. Mm. Utan att störa sången för mycket. Ja. Jag tyckte det här var mycket bra avvägt. Mm. Musikaliskt sett. Mm. Så det här är 10 av 10 för mig.
2: Tack.
0: Nu är jag ju ingen specialist, men jag är rätt kräsen när det gäller musik, och jag lyssnar, jag är allätare när det gäller musik.
2: Det är väl lite grann där vi är, va? Vi spelar ju inte gärna för specialister, utan vi spelar ju för folk som tycker om att lyssna på musik.
0: Men det är precis det jag glömde säga, detta att det är väldigt viktigt det här, liksom, att man, jag får den känslan att du sjunger inte för dig själv, du sjunger för att få ut någonting. Liksom att du sjunger för någon publik. Även om det är publik ute, eller om du sitter hemma och lyssnar. Det har ingen betydelse, men det ska höras att du sjunger, eller att man menar någonting med det man sjunger. Och den känslan fick jag. Och jag kan säga det, första låten, det var som jag sa till dig, det är bra när jag får gåshud. När jag får gåshud, för då är det bra. Så enkelt är det. Men nu pratar jag för mig själv. Så att det är ju, jag är som sagt var ingen specialist, men jag är ändå lite sådär, jag lyssnar väldigt noga på det jag hör. Och hör vad var en gör, och jag tycker det var bra jobbat. Har ni fler låtar med er?
2: Inte som är våra egna, men jag presenterar ju tre låtar för dig som betyder väldigt mycket för oss.
0: Tog du fram dem, Ingmar? Har du?
3: Vi har de här fyra.
2: Vi har ju som sagt Husgudarna, Casanovas. En låt som är väldigt, väldigt bra. Vi var på väg att spela in en cover på den här. För vi, innan vi liksom hittade rätt i djungeln av låtar som vi ville släppa, så sa vi det att, men vad fan kan vi släppa en cover? För att folk liksom ville ju höra vem vi var. Och då snackade vi om att vi skulle släppa Ängarna med Casanovas.
0: Vad heter det?
2: Ängarna. Ja. Men sen... Så på resans gång, för vi satte sången och alltihopa, men på resans gång så någonstans så sa vi nej, inte, vi släpper inte en cover, utan vi släpper vår egen musik, så det får vänta lite. Folk får vänta lite till. Men just Ängarna är ju en helt fantastisk låt, tycker vi. Så att vi skickar ju, som jag sa, tre låtar till er, en med Casanovas och en med Sven Ingvars som heter Röda tråden slut, och den låten är jag ju helt hookad på tack vare texten.
0: Vilken låt?
2: Röda tråden slut med Sven Ingvars.
0: Ska vi börja med
2: det? Ja, det kan vi absolut göra. Han sjunger om sin pappa. Det är en, på tal om fantastiska texter. Så den kan vi absolut börja med.
0: Ja, men det gör vi det. Varsågod, Ingmar.

0: Ja du, Jonas. Det här var ju Sven Ingvars.
1: Sven Ingvars med nya sångaren Oskar.
0: Oskar, ja, just det.
1: Sven-Erik Magnussons son.
0: Ja, precis. Ja. Ja. Och det här var ju lite grann också så här lite moderna.
1: Ja, vi är väl, alltså när jag fick frågan liksom, men vi behöver kanske lite fler låtar än de här två som ni har släppt, va? Ja, då satt vi lite och funderade. Och det är ju, som jag sa, just, det ligger väl lite grann i det moderna hållet där vi liksom profilerar oss också. När vi, och det är ju låtar vi spelar live. Dessa. Röda träden slut och Ängarna och Striplers som jag nu också skickade Utan ditt hjärtas slag. Det är också låtar som vi kör live. Så därför så känns de lite extra när man hör dem också. Alltså, för det är mycket favoritmusik, va? Men än en gång både Ängarna och Röda träden slut och Utan ditt hjärtas slag är ju, nu är vi där med texterna igen, va? Att de
2: där är innehåll i texterna, yeah, liksom. Yeah.
0: När ni skriver låtar, då är det du och så har du en festmördare som...
1: Ja, yeah, det är min sambo, Jessica.
0: Och ursäkta min host här, men här är fruktansvärt torrt och nu sitter vi fem personer i här lilla utrymmet. Det här utrymmet är ungefär som min klädkammare hemma.
1: Ja. Yeah. Man suktar luft.
0: Ja, här behövs andas lite. Nej, men man hör ju när folk skriver. Det är de som skriver texten först och så är det de som skriver melodin först. Hur jobbar ni? Eller hur?
2: Lite olika, så för...
1: Den nya låten nu som hon lärde sig andas igen, den är skriven utifrån texten.
2: Ja.
1: Den texten skrivs ju först, va. Sen är det som jag berättade där ute, va, att från början så när jag träffade min sambo så skrev hon skrev ju texter uppifrån och ner, va. Alltså berättelser. Och jag sa ju då i min tur att, alltså, för jag skriver mycket musik och skriver mycket musik, va, och jag sa då kan vi ju liksom sen vi kan få ihop någonting, va. Och sen har det ju liksom blivit att hon har skolats om lite grann. För jag, ibland när hon har kommit med en text så sa jag att det, men gumman lilla, det är ju inte sjungbart. Det förstår du själv, det är 550 ord för mycket. Det är inte, det är ju en så bra text. Ja, den är jättebra om vi kan banta ner den till...
0: Jag blir rapp.
1: Ja, exakt. Ja. Om vi kan banta ner den till någonting som är sjungbart, så kallas det.
0: Sångbart, ja.
1: Men hon har väl börjat landa lite grann i vad jag menar. Och vi har väl lärt oss lite grann vad hon menar också.
2: Ja. Yeah.
1: Så det är hooket som stoket. Mm. Men ofta så är det ju liksom att man kommer med en idé och så sätter sig Rickard med acken akustiska och liksom knäpper fram någonting och sen så kommer han djuret in i studion och börjar hamra på trommorna liksom, va? Och så stångas vi lite grann med basen och sången eller basen och trommorna där liksom. För jag liksom ibland säger jag till Magnus liksom, ska jag spela alla de tonerna på basen som du spelar på bastrumman? Så får jag 10 fingrar på så här, va. Så att man ofta är det ju att man bygger musik. Busse kommer med sina inputs och sen har vi ju vår dator i studion till hjälp också, där vi liksom
2: letar ljud, yeah, och försöker få fram det här soundet som man är ute efter liksom, och så här. Det
0: är mycket experimenterande.
2: Mycket skruvande och rattande och kopplande och så här. Alltså.
0: Det svåraste där är ju liksom, vi måste ju sluta någonstans och vara nöjda. Mm. Ja. Ja. Annars kan man hålla på i all evighet.
3: Det lovar jag. De två kan sitta i evigheter och så till slut får Bussi och komma in och stoppa dem. Att, nu låter det bra.
0: Det är helt rätt. Man måste ha en som talar om att nu är det nog. Nu får det här vara så här.
1: Och bryter man sig ner på nu så.
0: Vet vad det var? Äggen är färdig. Ja,
1: det var väldigt kul.
0: Din tid är ute.
4: Hej då!
3: Hej då!
4: Tack för idag.
0: Nej, som sagt, jag har den här äggklockan här lite för skämt också. Men vi har ju suttit här en bra stund, kunde sitta här hur länge som helst och snacka och hela den biten. Men jag föreslår att så här att vi fortsätter en annan gång. Längre fram. Ja. Så när ni har 2-3 nya låtar färdiga.
1: Då ses vi igen.
0: Så ringer du mig och så kan vi snacka vidare. Vi har hur mycket som helst att prata om.
1: Du här på radio i min telefon.
0: Du kan ju skriva dit Sten och
1: Tänk på Sten och Sederhult. Nej, men det blev så när du ringde va? Så, ja, radio.
0: Ja, precis. Pitch. Ja, nej, det är lite skämt. Nej, det glädjer mig faktiskt att ha er här. Och det är lite extra roligt för mig. Som sagt, jag har ju framförallt Bussa här och har ju sett hur han har hört hur han har utvecklats också här.
5: Tack så mycket för det.
0: Och även Jonas här. Det är fantastiskt.
1: Mm.
0: Det är jätteroligt. Men vi ska inte säga sista ordet igen. Vi ska spela en låt till.
5: Mm.
0: Nej, det ska vi inte. Vi gör det när vi är färdiga.
1: Ja.
0: Vilken låt vill du vi ska spela då?
1: Då kör vi Ängarna med Casanovas.
3: Ja. Det låter bra.
1: Det är en
3: kanon.
1: Det är Husgudarna.
0: Kanon. Då ska vi avsluta med den. Men innan vi gör det så... jag tackar allihopa. Escape Orkester. Escapes.
3: Tack själv.
1: Escape.
0: Escape.
1: Ja. Dansbandet Escape.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och där kan man gå in på nätet och så.
1: Vill ni hitta, sök Escape på Google så finns vi där i radavis.
2: Ja.
0: Och sen har de här pågarna nästan lovat att de ska bli medlemmar i fanklubben och så.
1: Det ska vi. Det ska vi.
0: Ja, härligt. Ni är välkomna.
5: Tackar.
0: Så att det är jätteroligt. Vi har jättemånga orkestrar som är medlemmar.
5: Mm.
0: Och det är alltid glädjande för att det är ju de som vi gör lite, vi spelar och vi presenterar. Och här själv, vi har våra skånska band som vi läser upp och hela den biten. Det är väldigt intressant. Som sagt, jag ser fram emot nästa gång vi träffas.
1: Vi också.
0: Och ska vi fortsätta prata. Men innan vi avslutar med er sista låt som vad heter de?
1: Casanovas,
0: ursäkta. Jag är man, jag kan bara tänka på en sak samtidigt. Det är som många kvinnor säger, ni mer kan bara göra en sak samtidigt. Så brukar jag säga, jag
1: vet, jävligt bra.
0: Yeah. Så brukar jag säga det, men jag vet någonting som ni kvinnor inte klarar av. Vadå? Det är någonting ni inte klarar av att göra två grejer samtidigt. Ja, men vad är det? Älskar jag av huvudvärk. Jag talar mig inte. Men vi är med kan ligga i gipsvägar. Vi fixar det ändå. Nej, lite skämt så. Men sen brukar jag alltid avsluta programmet genom att, jag vet inte vem som vill säga detta, men några kloka ord. Någonting våra lyssnare kan ta med sig i livet. Om du förstår vad jag menar. Någonting tänkvärt.
1: Lev väl och lyssna på Escape.
0: Och
5: må bra.
0: Ja, och Escape och
1: Lilla Arnes.
0: Fanklubbsradio. Ja.
1: Ja.
0: Nästa gång ska du få manus.
1: Det är nästan diktärens.
0: Ja. Men jag tackar för er glädje och framförallt det jag uppskattar är musikglädje, och det är mest av allt det viktigaste.
1: Tusen miljoner tack.
0: Och då ska vi avsluta med er låt här.
2: Tack så mycket.
0: Tack så mycket för att ni kom. Tack. Hej då.

0: pobre.
1: Ja, nu är det Hasse som är tillbaka här i studion och nu gäller det att läsa veckans post. Jag ska börja med ett brev som jag fått. Där står: hej, det är Kristina 1842. Jag vill hälsa till mamma Sten-Åke, Otus och Doris och alla andra. Idag vill jag höra Gubben Höst. Det är en låt som heter så, Gubben Höst. Sen har vi ett mejl där det står: hej studion. Hoppas det är bra. Önskar höra Under vår gamla ek med Kajans. Hälsa till Thomas, Peter och Pernilla, Kristina och Ingmar, Gunnel, Bertil och Elisabeth, Anita och Jan, Lena på Nydala, Karin i Kävlinge, mina töser med familjer, Lillarns orkester, till er i studion och tack för bra musik. Ha det gott. Kram från 1632. Kerstin i Kävlinge. Sen har vi ett mejl till, där står så här: hej studion, jag vill hälsa till 1797 Eva från Kävlinge som kommer fram i Staffanstorp i söndags. Eva är med i Lillarns fanklubb, men vi har aldrig träffats där. Och det är jätteroligt att träffas, man lär känna flera medlemmar. Sen hälsar jag till alla medlemmar i fanklubben och till er alla i studion. Jag vill följa dig med Lillarnas. Hälsa också till Lillarnas magiska orkester. Ja, det vet jag inte var hon fick dig från, magiska orkester.
2: Ja,
1: det måste vara dig.
2: Det är mig hon syftar, ja, på.
1: Det är från 1773, Kristina. Sen har vi då ytterligare ett brev där står: hej, det är Irene 1841. Jag gjorde en rolig grej till min fästman Sten-Åke med hjälp av AI. Otroligt vad man kan göra och hur tekniken kan fungera. Vi vill gärna höra den igen idag. Ingmar vet vad han kallar den. Ha det fint alla och njut av hösten. Ja, det kan vi väl inte hålla igen, njut av hösten. Ja, det kan ju vara fint.
2: Ja, det har varit jättefint.
1: Sen har vi ett jättevykort, och det vet jag när jag får sån här vykort i postlådan, så vet jag vem det kommer ifrån. Det är blommor, rosor och alla möjliga blandade blommor. Mm. Höstens sista blomma har inte plockats än. En stor kram till er alla i studion från 1422. Och det är ju Lena på Nydala som har skickat det här. Hon vill alltså höra Höstens sista blomma med Hasse Andersson.
2: Ja, det är fint.
1: Trevligt. Mm. Lägger vi den till handlingarna. Tack så mycket, Lena. Och hon berättar på mig att hon har 100 000 sådana här vykort.
2: Det är roligt. Det är alltid roligt.
1: Det är knappt de kommer in i postboxen. Nej.
2: Och vi sparar dem.
1: Ja, det gör vi. Mm. Det är mig, vi sparar ju alla våra vykort. Mm. Och hängde upp i taket.
2: Oj.
1: Det är sant.
2: Är det?
1: Det är flera tusen.
2: Oj, oj, oj.
1: Men då på den tiden var det billigt att skicka vykort och skickar man många fler än man gör nu. Katarina i Malmö, 1795. Hon har förnyat sitt medlemskap. Tack så mycket, Katarina. 1422 Lena. Det är Lena på Nydala. 500 kronor i gåva. Tack så mycket. Sen har vi 1928. Det är en kille som heter Sten Blad som vi känner väl. Han har förnyat sitt medlemskap. Tack så mycket, Sten. Sen har vi 1830 Marianne i Malmö. Hon har förnyat och skänkt 50 kronor i gåva.
2: Tackar.
1: 1797, det var mejlet vi läste upp här, som var tillägnat Eva i Kävlinge, 1797. Hon har förnyat. Tack så mycket. Och 1827 Birgitta i Malmö har också förnyat och skänkt 50 kronor i gåva. Mm. Sen har vi då en hälsning till 1915 Roland. Roland. Hoppas du hänger med ikväll på vår musikgissningstävlan. Men du får en hälsning från oss här i fanklubben allihopa. Och du vill gärna höra en låt som heter Corina med Black Jack. Och den kommer också från dig, Roland. Det var med mig här i post. Det var inte dåligt.
2: Jag har en liten hälsning här.
1: Ja.
2: Det är för Robert Nilsson. Det är en orkester. De har en son som heter Dennis.
1: Yeah.
2: Han är så förtjust i mig i alla fall.
1: Yeah.
2: Nej, men han är 10 år. Han blev 10 år gammal i lördags.
1: Yeah.
2: Och vi glömde gratulera honom. Och Robert Nilssons orkester är ju medlemmar i vår fanclub. Så du får en grattis här ifrån Lilla Arnes fanclub. Dennis, som blev 10 år i lördags.
1: Får vi hoppas han är uppe så länge.
2: Ja, men det är han ja. Säkert.
1: Och jag träffar också Dennis.
2: Mm.
1: Han ser väldigt bra ut. Den
2: här, ja, det är killen. Han kommer att bli en dansbandsmusiker.
1: Ja, han blir nog en snygg kille, precis som du.
2: Mm. Vet vad de gjorde?
1: Nej.
2: Körde till musikaffär och så köpte de mikrofon till honom. En riktig mikrofon. Trumpinnar och allt annat möjligt som man behöver när man ska bli dansbandssångare.
1: Då, mina vänner, ska vi spela upp melodierna som jag önskade under programpunkten Posten. Och när vi har gjort det så ska vi köra igång kvällens musikgissningstävling.
2: Mm.
1: Här kommer önskemelodierna, varsågoda.

Ja, ni lyssnar till Lillornas fanklubb, Nostalgi ikväll. Och här hörde vi Corina Corina och den här låten spelar vi från 1915 Roland. Och allihopa som hade önskat melodier under program.posten fick höra sina melodier. Ett trevligt, bra blandning faktiskt. Och nu ska vi köra en signatur, Ingmar. Den låter som följer.

0: Ja, tävling, det är så kul, det är så sant som Ronny sjunger här i sin lilla signatur. Vi ska ha en musikgissningstävling. Vi har 12 stycken frågor. Ni ska ringa hit på Malmö nummer 040 390 510. Och så säger ni ett nummer mellan 1 och 12, så får ni en fråga av mig, så får ni höra ungefär, ja, en halv minut, en minut av en melodi, och då har jag ställt frågan. Och av de här 12 frågorna som jag har, så finns det oerhört lätta frågor, men det finns några som är rätt så knepiga. Det gäller att hamna rätt, så är det. Så det är bara att sätta igång och ringa 390 510, Malmö numret. Och det är en skraplåt som står på spel. Sten-Åke, du drar vinnarna i slutet av programmet.
1: Det gör jag.
0: Ska vi se om vi kan bli... Nu har vi någon med oss. Hallå, hallå.
2: Hej, Mats, 1577.
0: Hej, Mats. Välkommen. Hej.
2: Tack.
0: Det är bra att välja ett nummer, Mats.
2: Vi tar nummer 4.
0: Nummer 4. Då ska du få höra ett storband.
2: Ja.
0: Hur är du bekant med storbanden?
2: Det är jag inte, nej.
0: Nej, och detta här är ett storband. Jag ska få lite hjälp här, för det är ganska svårt. Men det är ett storband som kommer härifrån stan.
2: Ja.
0: Så här låter de. Vad heter storbandet? Här kommer de.

0: Ja då, Mats, det var med en baggis.
1: Ja, visst är det dig. Där finns ju Leif Kronlunds, det vet jag.
0: Mm, jag såg ju att det här storbandet är från stan.
1: Ja, vi chansar på Leif Kronlunds. Det kan vara Miralen såsom, men jag chansar på Leif Kronlunds storband.
0: Tyvärr, Mats.
2: Vilken sågning.
0: Hade du sagt Amaral och Storban hade du varit närmare. Men det var inte Amaral och Storban heller, utan det var Leif Uvemarks orkester.
1: Uvemark, där ser man.
0: Tyvärr, Mats.
1: Ja.
0: Bättre lycka nästa gång.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du var med.
1: Tack, hej.
2: Nej, det är inte alltid så lätt då.
0: Och anledningen till att jag sa att han varit bättre än att svara att Amaral Storband har ju...
2: Ja, men jag trodde att det var hon.
0: Leif Öhmark har ju spelat en gång. Hallå, hallå.
3: Åkte om vem, Dennis.
0: Hej Dennis, välkommen.
3: Jag är först ut idag.
0: Vad sa du? Nej, du är tvåa.
3: Ja.
0: Vilket nummer vill du ha?
3: Fyra.
0: Nej, den gick precis.
3: Ja, så jag tog ett då.
0: Ett, ja.
3: Ja.
0: Då, vad lyssnar du på program, Dennis?
3: Va?
0: Vad lyssnar du på för program?
3: Ja, det är kväll.
0: Ja.
3: Jag lyssnar på radiostationen.
0: Ja, men du sa nummer 4, den gick precis.
3: Ja.
0: Men du satt kanske i telefonen och ringde då.
3: Ja.
0: Du ska få höra en melodi här.
3: Ja.
0: Den är spelad på sax. Saxofon alltså. Och du ska få berätta för mig vad den här melodin heter. Så här låter melodin.
3: Ja. Ja.

0: Ja du Dennis, vad heter den här melodin?
1: Underrika Sjöba Grönska.
2: Oh. Vad synd.
0: Alldeles rätt, Dennis.
1: Ja.
0: Vad bra gjort.
1: Jag har gjort den en gång.
0: Vem?
1: Tony
0: Tornhove. Ja, just det. Men här var det Tony Eriksson som spelade sax.
1: Ja, det var det.
0: Ja, du klarade det.
1: Tack.
0: Har du gått, Dennis?
1: Du var med Robin.
0: Ja då, hej.
1: Ja,
0: tack, hej. Ja, 390-510, det var till att ringa. Kommer strax ett samtal till, hoppas jag. Hallå, hallå.
3: Hallå, Hasse.
0: Hej.
3: Det är Monica.
0: Vem är det?
3: Det är Monica.
0: Hej Monica, välkommen.
3: 55, tack så mycket. 5572.
0: 5572, ja. Då väljer du ut nummer.
3: Ja, då tar jag nummer 6.
0: Ja. Då ska du få höra en sångerska här.

0: Erika.
1: Ja, det är ju Lill-Babs.
0: Det är Lill-Babs, ja.
1: Ja.
0: Det var rätt så långt.
1: Ja, vad spännande.
0: Men fel är att du är ju inte med i den här föreningen.
1: Vad sa du?
0: Du är ju inte med i Lill-Arnes fanklubb.
1: Nej, men jag är stödmedlem.
0: Nej, du är inte medlem i Lill-Arnes fanklubb.
1: Nej, ska man vara det då?
0: Ja, det är klart. Det är ju medlemmarnas tävling den här.
1: Ja, förlåt.
0: 55-72 har du kanske i musikpoolen.
1: Ja.
0: Och det är om torsdagarna.
1: Jaha.
0: Ja, det var ju synd.
2: Men det är ju för sent att bli medlem.
0: Nej, nej.
2: Det är Lars Fänklubbs audio. Du är välkommen.
0: Ja.
1: Men vill ni skicka en sån till mig då?
0: Ja, men då ringer du 390-500 så berättar Agneta lite mer.
1: Okej, ja.
0: Tack så mycket.
1: Tack
0: Hej.
1: Så
0: mycket. Hej. Hej. Ja, man ska ju vara medlem för att vara med i tävlingen. Alltså, det är ju lite orättvist.
2: Nej, men det är...
0: Men det är ju som sagt inte för sent.
2: Alltså,
0: hallå, hallå. Det var ring och lägg på, ja. 390-510 ska ni ringa för att vara med i tävlingen. Hallå, hallå.
3: 197 Sven-Erik.
0: Hej Sven-Erik, välkommen.
3: Hej, tack så mycket. Jag vill ha nummer 10.
0: Nummer 10, ja.
3: Det är det svåraste.
0: Nej, det är det faktiskt inte. Det tror jag du klarar galant, Sven-Erik.
3: Ja.
0: Du ska få en mycket känd melodi. Mm. Men jag undrar, vad heter sångerskan? Så här låter hon.
3: Kolla
0: vi.
3: Kolla
0: ja. Men jag undrar, vad heter sångerskan?

0: Ja, du Sven Erik.
1: Ja, jag har bara en gissning.
0: Ja.
1: Gunilla Postaroff.
0: Det tror jag inte dog på, Sven Erik. Jag tror du kunde det.
1: Ja, jag var inte säker, men nästan.
0: Gunilla Postaroff, ja. Hon var ju... Ja. Hon är i ålder med oss.
1: Är hon så ung?
0: Grattis, Sven Erik. Du är med i dragningen.
1: Ja. Tack så mycket.
0: Hej. Mm. Hej. Hej. Ja, visst hade Gunilla Postaroff med Blå luften en stor hit på 60-talet.
2: Ja, hon har spelat mycket den.
0: Ja, det har man. Mm. Hallå, hallå.
3: God kväll, 1791, Ulla.
0: Hej Ulla, välkommen.
3: Hallå, hallå. Har nummer ett gått?
0: Ja.
3: Den har gått.
0: Den har gått, ja.
3: Ja, har nummer 12 gått?
0: 12? Nej.
3: Då tar vi den.
0: Ja, då ska du få en dansorkester.
3: Jaha, ja.
0: Och du ska berätta för mig vad den här dansorkestern heter. Så här låter de.

0: Ja du, Ola.
1: Ja du, det var lättare sagt än gjort det. Jag känner igen melodin så väldigt väl. Och jag gissar på Kurt Hagers.

0: Länge.
1: Ja, för det var inte vikingarna.
0: Nej, det var Ingmar Nordströms.
1: Oj, nej, det hade jag nog inte nej. Gjort. Men tack i alla fall för den här gången.
0: Ja, tack själv. Tack för att du var med, Julia.
1: Bra.
0: Hej.
1: Hej, hej,
2: hej, hej.
0: Ja, så kan det vara. Det kan vara lätt men svårt samtidigt. Man kan förknippa den med olika...
2: Mm. Och har man då en favoritorkester så kan man lyssna ja, mer på det. Dem och så.
0: Hallå, hallå.
3: Jag är
0: Otto och Ann-Margret. Hej Ann-Margret, välkommen.
3: Nej, tack.
0: Vilka nummer vill du ha?
3: Nu vet jag inte vilka nummer som är kvar.
0: Du kan välja mellan 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11.
3: Då tar jag nummer 7.
0: Nummer 7, ja.
3: Mm.
0: Och då ska du få höra en sångerska, en mycket, mycket känd sångerska. Som har varit med i många, många år i... Alla slagårssammanhang bland annat. Ja, det är inte så lätt. Men kanske du kan det, jag vet inte. Men så här låter hon i alla fall.

0: Melodin hette Himlen runt hörnet och det var Lisa Nilsson.
1: Ja, jag har sagt det så jag klarat det.
0: Ja, nu har du klarat det, men nu får du glad att det Dennis klarar sig.
1: Ja.
0: Så hon har en chans att gilla låten.
1: Ja, ja.
0: Tack för att du var med, Ann-Margret.
1: Ja, hej.
0: Hej då, hej. Ja, så kan det vara. Lisa Nilsson, hon har varit med många här så. Hallå, hallå. Hallå. Ingen på linjen?
2: Hallå.
0: Ja. Hallå.
2: Hallå.
0: Ja. Vem har vi med?
2: Det är 15, Roland här.
0: Hej Roland, välkommen. Vilket nummer vill du ha?
2: 6.
0: Är något?
2: Jaha. 8 då.
0: 8, ja, går bra, ja. Då ska du vara en sångare. En svensk sångare som var mycket, mycket populär på 60, 70 och 80-talet. Så här låter sångaren, vad heter han? Det namnet vill jag ha, Roland. Så här låter han.

0: Ja, nu Roland, vem är detta?
1: Noak Sark.
0: Ja, det heter melodin, ja. Men vem var det som sjöng?
1: Det valde jag.
0: Gjorde du det? Ja, men ta det lugnt.
1: Det är han, vad heter han?
0: Ja, vad heter han, Roland?
1: Hugotong?
0: Nej, nej.
1: Nej. Nej, jag kommer inte på det.
0: Det gör du inte?
1: Nej.
0: Ja, du hade rätt i att den hette Noak Sark, men det sjunger han ju i låten, så det är inte så svårt. Men han som sjöng, han heter Svante Thuresson.
1: Var det Svante?
0: Svante.
1: Jaha, jag hade trott det var han, vad heter han? Som sjunger den. Anaconda.
0: Ja, ja, nej.
1: Nej.
0: Ja, det var synd, Roland.
1: Ja.
0: Jag tar igen en annan gång.
1: Det var Svante då.
0: Ja då. Ha det gott. Tack för att du var med. Hej.
1: Hej.
0: Ja, ibland kan det lite så stocka sig. Man vet precis vem det är. Man kan inte på namnet. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
0: Hej.
2: Hej,
0: Gabbe på balkongen. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Då har du väljat mellan 2, 3, 5, 9, 11.
2: Ja, jag chansar på 11, men jag gör bort mig, men det bjuder jag på.
0: Nej, du behöver inte alls göra bort
3: dig. Det är rätt inställning.
0: Och du kan inte göra bort dig innan du har hört vad frågan gäller.
2: Ja, men jag tror den är, ja.
0: Du ska få okay. En grupp, en speciell grupp. Det är inget dansband, utan det är en... Man kan säga det var en lite humorgrupp kan man säga.
2: Det är ingen hårmusiker.
0: Nej då, det är, de har 4 stycken i orkestern.
2: Okej.
0: Okay. Och du ska berätta för mig vad den här gruppen kallar sig en gång i tiden.
2: Ja, det kan jag.
0: Så här låter de.
2: Okej. Okay.

0: Ja, det gör vi.
1: Ja, det.
0: De sjunger om ruskevädersrock.
1: Ja, jag vet. Men nej, det, jag kommer inte på någonting, så ni får såga mig.
0: Ja, men det är synd.
1: Ja, ja, sånt är livet. Det är inne.
0: Ja, den här gruppen består av bröder. Vad kan det nog vara? Bröderna?
1: Link? Nej, inte Linkvist. Nej. Nej, det var dem. Det var inte dem med macken.
0: Nej. De hette Bröderna Djup.
1: Åh, var det dem?
0: Ja. Yeah.
1: Okej, men ni får ha en fortsatt bra kväll och tack för jag kom fram.
0: Ja, det var roligt att du var med, Gabby.
1: Tack.
0: Ha det gott.
1: Detsamma,
0: hej.
1: Tack.
0: Hej. Hej. Ja, det är bara att ringa. Det finns 1, 2, 3, 4 frågor kvar. Hallå, hallå.
2: Ja, hallå, hallå. Har det varit Karin Blad här?
0: Hej, Karin Blad.
2: Vilket nummer hade jag?
0: 1473.
2: 1473, Karin, ja.
0: Ja, då har du välja mellan 2, 3, 5, 9.
2: 5 har jag.
0: 5, ja.
2: Ja.
0: Då ska du få höra en sågare här. En mycket, mycket känd sådan.
2: Ja, ja.
0: Han är kanske inte populär så mycket idag, men på 40- och 50-talet var han mycket populär. Du ska berätta för mig vad han heter. Så här låter han.
2: Ja, ja.

0: Bohuslän.
1: Jalka in.
2: Det här var en Delius.
1: Det var bra gjort, Karin.
2: Ja.
1: Harry Brandelius, har du hört
2: jag
1: honom?
2: Jag kände igen rösten på ja, han.
1: Du, Harry Brandelius, han var lika populär på 40-50-talet som Christer Sjögren är idag.
2: Ja, ja. Mm.
1: Så du är med i dragningen?
2: Ja.
1: Där får du lyssna till.
2: Är jag med i telefonen i nu då, eller?
1: Ja, ja. Vi ska lägga på nu så ska vi in fler uppringar.
2: Ja, men jag är i telefonen nu.
1: Ja, ja. Ja, hej då. Jo,
3: du är i telefonen nu och
1: vi ska lägga på nu så se om du vinner sen. Vi ska dra en vinnare här.
2: Ska jag inte ringa då? Nej.
1: Jo, om du vinner ska du ringa. Du har inte, ja. Du har inte vunnit din UK.
2: Nej. Så lägger
1: du på så ringer vi och säger, lyssnar när vi drar vinnarna. Är det
2: din? Ringer ni upp då sen då?
1: Nej, då ska du ringa hit om du har vunnit.
2: Ja, ja.
1: Ha det gott, Karin.
2: Hej då.
1: Hej. Hej. Ja, vi har tre stycken frågor kvar. Hallå, hallå.
4: Hallå, det är Nathalie.
1: Hej, Nathalie.
4: 575.
1: Välkommen, Nathalie.
4: Tack.
1: 2, 3 eller 9?
4: Vi tar det lägsta.
1: Det lägsta, ja. Det är nummer 2, ja.
4: Ja.
1: Då ska du föra en melodi som jag säkert vet att du har hört många gånger. Men vem är det som sjunger? Det är lite knepigare. För det här är, okay. Inte, här är inte helt lätt. Men vi får se om du klarar det.
4: Ja.
1: Här kommer melodin. Vad heter sångerskan?
4: Ja.

0: Ja du Nathalie, vem var det jag som sjöng?
1: Lena Konradsson.
0: Ja, det var inte riktigt rätt, men vi godkänner det. Hon heter inte Konradsson, hon heter Lena Konradsson.
1: Ja, jag tar det fel.
0: Det är betoningen vi hängde oss upp, men du har klarat det.
1: Ja, ja. Jag är väldigt hejsat.
0: Ja. Ja, jag förstår det. Det var kanske därför du hörde Konradsson. Men ja. Lena Konradsson, 7 små vita svanar. Grattis, Nathalie.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej.
1: Okej, hej.
0: Ja, vi godkänner det. Vi kan inte ta så noga på uttalet. Det kan ju vara svårt. Hallå, hallå.
2: Jag känner dig, Mogens. 1346.
0: Hej, Mogens. Nu har du... välkommen.
2: Tack.
0: 3 eller 9?
2: Ja, vi tar... 3.
0: 3, ja. Vad är du för nummer, sa du?
2: 1346.
0: 1346, ja. Nu ska det vara en tjej som ska sjunga här, eller en dam är det nu med det här laget. Och du ska berätta för mig vad den här sångerskan heter. Lyssna nu noga,
2: ja.
0: Mogens.
2: Ja.

0: Ja, Mogens, har du hört den här melodin förr?
1: Ja då.
0: Det har du, ja.
1: Det har jag.
0: Vem tror du?
1: Jag chansar.
0: Ja.
1: På Sylvia Vethammer.
0: Sylvia Vethammer.
1: Eller.
0: Eller.
1: Eller. Lena Andersson.
0: Ja, det hjälpte inte Mogens. Det var fel båda två. Det var inte Lena Andersson, det var inte Sylvia Vethammer. Det var Lindfors.
1: Ja.
0: Har du hört, kanske?
1: Ja, jag har hört igen också.
0: Ja. Ja, det var synd, Mogens.
1: Ja,
0: ja. Ha en trevlig helg. Ja, detsamma på dig, Mogens. Tack för att du var med.
1: Också.
2: Ja, tack så mycket då.
1: Tack.
2: Tack.
0: Då har vi en enda fråga kvar. Och vi har fått 1, 2, 3, 4 som har svarat rätt bara. Det var rätt svårt idag.
2: Mm.
0: Men vi har en fråga kvar. Ska vi se om vi kan knäcka det. Hallå, hallå. Hallå,
3: hallå. Birgitta, 1827.
0: 1827. Välkommen, Birgitta.
3: Tackar.
0: Nu ska du höra en melodi.
3: Ja.
0: Som du kanske har hört någon gång.
3: Mm.
0: Nu undrar jag att vem är det som sjunger? Jag vill ha hans för- och efternamn, han som sjunger.
3: Okej. Okay.
0: Så här låter melodin. Okej. Okay.

0: Ja du, Birgitta.
1: Jag vet inte alls, men jag gissar Christer Sjögren och vikingarna.
0: Nej, tyvärr var det inte det.
1: Okay.
0: Det var en kille som spelade i många år i Lasse Stefans. Han heter Lasse Sigfridsson.
1: Aha, ja, det hade jag inte kunnat.
0: Nej.
1: Men ja. Ja, men det var roligt att vara med i alla fall.
0: Ja, tack så mycket, Birgitta.
1: Tack.
0: Tack, hej då. Tack.
1: Hej. Hej.
0: Ja, nej, det var ju Lasse Sigfridsson som var med i Lasse Stefans förr i tiden. Mm. Så gjorde han egna melodier här.
2: Men det här är ju så låt som inte har spelat så ofta.
0: Nej.
2: Så det var lite svårt.
0: Det är bara vi som spelar den.
2: Vi spelar den, ja. Jag tyckte jag kände igen då.
0: Och det var en rätt svår tävling då, får man säga. Mm. Vi hade 1, 2, 3, 4, 5 stycken som var rätt. Och då ska vi senare i programmet dra 2 stycken vinnare. Och det ska du ombesörja, Stan-Åke.
2: Ja då. Det är bara att fortsätta att ringa. Ja. Många frågor är kvar, 3. Ja.
0: Det är inga frågor kvar.
2: Var det slut? Det
0: är slut, ja.
2: Jaså?
0: Alla 12 har gått.
2: Oj, jag hörde.
0: Och Agneta kom här med en lapp att det var en önskemelodi som inte blev spelad, Ingmar.
2: Ingmar Holf?
0: Ja.
3: Ja.
4: Får jag säga att personer har hört jävligt dåligt. För att den har vi spelat, men jag ska ta den. Det var lätt upp den här.
0: Ja, det var gubben någonting.
4: Ja, jag vet.
0: Gubben i månen.
2: Ja, gubben höst.
0: Gubben höst, ja.
4: Det
0: här
4: var det. Vad hade vi då
3: hemskt? Men kan vi köra en låt här under tiden?
4: Ja, vi tar här. Den har vi fram.
0: Ja, men då kan jag berätta att den 18 september spelar Stan OKH och Lilla Hans på Tupen.
3: Då kör vi den, gubben höst.
0: Ja, och sen är det fanklubbsdans den 25 september. Mm. Och där finns platser kvar, så det är bara att ringa och beställa 390-500 till Agneta. Mm. Här kommer gubben höst.
3: Igen.

0: Ja, det var Gubben Höst, en melodi som vederbörande inte hade hört. Det gäller att lyssna på hela programmet, så kanske man har hört den, men det gör ingenting. Men Gubben Höst heter melodin i alla fall.
1: Ja, och nu är det så att vi har valt en låt som heter Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavia.
0: Ja.
1: Den kan vi väl lyssna på?
0: Det kan vi göra, ja.
1: Kommer den här, varsågoda.

Där fick vi höra Tändet ljus i fönstret med Skandinavia. Och nu är det så att Ingmar har valt Swinging Rock Medley med Thorleifs. Varsågoda.

0: Ja, da fikk vi høre litt
1: swing
0: og rockmedley.
1: Med Theo Leifs.
0: Och nu så...
1: Nej, det är vi som pratar.
2: Nej, men jag ska bara lämna över ordet till oss.
1: Yes, jag trodde du skulle säga
0: det. Det var en låt till.
1: Nej, nej, nej. Vi ska prata emellan här. När man har ett sånt här program som vi kallar för Lillans nostalgi, så är det oundvikligt att man berättar om gamla minnen. Jag ska inte göra det nu, men... vi har spelat ihop så många år nu, Sten-Åke, så vi har ju många minnen som vi skulle kunna berätta. Jag vill inte säga att det har gått spikrakt uppåt för oss, utan vi har haft våra motgångar var ju också.
2: Ja, som alla andra.
1: Ja, och många musiker, fina, duktiga musiker vi spelat ihop med.
2: Oh ja.
1: Ja. Och jag tänkte att någon gång så ska jag berätta här om olika musiker som spelat ihop med dig och mig.
2: Mm.
1: Det kan vara rätt intressant.
2: Ja, absolut.
1: Och många som sagt riktigt duktiga musiker. Många har varit med i många år.
2: Mm.
1: Mille var med i 21 år. Lasse var med i 16 år.
2: Mm.
1: Så det är inga hopp Jakob precis.
2: Nej, men precis.
1: Och om 2 år, om vi får leva och ha hälsan, då har du och jag spelat i Lillarnas 100 år tillsammans.
2: Oj,
1: det låter mycket, men det säger det faktiskt.
2: Ja, så är det.
1: Då ska vi göra så att vi ska dra den första vinnaren.
2: Åh, oh, vad spännande. Nu skamlar jag på.
1: Nu hänger allting på dig, Sten-Åke.
2: Mm, det gör det.
1: Och då ska vederbörande som vinner ringa hit på 390-510-040. Och så ska jag få välja låt först. Mm.
2: Om jag får en syl övert här så skulle jag bara vilja tala om att det är Nathalie 575,
1: ja. Mm. Nathalie, du har vunnit en skraplott. Ring hit 390-510. Ska vi se om vi kan göra dig till miljonär. Så du kan ge morsan och farsan hälften av den miljonen.
2: Det trodde jag att vi skulle få.
1: Ja, kan få en hungerlapp.
2: Mm.
1: Och det var trevligt också för att alla våra gäster blev medlemmar här i fanklubben. Det var roligt.
2: Ja, Escape.
1: Ja, mm. Escape.
2: Och hela orkestern.
1: Ja.
2: Ja, det var roligt.
1: Hallå, hallå.
3: Hej, det är Nathalie.
1: Ja, hej Nathalie.
3: Hej.
1: Då får du välja vänster eller höger.
3: Vi tar mot hjärtat, vi tar vänster.
1: Vänster, ja.
3: Ja.
1: Då börjar jag skrapa.
3: Ja.
1: 10 000 står där i första rutan.
3: Okej.
1: Okay. Och i andra rutan står där klöver. Det är stor vinst.
3: Ja.
1: Och i tredje rutan står där 30. Och i nästa ruta, där står 100 000. Ingen dubblett än så länge.
3: Okej.
1: Okay. Och sen står det en miljon. Det hade vi inte heller innan. Och nu har du dubblett på 1000. Nej, det har du inte alls. Det är så många nollor som har... Där står 1000, ja. 100 000. Du har en på 100 000. En klöver, en 30.
3: Okej. Okay.
1: Mm. Nej. Det är ingen. Vi har 3 rutor kvar, Nathalie, ska jag säga.
3: Ja.
1: Och i den rutan står där 1 miljon. Har du dubblett på 1 miljon? Tänk om du har vunnit 1 miljon.
3: Ja, det var kul.
1: Sen har du 30. Och i sista rutan, där står 1000.
3: Ja.
1: Du har 2 av varje än så länge. Men det var en extra ruta också som jag ska skrapa. Spännande. Inte bara för dig, för oss också. Ska vi se här. Den sista rutan. Om du hade vunnit, Nathalie, så hade du vunnit vinsten gånger 1.
3: Okej,
1: ja. Ja, jag kollar noga här.
3: Mm.
1: Nej, där är faktiskt bara 2 av varje. Ja, det var synd, Nathalie.
3: Ja, men det var kul att få vara med och tacka.
1: Ja, ja. Och då får du gå och krypa ner i sängen och krya på dig.
3: Ja, jag är tyvärr lite sjuk så att...
1: Ja. Ja, men man kan vara i radion ändå, det smittar inte.
3: Ja, jag tror det.
1: Ja. Ha det gott, Nathalie.
3: Ja.
1: Hälsa mig och få.
3: Ja.
1: Hej då.
3: Ha det gott.
1: Samma.
3: Tack.
1: Hej.
3: Hej.
1: Ja, tyvärr var det ingenting på den låten. Jag har tittat noga här och där var... Man kan inte man köpa låtarna och är det ingen vinst, är det ingen vinst. Då ska pojkarna bjuda på en melodi till. Roffe, du kan berätta vad det är för något. Ja, nej, vi ska höra Roffe sjunga. Det är klart, vi spelar ju nonstop med Roffe ja. I lördags.
2: Ja, ja, vi väljer ja. En låt med Roffe.
1: Ja, vi väljer en låt.
2: Plocka nu fram en låt med Roffe.
4: Ja, men det är gjort.
2: Ja, det är bra.
0: Det är gjort. Rent a tuxedo.
1: Och det är min favoritlåt.
0: Mm. Mm. Kommer den här?
1: Det går.
2: Roffe. Kom igen, Roffe.

0: Ja, det var Rent i Tuxedo med Roffe på sång här. Jättefin låt. Ni gillar jag alltid tyckt om den här låten. Den är sen 60-70-tal.
1: Härligt danstempo.
0: Mycket fint. Då ska vi dra vinnare nummer två. Allt hänger på resten, okej.
1: Jag vet vilket ansvar jag har. Nu kör jag handen i grytan.
0: Ja, jag säger så du inte fuskar.
1: Ja, det är bra. Jag fuskar aldrig. Sten-Åke har... Nej, det är bara skoja. Oj, du... Nu vet jag någon som blir glad.
0: Ja.
1: Det är Dennis.
0: Dennis?
1: 1855. Jaha, okej. Strecket gick över. Då.
0: Dennis, du ringer hit. Så ska vi skapa din låt. Se om du har vunnit.
1: Han har också lite tur, Dennis.
0: Ja, han har det. Mm. Nu vann ju inte Anmagaj, tänkte Dennis. Då får jag vinna.
1: Ja, visst. Absolut.
0: Och vi ska höra om Dennis ringer. Han kan få gått och lagt sig. Så vi får dra en ny vinnare.
1: Ja.
0: 1855 Dennis, du ringer annars, hit.
1: Annars så kör vi lite pausmusik så länge.
0: Vi har inte så många minuter kvar. Men vi väntar någon minut. Han får ju komma ur sängen först då. Fram till telefonen. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå, ja.
0: Ja, vilken tur han hade.
2: Jo, ja.
0: Ja, då skapar jag Dennis.
2: Jag tar på en höger.
0: Ja, det gör jag.
1: Ja, har bara en, vi har bara en låt.
0: Där står TV-triss i första rutan.
2: Ja, ja.
0: Och i andra rutan TV-triss.
2: Ja.
0: Det betyder att det får du tre TV-triss för att åka upp till Stockholm och skapa ett TV.
2: Jag har ju redan en här.
0: Ja. Sen ställer det 1000. Och i nästa ruta, där står 60. Och sen har du två stycken på 1 miljon. Mm. Oh, tänk om det blir 1 miljon. Jag börjar bli nervös här, Dennis. I nästa ruta, där står 60. Nej, det är 90 på låt. 90. Ja, det är inte så lätt att säga de här. Men sen i nästa ruta så är det 60. Du har 2 på 60 och 2 på 1 miljon. En ruta kvar. Och i den rutan står det 1000. Du har 2000, 2 miljoner och 2 på 60. Och så har vi en extra ruta, Dennis. Ska se vad det står. Jag håller tummarna.
1: För ibland står det faktiskt ett belopp också.
0: Det kan jag göra i den sista rutan. Men där stod gånger 2. Tyvärr, Dennis, så blev det ingen stor vinst.
2: Det blev inte.
0: Nej, tyvärr. Jag kan inte göra mycket ut.
1: Slipper du åka upp till Stockholm också?
0: Ja, slipper du åka
1: till Stockholm. Nej, det är ju trådigt.
0: Men... om inget annat, Dennis, så ses vi väl den 18 på tuppen.
2: 18
0: september.
2: Ja.
0: Det är inte nu på fredag, men nästa fredag.
2: September, ja.
0: Nej, september.
2: Inte. Ja. Vann jag tävlingen förresten?
0: Ja, du vann ju på tävlingen.
2: Ja, jag vann tävlingen
0: på 6. Vi skrapade precis låten, det var ingenting.
2: Nej.
0: Så du kan inte vinna mer än detta, Dennis.
2: Nej.
0: Men då får du ha en bra helg, Dennis.
2: Samma och hälsa hem.
0: Ja, tack. Hej då. Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, det var Dennis och Natalie som vann. Ingen av dem fick vinsta. Det är konstigt, man köper lotter, man kan inte mer än.
1: Nej, men ibland händer det.
0: Ja,
1: ibland. Massa.
0: Det var synd.
1: Sist så var det ju... annan förkävling och Furulund.
0: Ja, just det. Sven-Erik, han har ju tur.
1: Han har alltid tur.
0: Men han är duktig också. Han kan ju det mesta. Vi ska hinna med en melodi till som pojkarna har valt.
3: Ja, då en liten snutt på Stanna hos mig med Bert Ilos. Kommer den här?
0: Ja.

0: Ja, Bernt Eidoff sitter och avslutar kvällens program. Mm. Och vi som har jobbat, det är Sten-Åke och jag, Ronny, eller Roffe och Ingmar, Agneta, Kalle och Kristina. Nästa...
1: Och så våra gäster.
0: Våra gäster, Escape, ja, Escape. Mycket trevligt. Ja.
1: Trevliga killar.
0: Då kommer vi kanske ha lite kontakt med framöver, med medlemmar numera i fanklubben. Det är vi glada för.
1: Hoppas att de ringer in.
0: Ja, de. Och så har vi en dam som ringde in, som heter Karin. Hon blev också medlem.
1: Mm. Välkommen.
0: Vi hälsar dig välkommen till...
1: Till
0: föreningen,
1: ja,
0: Karin.
1: Till Lovers Faktum.
0: Nästa gång vi har nostalgi så är det kanske du som vinner.
1: Vinner. Blötta. Ja, hålla tummarna.
0: Nu hade du ingen tur idag, men skam den som ger sig. Och vi ses den 18, då är det tuppen som sagt, och sen 25 är det fanklubben. Jag ska lägga till en sak, Sten-Åke. Det var bara jag skulle lägga till.
1: Ingen aning alls.
0: Nej.
1: Är det momsen?
0: Nej, det är det inte. Att nästkommande två tisdagar, då är det Ronny som står för programledarskapet.
1: Mm.
0: Då är det hälsningsprogram. Sen kommer du och jag och gör också ett hälsningsprogram. Sen Ronny igen ett hälsningsprogram. Mm. Sen den 13 oktober, då har vi nästa grej. Program igen.
1: Och sen jobbar vi för en julfest och så.
0: Det gör vi, ja. Och det återkommer.
1: Det återkommer vi,
0: ja. Och nu ska vi inte snacka så mycket, för nu ska vi höra dig sjunga.
1: Mm.
0: När du var 17 år eller 18 kanske.
1: Jag var 17, tror jag.
0: 17, ja. Än en gång, hjärtligt tack. Vi önskar alla våra lyssnare, alla våra medlemmar en riktigt trevlig helg.
1: Ja, det gör vi. Och natti, natti.
0: Natti, natti.

0: Kveldens program presenterades av
1: Café Nydala, Nydalatorget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö, Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10, Davids Hals begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17, Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42 och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.agerab.se. Svedala Radio och TV AB, Storgatan 22, Svedala.
0: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.

Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Där är Nicky Borg från Backyard Babies.
1: Mitt namn är Kajsa-Tina Åkerström.
2: Mitt namn är Daniel Lemma.
3: Donne Lightida här ifrån Donnes.
4: Jag heter Gunilla Backman.
5: Jag heter Hanna Lindblad.
6: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.
7: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
8: Hela familjens optiker.
9: Glasögonmagasinet.
10: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
11: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
3: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Pyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Ja, jag heter Dan och spelar i Dinos orkester.
1: Och jag heter Eva och sjunger i Dinos orkester.
0: Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop,

men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Så alla där ute, här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest eller vad heter. Spelar i alla fall trummor i Mimikry och ni lyssnar på Malmö kanal. Mm.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.00.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Radio för alla.
5: Jag heter Kai Bossar.
6: Mitt namn är Tina Moe.
7: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
8: Det här är Oskar.
9: Mitt namn är Karin Seger.
10: Det här är Stefan Nyqvist.
11: Jag heter Nina Persson.
12: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.